0: שבוע טוב, מכל חי. השבוע במלחינים, פרק שלישי דרמטי בשלב רבע הגמר. הלחן שגרם לרולי דיקמן לצאת משלוותו.
1: נסת לחנות ממתקים ואבא, מה חכה, מה שאתה רוצה? זה וזה וזה וזה וזה וזה, ואחת אנחנו הכנסת לפה, כל הכמויות, ואחת
0: האם. האם בכלל יש מקום ללחנים עמוקים?
2: לשיר ולכישרון, בהגדרה הכי פשוטה, אמא לב ואבא לב. אבל כדי להביא את זה ללהיט, הכי פשוט.
0: מושי ולדר מסנגר על המתמודדים באתגר.
3: תרגיל קשה, ופה עם מילים כמו אומים צוקותיהם, כמה עברות זה? להלחין את זה, להכניס את זה בתוך זה, זה קצת קשה.
0: אבישי אשל הגיע כשופט אורח והתקשה להכריע בין כולם. דרמה ברגעי החיתום. שני המועמדים המבטיחים הותחו מהתחרות.
4: שניים שאני אמרתי שיהיו בגמר נפלו היום.
0: ומה גרם לשופטים לשיר יחד את הג'ינגל של קול חי?
5: קול חי, קול חי.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
6: המלחינים, פותחים שבוע עם קול חי.

0: גוטה בוך, מכל חי. השבוע במלחינים, פרק שלישי דרמטי בשלב רבע הגמר. הלחן שגרם לרולי דיקמן לצאת משלוותו.
1: נסת לחלות ממתקים ואבא, אמר לך, קח מה שאתה רוצה. זה וזה וזה וזה וזה וזה, ואחת אנחנו הכנסת לפץ, כל הכמויות, ואחת
0: האם. האם בכלל יש מקום ללחנים עמוקים?
2: לשיר ולכישרון, בהגדרה הכי פשוטה, אמא לב ואבא לב. אבל כדי להביא את זה ללהיט, פשוט.
0: מושי ולדר מסנגר על המתמודדים באתגר.
3: רגיל קשה, ופה עם, עם מילים כמו אומים צוקותיהם, כמה עברות זה, להלחין את זה, להכניס את זה בתוך זה, זה קצת קשה.
0: אבישי אשל הגיע כשופט אורח והתקשה להכריע בין כולם.
4: לא, יאללה, ליי.
0: דרמה ברגעי החיתום. שני המועמדים המבטיחים הודחו מהתחרות.
4: שניים שאני אמרתי שיהיו בגמר, נפלו היום.
0: ומה גרם לשופטים לשיר יחד את הג'ינגל של כל חי?
5: כל חי.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

שלום לכם ושבוע טוב, מעט באיחור, אבל לא נורא, זמן הולך ומתאחר, יציאת שבת וכו', ורבנו תם, עניינים. משפחת כל חי ובין קודש לחול, שוב הזכות שלנו להיפגש כאן יחד, לפתוח את השבוע עם הברכות, האיחולי שבוע טוב ומזל טוב שלכם על כל שמחה ובכלל. סתם לאחל לאבא, לאמא, לילדים המקסימים שעזרו, על המטעמים, על החידושים, על העזרה, על החיוכים, על המאור פנים, סבא סבתא, חתן קלה.

בית קודש לכל, מוצאי שבת קודש קורח, כמעט שעה יש לנו לשבת כאן יחד, ליהנות ממוזיקה טובה ומהברכות שלכם, אותם אתם כבר מתחילים לשלוח אלינו לוואטסאפ שמספרו 055-333-9393. כל סוגי ההודעות שלכם, גם כתובות וגם מוקלטות, בוואטסאפ שמספרו 055-333-9393. התיבה הקולית, אני לא יודע אם עדיין סודר, לא סודר, קחו את זה בערבון מוגבל, לא בטוח שזה עובד שם עם ה-039 הפעם, אז נדלג על זה. וואטסאפ 055-333-9393, מה שכן, אתם יכולים גם לכתוב באתר אמס. נכנסים לאתר אמס, הקשר והמהודר של כל חי, יש לכם שם אפשרות, שימו לב, לשונית שידור חי, שליחת הודעה לשידור, וזה מגיע ישירות אלינו, אתם הרבה יותר ממוזמנים. אז אליהו הנביא זכור לטוב, יגן עלינו, עליכם, יפתח לנו את השבוע, יבשר טוב בעזרת השם, לנו, לכם ולכל בית ישראל. תודה לצוות, יחד איתכם אלעד כהן, בן קודש לחול, יצאנו לדרך.

טוב, בואו נפתח עם ברכת מזל טוב ששולחים לנו כאן ממש בדקה האחרונה. מזל טוב לשמואל אליהו שלנו המתוק, בן שנה, אז גם אם הוא לא מבין אותנו, אבל לפחות משפחת מלכיאן בתל אביב, כל המשפחה שחוגגת את הולדתו, יום הולדתו בן שנה של שמואל אליהו, מזל טוב לכם, שתזכו לראות ממנו נחת, לגדל אותו בעזרת השם בקלות, בשמחה, עד 120. הרב בני צבבנר שלנו עם גמח החיוכים הגדול בעולם, שבוע טוב ומבורך. מזל טוב להודיה ונתנאל שסגרו וורט, שעה טובה ומוצלחת השבוע, שיהיה לכם במזל טוב וסימן טוב, ענבי הגפן בענבי הגפן. שבוע טוב למשפחת חכה, מזל טוב ענק להודיה, אוהבים אותך משה. שבוע טוב לכל עם ישראל ותודה להורים היקרים על שבת נפלאה, ושבוע טוב לילד כהן היקר, תודה לך צדיק ושבוע מבורך. הדס, שבוע טוב לכל עם ישראל ובשרות טובות, היא כותבת. הוואטסאפ לשליחת הודעות 055-333-9393, מה שהולך פה, 055-333-9393, גם באתר אמס, תחת הלשונית, שידור חי, כנסו, תכתבו. אלעד, האם אפשר לבקש שירים? כותבים לי פה, התשובה היא בהחלט כן, כן, אפשר, אפשר. לא בטוח שנספיק את כולם, אבל בהחלט נשתדל כמו שאנחנו נוהגים לומר. ואנחנו באמת משתדלים, כמו למשל השיר הבא שאתם ביקשתם ממני כאן, אם תוכל להשמיע את מרדכי שפירו בשירו הנפלא, השיר הנשמח ונודה לך מאוד מאוד. כל המשפחה מחכים, משפחת יום טוביאן, הנה, שלכם.

זהבה כותבת פה למאיר, שמחי בעלי היקר, מזל טוב למולדתך, יום שלישי בעזרת השם. תמשיך להיות בעל מקסים, יש לנו חיים טובים ומאושרים יחד עד 120, מאחלת רעייתך זהבה והילדים המקסימים שאוהבים. אמא, מירי, מריה המיוחדת המדהימה, תודה ענקית על שבת נפלאה ומשובחת, האוכל הנפלא והמיוחד, החלות הנדירות שאלך שאין בטבל, תודה על כל מה שאת עושה בעבורנו, אוהבים, אבא איציק, שרה גימות, ריקי, קובי וארי. מקסים, טוב. זהו מודחי שפירו, אנחנו עוברים אל השיר הבא, מידת אס אשר מבצע את ורני עבד, עוד מאזינים שרוצים לכתוב לנו כאן, 055-333-9393, זה הוואטסאפ 055-333-9393, או באתר אמס תחת הלשונית שידור חי. עוד כמה דקות ככה ניקח מקבץ מבין מה כל מה אתם כותבים או מקליטים, אפשר גם להקליט בכיף.

מידד טס אשר מבצע את ורני עבד להשם יתברך, משפחת דרי המקסימים, טוב שכן, קרוב, השכנים שלנו המקסימים מקריאת הרצוג, הבן היקר והמתוק והמקסים שלכם מאיר, שיש לו גם קול מיוחד ולב מנשמה מיוחדת וענקית, איך שהוא רואה אותי תמיד, תעשה טובה, כשאתה נמצא בשידור תגיד להורים שלי, להורים שלי היקרים שאני אוהב אותם על כל מה שהם משקיעים בי ונותנים לי ועושים למעני, איזה נשמה טובה יש לך מאיר. אז הנה מאיר מברך פה את ההורים היקרים והצדיקים לאורך ימים ולשנות חיים ולשבוע מבורך ולבשרות טובות בעזרת השם. ואפרופו משפחת דרעי המעתירה גדולי מזכי הרבים, אין הרב מי שלא נכח היום בשיעור, הן אצל הגאון הרב משה דרעי שליטה והן אצל הגאון הרב רפאל דרעי דובר צדק מגיד מישרים, איזה מעיין נחל נובע מקור חוכמה בלי עין הרע, אשרי שזה ילד, אשרי שזה גידל, ימים על ימי מלך תוסיף בעזרת השם. והשיר הבא מוקדש לכם משפחת דרעי המעתירה ולך מאיר המקסים, תמשיך להיות ולהאיר לעולם כשמך מאיר. תודה רבה לאמא ולאבא על שבת הנפלאה, תודה רבה למשפחת כנופלר על האירוח הנפלא, לאבא ואמא יקרים שבוע טוב והמון מזל טוב למנסועכם ה-28 שתזכו להמון שנים ביחד מתוך בריאות אוהבת תמר ביתכם, שבוע טוב מבורך, תודה לתוכנית המהממת, מאחלת שבוע פצצה למשפחת מחריזי המטריפים לאבישי אליהו אורלי וגולי ולאבוש ואימוש הכי טובים בעולם, זכינו לרגל יום הנישואין שלכם, מזל טוב ענק.

0: טוב, כפי שאמרנו לכם, ה-039 היום כנראה מהאומץ שם קרס. אז ה-039 לא פועל, מה שכן, אם אתם רוצים לעלות לשידור באופן רגיל לחלוטין, לשוחח בלייב, אתם יותר ממוזמנים. 03-500-9393, פנחס בינדר יתיישב על כס המפיק. 03-500-9393, זה הזמן. 03-500-9393, חייגו, דברו איתנו, ברכות, דשים, יחולי שבוע טוב, מזל טוב, בחירת שירים, דברו. הבמה בהחלט שלכם, אנחנו לדקה וחצי של פרסומת, וישר, ישר, ישר איתכם.
1: עכשיו איתכם, בין קודש לחול, עם אלעד כהן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
2: יד עזרה ושולמית.
1: כלל פעילות העמותה. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה. היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים.
2: הכל חדש.
1: תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים השיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039

0: עכשיו איתכם, בין קודש לחול, עם אלעד כהן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: יפה, טוב, כמה ברכות פה, מיד אנחנו למאזינים שכבר על הקווים, משפחת מובסס, ליוני ויפי, על אירוח מושלם בליל שבת קודש, יפי, יוני ויפי, תודה לכם, אירוח מושלם בליל שבת, מאחלים לכם פה פנחס ודוד, ירבו כמותכם בישראל, איזה פינוקים, איזה אווירה, איזה שמחה, אין כמוכם, מאחלים לכם פה תודה מכל הלב. שבוע טוב ומבורך לבני.
3: בני צבנר, מה נשמע ילד היקר? שבוע טוב, מה שלומך?
2: שבוע טוב, ברוך השם, מה שלומך?
3: ברוך השם, איזה שבת, תודה להשם על השבת, תודה לכל.
2: לא שומע, לא שומע את החיוך, איפה החיוך?
3: כן, כולם לחייך, להגיד תודה להשם, לחייך, להתקשר להורים, להגיד תודה רבה, לצרף את כל העולם לגמח החיוכים.
2: איזה צדיק.
3: ולקיים את חוק התודה גם, להגיד תודה להשם על הכל ולהורים.
2: מה, מישהו לחש לי שהיית עם הרב ארוש?
3: כן, ברוך השם, אתה פתחת את הגמר חיוכים.
2: יפה, יפה, יפה.
3: ברוך השם.
2: טוב, שיהיה שבוע טוב, בני, ובשרות טובות.
3: שבוע, תודה רבה לך, ידידי.
2: תודה, תודה, כיף תמיד לדבר איתך. נועה, שלום לך.
4: שלום וברכה, שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
4: אני רוצה להודות לאמא שלי על השבת הנפלאה, ועל כל החיוכים שתמיד היא פרגנה לנו. תודה רבה, אמא.
2: איזה כיף, תודה רבה לך. זאת הייתה נועה, עוברים לשמעון. שלום רבי שמעון.
5: שלום עליכם, שבוע טוב רבי אלעד.
2: שבוע טוב ברוך, מה שלומך?
5: ברוך השם, ברוך השם, יישר כוח גדול על, על השידור, ממש ממש יפה. אנחנו כל שבוע, איך שנצא השבת, אנחנו מדליקים את הרדיו ובשר שומעים, נהנים, מתחילים את השבוע עם השידור שלך, זה משהו אחר לגמרי.
2: איזה כיף, הכי כיף בעולם. תודה רבה צדיק.
5: שם ישמור עוד. רציתי לאחל לבן שלי, השבוע יש לו בר מצווה בעזרת השם. תגדל בתורה, ויראת שמיים תורה בעזרת השם.
2: אמן, אמן.
5: את המשפחות.
2: איך השם שלו?
5: יעקב,
2: שיהיה בשעה טובה, בסימן טוב ומזל טוב, בעזרת השם, הרבה נחת.
5: תודה רבה.
2: לך ולמשפחה, בשרות טובות. דבי, שלום, שבוע טוב.
6: שבוע טוב, אני רוצה להכיר לסבא וסבתא שלי, שמרחו אותנו כל כך יפה, וכל ההפתעות ופינוקים.
2: מצוין.
6: ואני ממש מאחלת להם, תודה.
2: איזה כיף, תודה רבה, תודה, תודה, שבוע מבורך. מי שאתה? שר מבצע סנדי דינקן.

נסים יצחק דיין, שבוע טוב מוח מוצח, בשורות טובות ישועות ונחמות לרבי ילד כהן היקר, למאזינים ולכל עם ישראל, אמן כן יהי רצון. שבוע טוב גם לך רב ניסים. אברהימי כותב פה, אין על אשתי האלופה, איזה עוגת גבינה, היה לנו איזה סלטים, איזה חלות, ומי מדבר בכלל על...

0: תודה לבטל על האוכל הכי טעים והדגי טונה הטעימים והנדירים.
1: כל המלחמות, כל המחשבות, כל הדאגות.
0: משפחת סגל, מזל ולגבריאל וליקי להולדת הבן. אם אפשר להקדיש את השיר זה הקטן גדול יהיה. יפה, טוב, יש פה הרבה אלומי שם, לא כותבים לנו כאן ברכות, אבל בלי שמות, לא יודעים איך להתייחס כמה, למה ולמי, נשתדל להגיע אבל לכולם בכל זאת, איתנו על הקו מאזינים נוספים, שבוע מבורך ל... מי איתנו? שימי. שלום שימי. שימי איתנו? לא, אולי איילה?
2: אלום?
0: כן, בבקשה איילה.
2: רציתי להגיד שאם אפשר לשים את השיר של נור, החדש של נורא אריאלי ושי וימר, רת הטוב.
0: אוקיי, נכון, אמרנו שאפשר גם לבקש שירים, אנחנו רושמים זאת לפנינו ואולי גם נגיע אליו.
2: רציתי להגיד שיבשו אותנו כאן.
0: שמה?
2: שיבשו אותנו כאן.
0: לא נורא, מייבש זה דבר טוב לפעמים. מייבש זה דבר טוב.
2: מה, שאתה יזהו לי מנגינות.
0: לא נורא, הכל טוב, יש לחץ על הקווים, המון המון מאזינים, אבל נשתדל לפצות בעזרת השם עם השיר. תודה, שימי.
2: כן.
0: מה שלומך, שימי?
2: אני בסדר.
0: מה רוצה לומר לנו?
2: אני רוצה להגיד תודה לנורי ואריאל בן יוסף, להולדת הבן, שנולד בשבת, ברוך השם, שזכו ללו לתורה החופה עם מעשים טובים.
0: אמן, מזל טוב, מזל טוב. בשורות טובות, תודה.

0: ביקשתם, נורא יריאלי וישי וינק, קיבלתם, אנחנו להפסקה קצרה של פחות מדקה וחצי וחוזרים עליכם יד.
1: עכשיו איתכם, בין קודש לחול, עם אלעד כהן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: מפעל החשמל, כפוף לתקנון.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל החדש עכשיו איתכם, בין קודש לחול, עם אלעד כהן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: טוב, לפני שנגיע לעוד ברכות ודברים שאתם כותבים. מיד אנחנו אלה פינתו של הגאון הרב משה דרי שליטה, ראש כולל מאיר אורה, מרבני השכונה בקריית הרצוג, רב ומורה צדק ומחבר הספרים עדות משה. שבוע טוב לכבוד הרב.
4: שבוע טוב ומבורך. פרשה זו פרשת קורח, כפי שרשי אומר, פרשה שהוא יפה נדרשת לא רק בעבר אלא בהווה וגם בעתיד. פרשה זו מלמדת אותנו לקח נפלא, לקח בליבוב לחיי עולמים, על אישיות רמה מרוממת כזו כמו קורח, שהוא הגיע לכמעט המדרגה של רוח הקודש מתואני ארון. איך הוא הגיע לשפלות כזו, מגרמה לבירה המקטש, האדמה נפתחה ותכף נסגרה ונעלם האיש הזה כליל כלא היה. זה מפחיד ומרעיד. כל זה מילה אחת ביקח בתורה ללמדנו, אדם שמתרגל לומר בשבילי נברא העולם בשלילי, ורק אני קיים ורק אני חי, קחו למשל 250 איש, לא אכפת לך שיסרפו, זה לא מעניין אותו. אדם שהוא רגיל לקחת, יש לו לב אבן, לב בלוק, לא אכפת לו מכלום, העיקר אני חי, וחייך זה עימך, זה רק תהיה איתי. ויקח, המילה ויקח שבה הכל, המנטליות הזו של קורח, לקחת, הב, הב, הב. גם מי שקורא בספרי הגדות, איך הוא התעשר, אז הוא למד שהוא התעשר מהלבנה בתקופת עם ישראל כשהיו במצרים. הוא היה לו בתחרושת ללבנים, הוא אגר ועצר עד שבאה הגזרה נוראה שתוכן לבנים, אני לא אתן לכם, תשיגו לבד, מי שלא עומד במכסה הוא אמור לקחת את הילד שלו ולדביק אותו בתור לבנים. מה עשו? הלכו לקורח ומחר כל לבנה במקום שקל, מחר 100 שקלים, פי 100, זה מטורף. זה חזיר יער, לשדוד אנשים ברמות של תקופה קשה שהייתה להם, לא עבדו, קיבלו גרושים וקרע אותם במחיר, זה ויקח קורח. אדם הזה יכול לחיות. מה עושה התורה? היא מקשרת את תחילת הפרשה לסופה. בסוף רואים שמה מתנות כהונה, 24 מתנות. בת עולמדנו, אתה רוצה לברוח מויקח? תיתן. הפך הגמור מלקיחה לתת. בת תורה ואומרת, בלי קשר למתנות כהונה, קודם כל, קיבלת בן בשעה טובה ובכור, תפדה אותו. קיבלת בכור בהמה, תן אותו לכהל, יש לך פירות, תן מעשות, יש לך תבואה, יש לך פאה, שכחת משהו, עומר בשדה, תן אותו לעניים, אפית לחיים, תפריש חלה, יום יום יש מצוות מעשרות, יום יום יש מצוות צדקה, ובא יברך דוד, יום יום אתה נותן, הכל לפי רוב המעשה, ככה אדם מתרגל לתת, נכון, זה רע לבבך, אבל תתגבר, למה? כי בזכות הנתינה, אתה בורח מהויקח, זה בדוק, כי ראש אדם אכפת לו משנים, נותן כל יום, נותן כל פעם, אפילו בחינם, כל למשל דוגמה, אדם נמצא באפריטיב, אז הוא רואה שם קלקלים, לוקח לו אז 10 קלקלים שם לצידו, זה לא יפה, זה לא מכובד, תחשוב גם על אחרים. הביאו לכולל קרטון של בורקסים וקולוסונים, מלפני יומיים, מה אתה לוקח הרמה, תחשוב גם על אחרים, אתה חונה, תחשוב גם על אחרים, שיהיה להם גם מקום חנייה. מבחינה פי זה הדרך, אם אדם יתבונן לשני, אדם בא לישיבה, הבחורים הצעירים שוברים בלחדר האוכל, תחשוב גם על השני, אל תיקח את הכל, נותן לך אורז עם שקדים, אל תיקח לך את כל השקדים, תשאיר גם לאחרים. זה מתנות כהונה. לכן באה התורה ואומרת, ויקח, יש מתנות כהונה. מי שרוצה באמת להצליח ולברוח מפרשת קורח, שלא ייפול, אדם ענק, נפל, מתרסק, הכל בגלל ויקח. אם מתרחק מויקח, ועד רבה ניתן, נזכה לאורך ימים טובים, אמן כן יהי רצון, שבוע טוב.
3: מתוק מדבש. הגאון הגדול הרב משה דרעי שליט"א, תודה רבה, יישר כוח לרב, הגדיל תורה ויאדיר. שבוע טוב כותבים פה, ותודה רבה לסבתא ברברה וסבא יעקב, על אירוח מושלם ומפנק בשבת של קולות מן השמיים בירושלים, היה נדיר ביותר, כותבים לכם כאן. כל הכבוד הזמרים ולמנצח המוכשר ולהדס ורוני שהצטרפתן, מדבורי, ברכי ויעל. שבוע טוב ומבורך לכל הצוות במערכת, תודה רבה, שבת נפלאה עם כל המשפחה יקרה, כותבים פה, במיוחד לברכי המתוקה, כותב זאת יוסף מגוש עציון. סבא וסבתא, אביך זר, תודה עצומה על שבת נפלאה מגיל עירונית והנכדים האוהבים, ומזל טוב ענק להולדת הנין הטרי. אופה, שעה טובה, מזל טוב, מזל טוב. שבוע טוב אלעד, רוצה לאחל לבני היקר יוסף ידידיה מזל טוב לרגל הגיע לגיל 19, ירצון שיזכה לעלות בתורה ביראת שמיים מכל אחיו ואחיותיו ויצליח בכל מעשי ידיו. מאחל מרדכי ארבל וכל החברים מאש התלמוד. אם אתה זוכר, עשית את הבר מצווה בקבר דוד בקורונה, וואי וואי וואי, נכון נכון, איזה זיכרונות, איזה תקופה, איך שהזמן עובר. שתזכו להרבה נחת בעזרת השם. כל יוצא חלציכם, שיר חדש של משה קליין מבקשים. אוקיי, בוא נראה אם נספיק אותו גם. קצת ממש כותבים באתר. חזקי ומירי היקרים, תודה רבה על שבת מיוחדת ונפלאה, משפחת גרינפלד. חזקי ומירי, תודה על שבת, שבע ברכות מיוחדת, שיהיה לכם מזל טוב, מלא נחת מהזוג הצעיר, עם הרבה שמחות, עד 120 מאחלים כל האחים. שבוע טוב לכולם, לכל כיתות י' בכל המבחנים האלו, בעזרת השם בהצלחה רבה. הנה שמוליק סוכות, שר מבצע את תסתכל לשמיים, גם בקשה שהגיעה כאן למערכת מכם המאזינים.

שמוליק סוכות, אם תסתכל לשמיים. הודיה, מאור ויאיר כותבים פה לאבא ואמא, תודה רבה על שבת מקסימה, אין כמוכם, מודים ומעריכים על כל הטוב. תודה להשם על הורים מקסימים כמותכם, זה כותבים כמובן בשם הילדים. אנחנו מסיימים עם משה קליין, כל הטוב. מקווה שהספקנו פחות או יותר את כולם, גם אם לא, אבל יש פה קצת לחץ, זה בסדר, השתדלנו מה שיכולנו במסגרת הזמן המצומצם הפעם. מיד אחרינו שיעור השבועי של מרן הראשון לציון, אני מניח מן הסתם כאן בכל חי כמדי מוצש. יחד איתכם הייתי בן קודש לחול, אלעד כהן ופנחס בינדר, יניב סגב, ישראל. תודה רבה לכולם, עידו, תודה גם לך צדיק שבאת. לכם המאזינים, שהשבוע טוב ומבורך ורק בשורות טובות.

0: השנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
1: יד עזרה ושולמית.
3: כלל פעילות העמותה.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 10.
1: שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. התקדמות בשיחות בין איראן לארצות הברית, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ עוד ערב כי הושג הסכם ומחר יחתם מסגר הבנות, הכולל הפסקת אש ופתיחת מיצר הורמוז. הנשיא ציין כי לפי שאין הסכמות לגבי הגרעין, הנשיא לא פוסל את דילול של אורניום על אדמת איראן, ובכך נסוג מהתחייבויות קודמות שלו. מנגד באיראן הוא מאשרים את ההסכם עליו מדבר הנשיא האמריקני, וסוכנות הידיעות פארס טוענת כי לא יחתם הסכם מחר, משום שמסמך ההבנות טרם מושלם. גורם רשמי במשמרות המהפכה אומר לתקשורת המקומית, כי הגורמים האיראנים המנהלים את המסע ומתן, הצהירו במפורש כי ההבנות טרם מושלמו, וכי החתימה בוודאות לא תתקיים ביום ראשון הקרוב. הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב יתכנס מחר בשעה 7:30 בערב. על פי דיווחים שונים, השרים ידונו בתמורות הביטחוניות ובהסכם שיחתם בין ארצות הברית לאיראן. נמשכת הלחימה בלבנון. ישראל מעמיקה את אחיזתה בשטח לבנון, וביממה האחרונה כוחות קרקעיים של צה"ל התקדמו גם בכפר תבנית מצפון לבופור וגם במג'דל זון בגזרה המערבית. ולראשונה מאז סיום הסבב הקצר מול איראן השבוע, שני כלי טייס בלתי מאוישים של חיזבאללה חדרו לשטח ישראל. מערכות ההגנה האוויריות ירתו אותם, ובחסדי שמיים עצומים לא היו נפגעים. הכנסת תצביע השבוע ביום שני על הצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית לבחינת טבח השבעה באוקטובר. בוועדת החקירה אותה מבקש ראש הממשלה להקים תהיה נציגות שווה לקואליציה, אופוזיציה ולמשפחות השכולות. זאת בניגוד לוועדת החקירה אותה מבקש להקים שופט בית המשפט העליון יצחק עמית, שאת חברה יקבע עמית ותוצאותיה יהיו ידועים מראש. נשיא סומלילנד יגיע מחר לביקור בישראל, ובמהלך הביקור יפתח את שגרירות המדינה בירושלים. יום למחרת בשני ייפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר החוץ גדעון סער. מחר יבקר בהר הרצל, ביד ושם ייפגש עם הנשיא הרצוג וראשי ארגונים כלכליים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן, חדשות כל חי.

0: יותר.
1: עכשיו איתכם השיעור השבועי של הראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בנך בנך בודו. לרב הראשון לציון יש לו 49 שערי תבונה. אנחנו רואים את זה ברוך השם, את כל הידע בשיעור אחד, מקיף את כל השעת וכל הפוסקים ראשונים ואחרונים. והרב, ויש משה עליו מאוד, מעקב פני אדמה. יש לרב את הכל, אבל כל זה מאחוריו. הרב, סוד ההצלחה של הרב הראשון לציון זה המסירות נפש שלו לעם ישראל. אנחנו נברך בעזרת השם את המרן הראשון לציון, שהקדוש ברוך הוא תן לו כוח ובריאות, אריכות ימים ושנים בעזרת השם, שיזכה להגדיל תורה לאדירה, אמן ואמן.
4: חזק וברוך. ברשות כבוד מורים לרבינו, הגאון הגדול, אביר הרועים, מרן שר התורה, כבוד מורנו ורבינו, המקיל קהילות ברבים, האיש הגדול, האיש הענק, המתווה את הדרך ההלכתית בכל עתד ועתד, בכל העולם כולו, כבוד מורנו ורבינו, הרב הגאון, הרב יצחק יוסף שליטה, אתה השם תשמרהו וקצינה רצון תעתרהו, בבריאות איתנה ונורא מעליה. איזה זכות זכה עם ישראל שיש לנו כזה מנהיג שמאיר את עינינו בתורתו, בחוכמתו, בתבונתו. והנה התורה כותבת לנו, קראנו עם הפרשה, כי כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנשאו על קהל השם? ידוע שהגמרא מביאה מסכת סנהדרין קופתית, על מי נאמר מה שכתוב במשלי פרק י' פסוק א', שם נאמר, חוכמת נשים בנתה ביתה ואיוולת בידיה תהרסנו. על מי זה נאמר? הרי ידוע שאשתו של און מפלת אמר לו, מה לך לקום ולמלחמה? הרי בסופו של דבר מי שינצח, אם זה קורח או משה רבנו, אתה תהיה תלמיד. על מה ולמה אתה הולך להילחם כנגד משה רבנו, שממשה עד משה לא קם כמשה? משה היה מאמנה, פה אל פה אדבר בו ולא בחידות. ולכן היא אמרה, מה אני אעשה? הוא אמר לה, מה אני יכול לעשות? אני נפתחתי להם, אני נשבעתי להם. ולכן היא אמרה, אני אפתור לך את הבעיה הזאת. אומרת הגמרא שהיא הכינה לו סעודה כיד המלך, והיא הכינה לו בשרים, והביאה לו יין, ושתה יין, והשתכר, ויצא החוצה לפתח ביתה, וסתרה את ראשה, הוציאה את כל הכיסוי ראש, ושערה היה גלוי. כל מי שבא לחפש את און בן פלת, לא יכול להיות שבבית הזה איפה האישה, איפה הכיסוי ראש. ולכן הם הלכו, וככה היא הצילה את בעלה מהמלחמה. עליה נאמר, חוכמת נשים בנתה ביתה. ואילו קורח שהייתה מסיתה אותו, תיכנס למלחמה, מה קרה? הכל הם לוקחים את המלוכה, את הכהונה, מה זה, מחכים פה ג'ובים? מה קורה כאן? היא הסיתה אותו, בסופו של דבר הביאה אותו לכזה כישלון ובושה. והיקח, אומרת הגמרא בסנהדרין קופתית, לקח מקח רע לעצמו. מה הביא אותו? מכיוון שעינו התעתו, שהוא ראה איזה שולשלת גדולה עלותה לצאת ממנו, שמואל, שהיה שקרות כנגד משה ואהרון, 24 משמרות, ועם כל זה, לכן אמר, אני אבטר על כל זה, אני אקום ואלחם ואיאבק. ולכן הסית אותו לדבר אשר לא יאומה ולסופר, ולכן היא הגיעה לכאן, זה כמו בושה וחרפה. ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותו ותבטאו וכו' וכו'. לומר לך רבותיי, מה כוחה של אישה? האישה יכולה לבנות בית שהיא מדרבנת את הבעל ללכת ולשבת ולקרוע עיתים לתורה וללמוד וללמד, לשמוע ולעשות. בוולוז'ין היה איזה גביר אחד שהיו שמו רבי יצחק. רבי יצחק היה גבר רבה, והוא היה עשיר גדול, והיה מדי פעם יוצא לכל מיני שליחויות לעסקים בארץ ישראל. אחרי כל תקופה שהיה מגיע הביתה, היה מביא את שורה נאה, היה מביא את זה לאשתו. יום אחד האישה מבקשת ממנו, אני מבקשת ממך, פעם הבא שאתה יוצא לעסקים ואתה חוזר, אתה מביא לי לכאן תלמוד בבלי 20 כרכים. מה לך ולשעס? הפתורה מלימוד תורה. לא, נכון שכתוב ולימדתם אותם את ביניכם, והגמרא דורשת ביניכם ולא בנותיכם, אבל אני רוצה לעשות כאן ספרייה תורנית. מה? בזמנה זה היה צורך היום, היה קשה מאוד להשיג תלמוד, לא כמו היום, ברוך השם, התורה מונחת בקרי זווית, כל הרוצה יבוא ועיתון, יש גמרות על גמרות, עם ביאורים, פירושים, הכל יש, אבל מכיוון שאותה אישה ביקשה, ואכן כשהוא יצא לשליחויות, הוא חזר והביא לתלמוד בבלי, ואכן מה היא עשתה? הוציאה פלקטים, פליירים, ואמרה, מי שרוצה ללמוד כל מסכת שהיא, מוזמן לבוא לבית, לקחת בהשאלה את הגמרא, ללמוד בה ולהשיב אותה ולקחת מסכת הבא. וככה היא עשתה. לימים הגיעה איזה גברה רבה, הסתכלה עליו ואמרה, וואה, מי זה האיש? זה נראה לי מישהו גברה רבה. ואז היא שאלה עליו, זה היה בעל שאגת אריה. אמרה לו, אתה נראה לי אדם חשוב, למה אתה צריך לתרוח הנה? ברגע שאתה מגיע הנה, אתה יכול לקחת את הגמרא, ברגע שסיימת תשלח את אחד התלמידים ואני אתן את הגמרא שאתה חפץ בה, וכן זה הדרך. רבותיי, הוא עשה את זה מספר חודשים, כל גמרא שסיים העביר את זה בידי תלמידו והביא לו תלמידה, תביא לו גמרא חפצה חדשה שהוא רוצה ללמוד בה. כשהוא סיים את כל השס, הוא ניגש לאותו בית ובירך את האישה הזאת ואמר לה, אני מברך אותך שיהיה לך שני בנים, שאחד ילמד את כל התורה כולה, את כל השס, ילמד אותו לעם ישראל, והשני, הבן השני שיוולד, הוא יהיה בקי בכל השס. ואכן נולדו רבי חיים מוולוז'ין ואחיו רבי זלמן. כמה זכויות יש לרבנית הדגולה שהצמיחה והפריחה כאלו, גידלה ילדים כאלו לתפארת, כמו מורנו ורבנו עטרת ראשנו ותפארתנו ששמו יצא בכל העולם כולו. מי לא מעיין בספרים שלו? מי לא לומד בילקוט יוסף? מי לא לומד את הסבת דרת הבית בגאונות שלו? מי מתווה לנו את הדרך בחוכמתו וגאונותו בסבת פנים יפות? כמה שהוא מדרבן כל רב ישראל, ולא משנה רב בית כנסת ורב מושב ורב שכונה ורב אזורי ורב עיר, להגדיל, להדביל, להגדיל לתורה כמה שיותר, להאיב את התורה לעם ישראל. זוהי גאוותנו, ולכן אנחנו צריכים להתגאות בנו, להתגאות בעם ישראל שיש לנו את המורה דרך וביטחון כזה, בגאונות כזה, הזאת בשקידה, גם כשאתה נמצא איתו בכל עת בשוכבך ובקומך ובלכתך בדרך, הוא יושב ויושב ומלבן את הסוגיה ומוציא את הפסק הלכה. אנחנו באים, פותחים את הספרים ורואים הכל ברור לנו כשמש, ולכן אנחנו מברכים אותו בבריאות איתנה ונורא מעליה, שימשיך להגדיל ולהקים תורה בכל אתר ואתר, ושאנחנו עם ישראל צריכים לברך לבריאותו, ושהשם ישמור אותו מעיני בישה ומעין הרע ומסכנת דרכים, ובכל אשר לפני יזכין מורנו ורבנו להגדיל תורה ולהדירה, אמן כן יהי רצון.
0: חזק וברוך לרב הגאון הרב גד אטיאס, שהוא נבחר עכשיו בשבוע שבועיים האחרונות לרב אזורי של מטה יהודה. הוא כבר הרבה שנים מתפקד רב אזורי, עכשיו נהיה הכנס באופן רסמי. הוא הולך בדרך של מרן. כמה פעמים היה כנסי רבנים ואני הייתי שם וראיתי שהוא הולך כל ההלכות שלו כמו דעת מרן. תדע, מועצה אזורית מטה יהודה, יש שם הרבה מושבים, אולי זו המועצה האזורית הכי גדולה בארץ. יש שם הרבה מושבים שאנשים יראי שמיים, אנשים טובים. לפני 50 שנה בערך אני הייתי נוסע למושב בר גיורא, מושב מטע, מושב נסרים. מרן היה לוחץ עלינו כבר בצעירותנו, ב-20 וכמה, לך תיתן שיעורים במושבים. והייתי הולך שם, נותן שיעורים פעם במושב מטע, פעם בנסרים. אני הולך שם היום, הייתי באחרונה, כמה זקנים באים בימים, זוכרים, כן, כתוב לפני 50 שנה. זה לא היה קל, אתה בא למושבניקים, אתה לא יכול לומר להם ופלפול, חלוקת הרשב"א והרמב"ם, צריך להם מלאכות פשוטות, וצריך לדבר איתם לפי הרוח שלהם, ולפי הרמה שלהם, לאט לאט להרים את הרמה שלהם. פעם אחת, אני נתתי שיעור במושב מטע, דיברתי ללכות שבת, פתאום ניגש איזה מושבניק אחד, כבוד הרב, מותר לשתות מחיה, אתה יודע מה זה מחיה? זה ערק. מותר לשתות מחיה לפני התפילה? נשמע את השאלה הזו. איך אפשר? צריך להתפלל שחרית? שותים קפה ותה לצורך לעורר? אלא כן אדם שותה קצת, גם כן כדי להתעורר, אבל סתם לשתות לתענוג, מה היה? אסור. רק אמרתי ככה, הוא כעס, דיבר ככה קשה, וקם ויצא. לא הבנתי, למה? מה אמרתי? הם שאל את זה שאלה בהלכה, עניתי לו, מה אמר לי? אחר כך דבר לי, בבוקר, הוא חלק להם ערק לפני התפילה. וכמה חתי כמה, הוא אסור, אסור. אבל לא, זה מותר, איך אפשר בלי מחיה? זה חיה אמיתי, זה מורר את האדם. יאללה, ויכוח. הוא התערב עם הגבאי, עשו התערבות. יודע כמה, 1,000 שקל. הוא היה בטוח בצדקתו שזה מותר. מי ש... מה שהרב יגיד, יתעברו שאני אבוא היום בערב למחב ערבית, ישאלו אותי, מה שאני אגיד, הסתבר שהוא יסיד 1,000 שקל, כי אני אבוא אותו שיעשו, מה שמותר. אז הוא כעס מאוד מאוד. אחר כך שלחתי לקרוא לו, אמרתי לו, לא, במקרה שלך, אדם רוצה להתעורר, להתפלל, אז יהיה מותר, מצאתי לו איזה פתח. אבל צריך תוככם, עזרכם, בבכם, עלי, יהיו כאן, כולנה. צריך להתנהג איתם ברוח שלהם. מישהו אחר מקומי, היה נפגע. מה אתה צועק על זה? פעד החלבי הם פגיעים, כדור החלבי. הם פגיעים, נפגעים. לא, אבל צריך לסוחכם, סעכם, ריבכם. קיבלתי אותו, אהבתי אותו. ברוך השם, אחר כך רצו לו בנים, בני תורה. הוא היה אחר שם כמו רב, היה שוחט שם במושב. ובני תורה יצאו לו ברוך השם. נו, תפעל הרבה, יש לך מה לפעול. זה מועצה אזורית, לאט לאט אולי תעלה, תעלה, תהיה רב עיר ועוד מעלות הקודש תעלה. העיקר שזכת הרבים, תתן להם הרבה שיעורים. חזק וברוך על כל הדברים. כמו כן, חזק ברוך לרב נעים זמירות ישראל, הרב רבי ראובן דרעי, רב מושב שוקדה שנבחר עכשיו לרב מועצה אזורית שדות נגב. ושם יש הרבה מושבים, יש לך עבודה. תפעל, תפעל. הוא קל לו מאוד לחזק את האנשים. למה? מרן היה במצרים, הרב הראשי, כשהיה בגיל 27, צעיר. הוא משך את האנשים. היה 50,000 תושבים בקהיר, כשמרן היה שם הרב הראשי. וצערנו הרב היו רובם חילונים. לא היה, התרחקו מהתורה. הרב משך אותם. איך משך אותם? היה שליח ציבור. מתפלל שחרית בשבת, מוסף בשבת, עושה להם מקאמים, ומושך את ליבם, ככה קירב אותם. אנשים נהנו מהמקאמים, איך שעובר מקאמים, איזה כתר היה עושה להם. היו פעם אחת, הרב עשה להם מנגינה בכתר, מנגינה חדשה, שאף אחד לא הכיר. היה שם החכם אהרון שוויקה, והתמיד חכם היה. אחרי התפילה שואל אותו, איפה המגינה הזו של כתר? פעם ראשונה אני שומע את זה. איזה יופי, נאוון, איזה מגן. ובדרך לבית כנסת, עברתי דרך המסגד. שמעתי מהחלון את עבדולהב, שהוא מנגן איזה משהו. תתי אוזן בחלון, וכל המגינה שעשה, וזה, של הגויים, מוסלמים, העברתי את זה מהתאומה לקדושה. כמו שכותב הרב חידה, שאם הציבור לא מכיר את המילים, ואתה מעביר את זה מקדושה, מטומאה לקדושה, העברתי את זה עם הבדולהב, העברתי את זה לקראתי את לנו לך. זה דבר פלא פלאים. אדם מטה אוזן בחלון, שומע מלגינה חדשה, וידע להעביר את זה לקטר את לנו לך, זה מיוחד, אבל משך את הלבבות. אבי ראובן, כמה פעמים, תמיד שכסי רבנים, הוא לוקח שליח ציבור, ונהנים ממנו. נו, תנצל את זה. אתה יודע לנגן טוב, מגילות מרוקאים, אבל זה יפה מאוד. אנחנו אוהבים מרוקאים, מגילות יפות מאוד. לכן תנצל את הכוח שלך, שאתה מנגן טוב, ככה תקרב אותם. אתה יודע כמה זה מושך את הבעלי בתים, אתה עושה להם מלגינו, משמח להם ולוקים באנשים, תמשיך עוד בשיעור, אתה עוד שיעורי תורה, תמשיך עוד בשיעור תורה, שיעורי הלכה, צעק חן בשפתותיך. תזכה להגדיל תורה לאדירה, ותעשה עוד כהנה וכהנה.
5: אמן.
0: לפני יותר מ-60 שנה, אולי 65 שנה, הרבה שנים. בליל שבת, הרב היה יושב תמיד, מרן, היה יושב ולומד. מאחרי הבניין, הבית שלנו, נגרים ברחוב אלקנה. רחוב אחרי זה, זה רחוב חנה. יש שם הישיבת צ'ובין, של הגאון מצ'ובין. הוא אמר להם, לפני פטירתו, אתם השם עברתם בניין ברחוב חנה, זה הבניין החדש, יש לכם שאלה בהלכה, תשאלו את הרב עובדיה. ככה העריך אותו. הגאון מצ'ובין היה אחד מגדולי הדור. מעביר המסורה. והוא אמר, תשאלו את הרב. והנה, ליל שבת אחד, מרן היה יושב לומד, אולי אחד בלילה, אני לא זוכר בדיוק, אבל שעה לילה מאוחרת. האור היה דולק, הרב היה גר בקומה הראשונה, באו שני אשכנזים חסידים ודופקים בדלת. הייתי צריך אני לקום, להוזיז את המיטה, מתקפלת, להוזיז אותה, כדי להתפלטי, מי מגיע בשעה אחת בלילה? פתחתי להם, אנחנו טיפסנו על הגדר של הגינה, וראינו שאור דולק ורב השם לומד, אז הרב ער, יש לנו שאלה תחופה לרב. הכנסתי למרנה בבור שתי חסידים, יש לנו שאלה תחופה, טוב שיכנסו, אחת בלילה, אז דבר. נכנסו, אחד, לספר למרן, אני תורן, חדר האוכל. צריך, אני אחראי לחלק את האוכל, את החמין, לסגור את המטבח, לפתוח את המטבח, אחראי, תורן. והנה, הכנסתי למטבח בשעה אחד בלילה, ואני רואה שהחמין עומד להישרף. ועד הבוקר, בפרט שהם חסידים, גורים מאוחר. מתחילים מאוחר, גורים מאוחר. האוכל יישרף. מה יאכלו מחר? יאכלו אותי אחר כך, מה יעשו? ואיפה כה וכה, וירם ואין איש, הייתי של אף אחד, כל הנטלה שנתת ידיים, כל הכלי הזה, פתחתי את הברז, שמתי מים, וטרח, שפחתי לתוך ההמין. על הבכתו, איך שעשה את זה, נכנס עוד איזה חסין. נפס אותו על חם. מה עשית? זה מים לברז, זה בישול. את ספר לאף אחד, ספר לאף אחד. מה אני לא אספר? אסור לאכול את זה עכשיו. בישלת בשבת. אבל שם בשבת, במזיד, אסור לאכול, איך אפשר? אתה תספר. אבל מה, ההלכה? בוא נלך לרב עובדיה, נשאל אותו. ואז השני באו, זקן בבושת פנים, הוא היה מזיד, לא שוגל. בבושת פנים סיפר שטעיתי, נבלתי מהדבר הזה שהחמין אמר לי שרב, שפחתי מים, מה שם לעשות? אמר לו, סיר גדול? זה שבעה חסידית, סיר גדול מאוד, כן? יש שם גם בחורים, יש שם הרבה. והיה סיר גדול, 60 פעם כנגדו, כנראה נטלה אחת של מים מהברז, כל הסיר, זה רק 60 פעם כנגדו, זה בטל ברוב. אבל הרב מיד, אנחנו בתור ילדים, אנחנו זוכרים איך שהרב, איך התייחס אליהם, איך פלפל איתם ביחד. הם בחורים צעירים, בחורי ישיבות צעירים, מה מבינים בהלכה? אבל הרב הסביר להם, תשמעו, זה מתערב בטל ב-60, ומוצא שבת, יהיה מותר לכם לאכול אותו לאוכל. זה דבר שיש לנו מתירים. ביצה שנולדה ביום טוב או בשבת, היא מוקצה. אסור לאכול אותה ואסור לגעת בה. רק לוקחים עליה איזה כלי ולא לטטל אותה. זה עגול, ברגע שזה נוגע בביצה היא כבר זזה. לכן אסור לגעת בה. בלבד שלא יגע בה וישים את הכלי על זה. זה דבר שיש לו מתירים. הביצה הזו עכשיו בשבת היא אסורה, ביום טוב היא אסורה. מוצא שבת, מוצא יום טוב, היא תהיה מותרת. התערבה הביצה הזו באלף ביצים. יאללה, אלף ביצים, התערבה. איזה ביצה? הכל התעבב. כל היום אותו דבר, הביצים. לא תפס איזה ביצה הזו. אפילו באלף, לא בטיל. תחכה למוצא שבת. עד שתוכלנו באיסור, על ידי ביטול, תוכלנו ביתר, שזה יהיה מותר לכל העלמה. או הטעם של הרב מנדרים בדף נון ב', שזה כמו מין במינו, שאפילו באלף, לא בטיל. יש להם מתירים. אומר להם הרב, אתה שפחת מים מתוך ההמין. עשית בישול. אבל זה בטל. אבל יש לו מתירים. שיחקו כולם, כל החסידים, יאכלו חמין, בסעודה רביעית. יאכלו לחם ארץ. דבר שיש לו מתירים. אז אסור, אפילו באף לא בטיל. הם נבהלו. ההוא שהרב עומד לאסור להם את זה. אמרו, לא, מותר. איך מותר? הוא מקלו יגיד לו, הוא מתיר אסורים, איך מותר? תסביר להם, תשמעו. הוא עצמו, הוא מזין. התבשיל הזה, אסור לו עולם ועד. בטל ב-60, אבל יש לו מתירים. אין לו מתירים. גמרנו, עולם ועד, אין לו מתירים, אז בוטה ב-60. אז הוא עצמו, כמה שהוא היה מזיד, אז זה אפשר לאכול את זה בשבת. שימו לב, הוא שעשה את העבירה, שפך את המים מהברז לתוך הסיר, אין לו מתירים, אין לו מתירים, וזה בוטה ב-60, הוא יכול לאכול. האחרים, כל בני הישיבה, 500 בחורי ישיבות, הם לא יכולים לאכול מזה. למה? אז זה לא אבסורד? שהוא עשה את הבלגן, הוא שפך את המים, והוא בישל במזיד, יהיה מותר לו, בטל ב-60. והם, יש לו מתירים, אז יהיה אסור להם, זה אבסורד. כך כותב מגן אברהם. ואמר להם, הרב, אתם יכולים לאכול את האוכל, יאכלו ענבים והסבעו, ושלח אותם. אנחנו היינו ילדים, אני זוכר את זה. אחר כך שכתבנו לקוט הספר, תו שינו נון א', לקוט הספר, חודש בישול, אז שאלתי את מרן האבא, מה המקור שהקודש שאבא אמר להתיר הסברה, אז הוא פתח לי ספר זית רענן. היום הוציאו את זה מחדש, שני כרכים, איזה יופי עשו. סימן A, סימן ארוך בעניין הזה. שם הוא מפפל בזה מאוד, וגם הרב הביא אותו, והרב פיפה בדבריו של הזית הענן. שם הוא מספר סיפור דמי, הוא היה אבי דין בקוטנה, איפה זה קוטנה? אני לא יודע, אשכנז, אותו אשכנז. הוא היה לפני 150, 140 שנה בערך היה. היה אחד מגדולי הדור. לא כולם מכירים את הספר הזה, זית הענן. ומי שעוסק בהלכה, מכיר, נפגש, הפוסקים שמזכירים אותו. שם הוא מספר דבר דומה. היה נער, כותב נער בן 14, אחרי גיל בר מצווה. הוא היה משרת, שחו אותו כמו מלצר. באיזה שמחה של שבת חתן, משהו כזה. הוא היה מכין את האוכל. והנה, הגיע בין השמשות, שקיעה יום נגיד, בעשרה לשמונה השקיעה, שמונה. 10 דקות, 5 דקות, אחרי השקיעה, 13 דקות וחצי, בשעות זמניות, זה נקרא בין השמשות. בין השמשות, הוא שם לב, שלא ידיק את האש. אוי ואבוי. עכשיו שבת חתן, צריך כולם. הנער הזה, הלך והדליק את האש בבין השמשות. באו לאבידי של קוטנה, בעל ספר זית רענן. ודרם, שבת חתן. עכשיו הוא הדליק את האש בבין השמשות, ספק דאורייתא הזה. אולי זה שבת. אם זה שבת, אז זה דאורייתא. מותר לאכול את האוכל הזה? מי שבישל בשבת, לצורך אחרים, בישל בשוגג, מזיד, אפילו בשוגג. אפילו בשוגג. בוא בוא, יום אסור לאכול את זה. אז השבת חתן לא יאכלו? שאלו את הרב מקוטנה, אמר להם, תשמעו, מעשה שבת זה דרבנן. שבוע שבר, ירחנו בזה מאוד. זה מעשה שבת, בתורה, דרבנן, הבאנו דמשק אל עזר, יד מלאכי, הלבוש, שאומרים שזה דאורייתא, הבאנו פתח הדביר, זוכרים, קוד חרונים שהם חלקו עליו. מעשה שבת, הר צבי, הר משה פיינשטיין, שדה חמד, כולם קודמים, מעשה שבת, דרבנן. בין השמשות, ספק יום, ספק לילה. בשעה 5 לשמונה, זה יום שישי או זה יום שבת? אף אחד לא יודע, זה ספק שכל העולם כולו שלא יודעים. ספקה דדינה וספקה דמציאות שמתחיל מהמציאות. אבל זה ספקה דדינה גם כן. אף אחד לא יודע מה זה. זה ספק דרבנן. לבשל זה דאורייתא, נכון? אסור להליק את הגז, אסור לבשל. אבל לאכול, הנאה ממעשה שבת, מהו שבו דן איתם? לאכול מהחמין, זה עוד דן איתם. לא לעשות תשובה לנער הזה, אלא לאכול מהחמין, זה דרבנן. זה ספק שבת או לא שבת, ספק דרבנן לכולה. אמר, אוסיף עוד, זה לכאורה ספק דאורייתא שמתגלגל לספק דרבנן. אמר ריבל, ריב בן לב, אומר, ספק דאורייתא שמתגלגל לדרבנן, הקטה אמרינן, ספק דאורייתא לחומרה, פה אצלנו. זה ספק דאורייתא. שבת או לא שבת, זה ספק דאורייתא. אבל זה מתגלגל לדרבנן. אני יכול לאכול את האוכל הזה, זה דרבנן. אני מעשה שבת, דרבנן. אבל התחלת מדאורייתא, אומר מעריבל, צריך להחמיר. כמו ספק דאורייתא, זה לא נהיה ספק דרבנן, כי התחלת מדאורייתא. שם איזה סברה יפה של מעריבל, בא אב זית רענן, מתפפל בדבר הזה, והוא חולק עליו. יש בית יוסף שמשמע ביחוד מליחה, שמשמע שגם ספק דאורייתא, דם שבשלו חלוקת מהתורה מדרבנן, מתגלגל לדרבנן, אתה אומר ספק דרבנן לכולה, הוא הדין גם פה אצלנו, ספק דרבנן לכולה. והוא חולק עליו על מעריבל, הוא פוסק, סוף סוף עכשיו דנים על דבר דאורייתא, דרבנן. עכשיו דנים מותר לאכול את האוכל הזה שהנער הזה עשה, או אסור לאכול את האוכל הזה, זה דנים. ומה היה הספק? נכון, התחיל מדאורייתא, זה שבת או לא שבת. אבל דיון עכשיו על דרבנן, ספק דרבנן לכולם, מעריך בזה מאוד. זה העתיק את הזית הענן בקיצור, גדול הדור הקודם, הגאון המהרש"ם, הרב שפדרון, לפני כ-100 שנה. פשוט מהרש"ם מביא את זית רענן ומסתמך עליו, מפפל, מסייע את הדברים שלו. זה פלפול יפה, פה אני לא אומר את כל הפלפול, רק את היסוד. ולכן מסקנתם היה, זה סוף סוף נקרא ספק דרבנן לכולה ומקילים. זה גם מה שהרב יתיר. זה אותו יחב בשבילו, זה אין לו מתירים. לכל הציבור יש לו מתחים. אז מה זה? נגיד שלא, זה יהיה מותר לו לאכול עכשיו. זה בתי בשישים. כל הציבור כולו יחכו למוצאי שבת, זה לא הגיוני. ולכן רבי כאל. אז בראי ספק דרבנן לכולה. כל דבר שהוא דרבנן, הולכים הדבר הזה לכאל. היסוד, מעשה שבת דרבנן. לפי זה נבין, לא רק הספק לגבי בין השמשות, או כל הדברים האחרים, ספקות של יש לו מתרים, אין לו מתרים, עוד הרבה דוגמאות יש. אפשר להגיד הרבה דוגמאות, כל מיני מחלוקות של אחרונים, של ראשונים, בהלכות שבת, גם אני מחמיר בדאורייתא, אני מחמיר, אבל אתה עכשיו דן, ליהנות מהמלאכה הזו, ספק דאורייתא שמתגלגלת דרבנן, אמרין על שפיר ספק דרבנן לכולה. כגון, למשל, יש מנהג אצל המרוקאים, לא כולם, אבל חלק המרוקאים, במרוקו זה כמעט כולם, כך היו נהגים להקל. בעיר פס, שם היו מקלים, בדוגמה שאני אגיד עכשיו. החמין נמצא על הפלטה, או על גז. והיה כנראה גז גבוה כנראה, חום כחזק. והחמין עומד להישרף, להתייבש. הוא ישר למד עם חברותה מקבוצה עד שעה שתיים בלילה. ושתיים בלילה הוא עלה עשן באפו, הוא היה ריח של החמין. פתח את החמין, הוא עומד, עומד לשרף החמין. הוא מיד לקח מים חמים, לא מים קרים מהברז, זה מקרה של צ'יבין. אמרתי לכם, פה דיון אחר, בתל ברוב, פה לקח מים חמים, מהמחם, יש לו מחם של תמי אבא או נועם שתיים, מה יודע איך זה נקרא, יש לו מים חמים בשבת, לוקח ושם בפנים. במרוקו היו מקילים בזה, כי זה מים חמים, רותחים, וזה חמין שנמצא על הפלטה שהוא רותח, מה יש בזה? והיו מקילים בזה, תכף אני אסביר שזה לא פשוט. אבל ככה נהגו במרוקו, הרב משש, בתבורות שמש, וגם שמש ומגן. הוא כותב מעיד שככה היה מנהג במרוקו. נכון? כותב זוכר במרוקו? כן, אנחנו היו נהגים במרוקו. בספר, יש שני הרב משש, יש רבי יוסף משש, שהיה רבה של חיפה, היה חסידה קדשה, יש לו כמה ספרים, מוצר המכתבים, או כמה ספרים, ויש לו שוט מים חיים, שתי כרכים. שהוא כותב בחלק ב' סימן קוף נון ב', כותב שמה שבמרוקו נהגו להקל בדבר הזה. לקחת מים חמים מהמחם, לשפוך תוך חמים שמצטמק. רוצים שזה יהיה עם, עם מים. גם בספר של הרב, תבואות שמש, של הרב משש, וגם השמש ומגן. השמש ומגן, הוא ענה לי תשובה, התקף אותי. בתקה של תורה, כן? אני כתבתי את הפסק של מרן האבא, יחווה דעת חלק ד' סימן כף ב'. יש למרן תשובה יפה מאוד בחווה דעת. ממש תעלוג לקרוא את התשובה הזו. ואני הבאתי את זה מהקוט הזה, ובקיצור, אני מוקים. אז הוא פחל להתקיף את מרן, להתעסק עם מרן. היה לו כבוד גדול למרן. מה עשה? התעסק איתי, תקף אותי. מה אתה עושה? כאילו מה לעשות? איך נהג במרוקו? ולימד זכות על המנהג, תכף נגיד את מה שהוא לימד זכות. והוא כותב להקל, יש ספר, פרחי כהונה. זה אחד מדולי רבני מרוקו, לפני בעיר פס. איפה זה פס? זה רק קזבלנקה. זה לפני 150 שנה הוא היה. יש לו ספר חשוב, פרחי כהונה. והוא מעיד, שככה המנהג היה מרוקו. רבי משה מלכה. היה הרב הראשי שפתח תקווה, יש לו ספר מקווה המים, חלק ג' סימן מ"ב, הוא כותב גם כן, שמרוקו נהגו להקל, והוא חולק על הרב בחווה דעת, בסדר, הוא מביא שמנהג, כך היה מנהג מרוקו, אבל הרב לא הסכים עם זה, ונסביר למה מרן לא הסכים עם זה, אבל נגיד, תכף נדבר על אם עושים או זה, לא עושים את זה, אבל מה עדים בדעבן, אני מתארח שבת אצל רב מרוקאי, והוא ראה שקם בבוקר מודעם, ראה שהחמין עומד לשרף, שפך את המים החמים, מים לא מעברז, מים חמים. מספר לי, הרב ידע, אם לא הייתי קם מודעם, היה נשרף כל החמין. מה, שפך את המים חמים? אבל לנו זה אסור. על מרוקו נהגנו, אני מרוקו, מנהג מרוקו. אבל באת לארץ, מה מרוקו? תחזור למרוקו, תעשה שם, אבל פה באת בארץ, מה? עכשיו, אני יכול לאכול את האוכל הזה, תבשיל? מסכן, אדם הזה כך שמח, הוא מריח רב, מריח זה, בסוף החמין הזה אסור לאכול אותו, לצער אותו. אם זה אסור, אין חכמה ואין תבונה ואין יצאה נגד השם. אם זה אסור, כן, תיקח חמין מהשכן או תאכל קופסת שימורים, מה תעשה? אבל השאלה זה אסור או זה מותר, זה אני רוצה לדון. יסוד הדין הזה, להוסיף מים חמים לתוך חמין שמצטמק, זה מובן מחלוקת בין הרשב"א והר"ן לנימוקי יוסף ורבן יונה. רבן יונה הגיר את התשובה שלו, מביא אותו הנימוקי יוסף מסכת בבא בתרא לדף ט עמוד א', הוא כותב ככה: מכשלה גדולה בידי מקצת מהעם, מקצת, לא כולם מרוקאים, יש פרסים, יש עיראקים, חלבים, אבל מקצת מהעם, מכשלה גדולה שתומנים מערב שבת קומקום מים חמים כדי לתת לתוך, חתינה מכינים את עצמם, כדי לתת לתוך הגדרה בשבת כאשר התבשיל מצטמק. מה הבעיה? הוא מסביר, ופעמים שהמים אינם חמים כל כך, תומנים קומקום, איזה טרבוס, איזה משהו, המים במשך הזמן כבר לא רותחים 80 מעלות, 70 מעלות, זה יורד, יורד, 40 מעלות, פחות יורד, עדיין זה חם, אבל יורד המעלות. החמין נמצא על הפלטה, על הגז, על הפלטה, זה חם מאוד. שופך את המים שהם פושרים בתוך החמין וחוזר וחזרה מתבשל, אז הוא עובר איסור בישול בשבת, אתה מבשל. המים החמים הם לא לגמרי חמים, החמין הוא חם לגמרי, שפך לתוכו, אתה חוזר וחזרה ומרתיח את זה. כותב, וכשמערים בגדרה שהיה צולדת בה, מתבשלים בתוכה ונמצאו מבשלים בשבת. זה טעם אחד. ועוד, כשאומר ועוד, כבר יש לי טעם נוסף. אפילו הוא לוקח מים חמים ישר מהמחם, מקריב את זה, את הסיר החמים, מקריב את זה לזה, וישר מערה מים רותחים ועבעים, יצולדת בהם, 70 מעלות, 60 מעלות, לפי ההלכה בערך 45 מעלות, זה נקרא צולדת בו. אומר, כשמערים אותם מתוך הקומקום, פותח את הברז או שופך מהקומקום ישר לתוך החמין, פסק רתיחתן לאלתר. איך פסק? באוויר. זה נהיה עירוי. זה לא, יש כלי ראשון, כלי שעל האש, או כלי שיש מחם בפנים, כמו כל מחם שעושים, זה כלי ראשון, ויש עירוי, אתה שופך מתוכו לתוך כלי אחר. עירוי, איקה למדעם הבירושלמי, עירוי לא מבשל, זה כמו כלי שני. נכון שההלכה עירוי מבשל כדי כליפה, לכן כתוב בשולחן ערוך, סימן שינות ח' סעיף י', יש לי תבלינים בתוך הצלחת, ואני מערה מים חמים על התבלינים. מה כותב? אסור לעשות את זה בשבת. למה? עירוי מבשל כדי כליפה. תבלינים זה דק, זה עצמו הקליפה, אני מבשל אותם, לכן אסור. זאת אומרת, איקהל, מה דאמר? זה הלכה. מה דאמר בירושלמי, שעירוי זה כמו כלי שני. זה לא כדי קליפה, עירוי מבשל, כמו כלי שני, זאת אומרת לא מבשל. אז באוויר המים נפחים לכלי שני. עכשיו נכנס לתוך החמין שמצטמק, שזה כלי ראשון על הגז, על הפתילה, נמצא שם. אז אני חוזר בחזרה ואני מבשל אותו, ויש בישול אחר בישול. זה לשון רבן יונה, אני אקרא לכם את זה. ועוד, שאפילו אם המים רותחים, היה צולדת בהם, כשמערים אותם מתוך הקומקום, פסקה רתיחתם לאלתר, ואינם יכולים לבשל כדין כלי שני שאינו מבשל, מתבשלים בגדרה שוב שהוא כלי ראשון. כמו שפסקה רתיחתם, חוזר בחזרה לבשל, יש בישול אחר בישול במים, ולכן עשו. כל זה מסביר רבנו יונה בגיר את התשובה, מעתיק אותו אני מכיר יוסף, מסכת בבא בתרא, שזה מכשלה בידי מצוות העם, להיזהר, לא לעשות דבר כזה. הר"ן חולק עליו, הוא מביא אותו, מביא את רבנו יונה הר"ן, והוא חולק עליו. גם הרשב"א, מביא אותם, חולקים, הם לטעמי אזילו. הרשב"א והר"ן סוברים, אין בישול אחר בישול, בין בלח, בין ביבש. תראו, בגמרא מסכת שבת, בדף קוף מהם עמוד בית. במשנה כתוב, כל שבא בחמין מערב שבת, שורין אותו בחמין בשבת. התבשל כבר מערב שבת, מבושל כל צוחו, שכולם אוכלים את זה, לא הרוב, אלא כולם אוכלים את זה, מותר לחזור בחזרה ולחמם את זה. יש בעיה כנגד האש, מחזיק מבשל, לא כנגד האש, מותר. פלטה זה, לא, זה מותר, אין בזה כבשל, אז מותר לחזור בחזרה, לחמם. זה משנה. כל שבא בחמין מערב שבת, שורים אותו בחמין בשבת. והתבשל כל צחו. יש איזה מאפה, אני לא ראיתי את זה, ושמעתי, קוראים לזה סופלה, סופלה, סופלה, משהו כזה. אומרים שזה לא מבושל לגמרי. תלוי מה המתכון. יש מתכונים שונים. הישר עושה את זה, שוקולד והכל, הכל מבושל. וחוזר בחזרה לחמים את זה בשבת על פלטה, למשהו אחר. אבל אמרו לי שיש הרבה סוגים של סופלה, שזה לא מבושל לגמרי. מה? רוב העולם אוכלים את זה. שאלו, סופלה, כל אחד יודע שזה לא מבושל לגמרי, אבל לא. יש תבלינים, יש שוקולד, על ידי החימום בפלטה, שוקולד מתפשט, וזה נעשה טעים. לא, זה מבשל בשבת. הוא גומר את הבישול עכשיו. אז איזה מתכון שהכל מבושל, השוקולד, הכל מבושל, הקמח שיש שם קצת, הכל מבושל, אפוי, בסדר, אין בישול אחר בישול, יכול, זה יבש, אין בישול אחר בישול. אבל אם יש משהו שהוא לא מבושל ונגמר את הבישול, יראו לי אבל בספר, רב שם הרב אלישיב, אשרי

ולישיב. רוב העולם אוכלים את זה גם ככה לא מבושל. אז מה אכפת לי שהוא גומר את הבישול? אין בזה איסור. ככה כותבים בשמו. לא יודע אם זה יכול, אבל ראיתי בספר הזה, אשרי האיש שהוא מעתיק בשמו. יש מקום לפלפל בנושא הזה. יכול להיות, זה לא כל העולם, זה רוב העולם. יש חלק מהעולם שלא אוכלים את זה, זה לא בושה לגמרי. הוא צריך בחזור בחזרה לבשל את זה. לשים את זה, בלי זה לא יכולים לאכול את הדבר הזה. אז אני גמר את הבישול, אז אני בשל בשבת, זה לא היה בושל כל צורכו. ואני גמר את הבישול בשבת. לכן אני הדגשתי מה שכתוב, כל שבא בחמין בשבת, שורין אותו בחמין, בפי השבת, שומע אותו בחמין, כוונה לדבר מבושל כל צורכו, שלא יהיה בשום ספקות, זה ספק דאורייתא, אדם ייכנס בידיים בספק דאורייתא, ייקח את הסופלי הזה, ישים את זה על פלטה, אולי זה דאורייתא, אולי אתה גמר את הבישול. עכשיו שנכנסתי לפה, בא אליי איזה בחור אחד, ואומר שיש נס קפה, שזה כל מיני טעמים, אני לא מכיר את זה, אבל כך הוא אומר שיש נס קפה כזה. אמרתי לו, זה מבושל, הטעמים שעושים זה מבושל? הוא אומר לי, לא, מאיפה הוא יודע הבחור הזה? אבל ככה אמר לי, שזה לא מבושל. אם זה לא מבושל, אבל זה שאסור, מה אתה צריך להזהיר? אם זה לא מבושל, צריך לזהר. או אל, יש אבקת אל בתוך הקפה, קפה שחור, טורקי. יש שם אל, האל הזה לא מבושל, זה תלמין שלא מבושל. תשפך עליו מים חמים, ואתה גומר את הבישול. תגיד, הקפה מבושל, קפה קלוי. אבל יש שם תלמינים שלא מבושלים. פעם שאלו את הרב, הרב אלבז, באורח חיים, שהרב היה נותן שיעור קבוע במשך שנים, שהרב היה מחזק את ישיבת אורח חיים, רבי הרב עשה בשביל ישיבת אורח חיים. כל שבוע הרב היה מגיע לשם ונותן שם שיעור. שאלו אותו, אולי הרב, אם עשה אותו, אני לא הייתי שם, אבל סיפרו לי. שאלו את הרב לגבי אל, אמר להם, בטל ברוב. הרב לא הבין שזה לא מבושל לגמרי. עכשיו זה רק מתאים, נותן טעם. אבל זה לא מבושל בכלל, אתה בלי נהל הזה, בכלל לא מבושל. הנה חינמי. קפה קלוי, שפך מים חמים, אתה מבשל לא רק את האבקת קפה, את האל שהוא לא היה מבושל. אז האבקת הקפה זה קלוי, אין בישהו לאחר כליה. אבל מה האל הזה? נגיד בטל ברוב, מה זה איסור ויתר? מה שייך פה ביטול ברוב? יש סברה בזה? אתה מבשל בשבת, מה אכפת לי אם אתה מבשל את כל הקפה או את הדלינים שבפנים? הנה חנמי, צריך לזהר בדבר הזה. אחר כך הגמרא מביאה, כל שבא בחמים מערב שבת, שורים אותו בחמים בשבת. כגון, תנגולת דרבי אבא. רבי אבא היה אוכל תנגולת, אחרי שחיטה, ולא חס ושלום, כן? היה אוכל תנגולת, והיה שיקע צרר לי בתוכו. לוקח מים חמים, רותחים, שוקע את זה בפנים, מחמם את זה, אז לא היה פטנטים אלו של פלטה וזה, ככה היו מחמים את זה. מה המקשה? איך הוא היה מבשל בשבת? תנגולת מבושלת, מאתמול. אז איך היה מבשל? אומרת הגמרא, היה מבושל מאתמול, ואז המשנה אמרה, כל שבא בחמין מערב שבת, כבר התבשל כבר, ועכשיו הוא צונן, חוזר בחזרה לחמם אותו, לבשל אותו, אין בזה בישול. כל שבא בחמין בשבת, שרו אותו בחמין בשבת. זה דברי הגמרא. חלקו הראשונים, הדוגמה שהגמרא הביאה, תנגולת דרבי אבא. זה בדווקא? רק מקרה גוש, כמו תנגולת, עוף, מבושל, צלוי, שאני חוזר בחזרה לחמם אותו, זה הגמרא יתירה, יבש, אבל בלח, לח כל המהות של הלח, שזה חם. מי אוכל מרק צונן? אוכל מרק, כל העניין שבו, לאכול אותו כשהוא רותח, כשהוא חם, יש כדי מרק או בלי, אבל זה המהות של המרק. אז הגמרא אמרה, דוגמה, תנגולת של רבי אבא, רק את זה מותר, רק ביבש. אבל אם זה לח, יש בישול אחר בישול. כך סוברים ראשי, תוספות, הראש ורבי יונה. זכרו טוב, שהם מחלקים, ארבעה ראשונים, שהם מחלקים בין לח ליבש. הגמרא דיברה בדווקא, תרנגולת רבי אבא, יבש, בורקס, דבר שהוא יבש, אין בישול אורז, אין בישול אחר בישול. אבל שאין כן לח, מרק למשל, מרן, כל השולחן ערוך כותב, תבשיל מרק או תבשיל יבש. לא כותב, יש בו רוטב, אין בו רוטב. אין את המילים אלו. תעבור כל שחל ארוך, סימן שהיא נותחי, תראו, הוא מחלק מרק או לא מרק. זאת אומרת, אם הרוב מרק, זה נקרא מרק, כבר התבשל ביום שישי, והצטנן, אתה רוצה לחמם אותו, יהיה בישול אחר בישול. כל המהות של המרק זה כשהוא חם. אני חוזר לחמם אותו, יש בישול אחר בישול. מה בכך שאתמול היה מבושל? אבל הצטנן כבר, אין כבר את התענוג של המרק. לכן הבישול השני שלו, יש בישול אחר בישול. אבל ביבש, אורז, דגים, דבר יבש, שהרוב יבש,
זה...

0: בישול אחר בישול. זה דעת ראשית, השפות, הראש והבן יונה. לעומת זאת, דעת הרמב״ם, דעת הרשב"א, ודעת הר"ן, דעת הרמב״ן, ודעת הרדב"א, כולם ספרדים, דעתם, אין בישול אחר בישול, בין בלח, בין ביבש. מרק, כולו רוטב. יש פה קצת ניד על ההחצת, אבל הרוב זה נקרא מרק, מרק. שם אותו בליל שבת, אכלו מזה, שם בצד, למחרת רוצים לאכול מזה סעודה שלישית, מהמרק. והוא רוצה לחמם את זה בשבת. שם אותו על הפלטה, זה מגיע לאט סולדת בו. מותר או אסור, לדעת הרמב״ם הוא לא מחלק. הרמב״ם כותב את זה פעמיים, פרק כ"ב הלכות שבת, זה פרק ט' הלכות שבת. הוא לא מחלק עם לח, אסור, אם זה יבש מותר, לא מחלק. הגמרא אמרה, דוגמה, תרנגולת לרבי אבא, דוגמה בעלמא. הנה, ככה עשה רבי אבא. עליו דרך כלל תרנגולת. הוא עדין, גם אם הרא... שימו לב, זה רמב״ם, אחד מעמודי הוראה, שלושה עמודי הוראה, מהם זה הרמב״ם. הרמב״ם, הרשב"א, שהבית יוסף כותב עליו, יורד היה סימן קופעי אור העולם, כותב על הרשב"א. המרשד"ם, היה דור סמוך למרן לבית יוסף, הוא כותב עליו שספרת הרשב"א חשובה בעיניי כספרת רוב הראשונים, זה היה הרשב"א. והרשב"א מתיר, תלמידו הר"ן מברצלונה, גם כן דעתו להתיר, כמו הרב שלו, הרדב"א, גם כן, תלמיד של הרשב"א, גם הוא כותב להתיר בדבר הזה. גדולי עולם, הם ספרדים. לעומת זאת, רבני אשכנזים, רש"י, תוספות, הראש, הבן יונה, אבל בעיקר רבני אשכנזים, הם מחמירים. מחלקים בנח לבין יבש. אנחנו רוצים לראות, מעניין, מה מרן יפסוק בדבר הזה? יפסוק להחמיר או יפסוק להקל? מה אנחנו אומרים? מה יש לך, הרמב״ם? יש לך הרשב"א, הר"ן, הרדב"א? יש לך גדולי הספרדים, כתבו להתיר. היה צריך לפסוק מותר. מה פסק מרן? בסימן שינוי ח' סעיף ד' וסעיף ח' וסעיף ט' ו' כמה מקומות מרן חוזר על זה לחלק בין תבשיל יבש לתבשיל לח שתבשיל לח מרק שהרוב מרק מרן פוסק אסור לחמם אותו בחזרה כן אפילו אם הוא פושר הרמה מקל אם זה פושר אבל לדעת מרן אפילו פושר אם זה ירד מיד צועדת בו אסור לחמם אותו בחזרה בשבת יבש מותר יבש, אורז, תפוח אדמה, הרוב יבש, יש קצת רוטב, היבש, מרן מתיר. אבל בלח מרן אוסר, בפלא פלאים. שואל בספר אור לציון, שואל בצדק, למה מרן פסק כמו רבני אשכנזים? לא שיש לנו משהו, אין לנו נגיעות עדתיות, לא זה. זה רב אשכנזי, הוא היה מרן דעת רב בקהילות שלהם, באירופה, הראש, רש"י, תוספות, שם בצרפת, באירופה, הם היו מרן דעת רב, לכן מובן מה שהם סוברים. והמרן היה בארץ ישראל, בצפת, ספרד ובצפת. הרמב״ם היה כאן, באזור מזרח התיכון הרמב״ם היה. למה מרן עוזב? מרן פסק כמו דעת הרבני אשכנזים, רש"י, תוספות, הראש, ולא כמו הרמב״ם. נו, יש לנו רמב״ם. קודם כל, פה רואים שיש שני עמודי הוראה חולקים ביניהם. מרן אין את השלישי. פה אצלנו אין את הריף. הריף העתיק את הגמרא כפשוטו. מעשה תרנגולת לידי רבי אבא, שהיה מחמם אותה, דווקא תרנגולת, לא דווקא, הריף לא התייחס לזה. אז אין הריף. מה יש? הראש נגד הרמב״ם. בא מרן לבית יוסף וחקר. הוויכוח שלהם בדאורייתא או בדרבנן? אם דרבנן, חלוקת שני עמודי הוראה, ספק דרבנן נקולה. לא, לא, הם חולקים בדאורייתא. תראו מגן אברהם, בסוף סימן רשנו ד', הוא מוכיח שהוויכוח שלהם היה בדאורייתא. הדאורייתא? שני עמודי הוראה, אחד כנגד השני ואין שלישי, ספק דאורייתא לחומרה. לכן פסק מרן להחמיר. למרות שהוא ראה את הרמב״ם ואת הרשב"א והר"ן והרדב"א, גדולי הספרדים שכתבו להקל אפילו במרק, אפילו אחי מרן החמיר. כי ספק דאורייתא לחומרה. לכן מרן החמיר. אבל מרן אוסר. בא הר"ן אצלנו, אומר, אצלי אין חילוק בין דבח לח לבין יבש. למה יהיה אסור לקחת מים חמים ולשפוך לתוך החמין שמצטמק? המים מבושלים, רותחים. החמין נמצא על הפלטה, גם כן רותח. אין בישול אחר בישול. מה אתה רוצה לחלק בין לח לבין יבש? זה לא שמענו. איפה שמענו שמחכים לח ויבש? הוא חולק. על הסברה של רש"י ותוספות הראש, חולק עליהם. לא ראינו שמחלקים בין לח ויבש. אז הר"ן לטעמי הזין. הוא סבר שאין הבדל לח ויבש, אין בישול לח בישול. ולכן הרן כותב, חולק על הרבן יונה, וכותב שמותר לשפוך מים חמים תוך חמין שמצטמא. החמין עומד להישרף, לוקח מים חמים לשפוך לתוכו, הוא כותב שזה מותר, זה הרן. אבל הרבן יונה אוסר, וכותב מכשלה בדמה. מה מרן פסק פה אצלנו? בוא נשים לרבותיי. יש לנו שולחן ערוך, סימן רש נון ג' סעיף A. יש למחות ביד הנוהגים להטמין מים חמים בזיקומקום, וכאשר החמין מצטמק, מערים אותו לתוכו, שזה אסור. יש למחות, הוא כותב. לא סתם אומר אסור, אתה רואה מישהו שעושה את זה, תעצור אותו, מה אתה עושה? זה רותח, וגם זה רותח, מותר. באוויר זה מתקרר, באוויר זה נהיה עירוי, עירוי כמו כלי שני, הלכה לא ככה. עירוי כלי ראשון, אבל יש כמה דאמה בירושלמי שכמו כלי שני, תחוש את המדאמה הזה. אם זה כלי שני, אתה חוזר וחזר תוך הסיר, תוך החמין, כלי ראשון, אתה מבשל בשבת. אז מרן פוסק, כמו רבנו יונה, העתיק את לשונו. האמת, יש שני טעמים בבית יוסף. הטעם הראשון, פעמים המים רותחים, והחמין לא, או ההפך, המים פושרים, יותר נכון ככה, המים פושרים, והחמין יצא על הפלטה שהוא רותח. נמצא מפשטים בשבת, זה הטעם הראשון. מה, אתה גוזר גזרות? זה כמו גזרה. ואם שניהם רותחים, לא פושרים. מים רותחים, כמו שמעתי לכם, מחם, שצא, ממש מים רותחים. אז יהיה מותר, שניהם רותחים לכאורה יהיה מותר. והצד שני, אתה אומר, באוויר זה מתקרר. בא לך הטעם השני, לפי הטעם הראשון שזה גזרה, שאולי פעם אחד מהם לא יתה, מה גוזרים זו בדעתנו? הראש כותב, וכל הראשונים מסכימים איתו, מיום שנחתם התלמוד, אין לאף ראשון, אפילו גובה הרזים גובהו, אין לו כוח לגזור גזרות בדעתנו. אמר הוא גוזר גזרה, שלפעמים המים פושרים, והחמין רותח, ואתה גוזר גזרות, אז תגיד, מים רותחים? מותר. מה הפרשים? אסור. מה אתה גוזר גזרות? על כוחך, שיקר הטעם, זה הטעם השני. שבאוויר זה מתקרר, זה ירד מיוצא לדבור. זה עיקר הטעם. הטעם הראשון, מי שיסתכל בית יוסף, יש פה עריכים, תלמידי חכמים, בית יוסף, לקראת הסוף של סימן סעיף A, בדפוסים החדשים, בית יוסף כתוב כל דבר, איזה סעיף זה. שאנחנו למדנו בצעותינו, לא היה דברים כאלו, היה הכל ככה צפוף, הכל זה, הם עשו דפוסים יפים, כל מיני מהדורות איפה. בסימן רש נול ג' סעיף A, מרן מעתיק את שני הטעמים. חכם אחד, מבני ברק, עליו השלום, יש לו ספר, מנוחת אהבה. ושם הוא כותב שמרן העתיק טעם אחד רק. איזה טעם? שלפעמים אחד קר, פושר, והחמין נמצא על האש רותח, מנוצב ושני בשבת. הרב יקשה על הטעם הזה. בחווה דעת הרב יקשה, מה גוזרים זרום בדעתנו? וכן, מרן הבית יוסף, העתיק רק את זה. טעם השני, מרן לא העתיק, אין את שני הטעמים. אומר לה, אם יש שני הטעמים, הוא רוצה להקל. מה שמרן כתב בשולחן ערוך, יש למחות, זה אחד פושר ואחד חם. אבל אם זה שניהם רותחים, זה מרן לא עושר. הלכה למעלה הוא כתב, אם המים נוצאים על הפלטה או מחם חשמלי, מים רותחים, מותר לשפוך לתוך החמין שמצטמא, עוד לא כמו שכתב יחווה דעת, או איך בזה, דברים, אני אומר את זה בקיצור. אנחנו הבאנו את זה בעקוד יוסף, את כל הטענות שלו, צריכים לענות. התורה מתרחבת מזה, שבא מישהו וחולק, אז מעניין מה הסברה שלו, למה הוא חולק, אתה צריך לענות לו. אתה אומר לו, התורה מתרחבת, ידיר תורה וידיר, מחילה מקוות תורתו, הוא נפטר כבר. אבל זה לא נכון, זה טעות. הבית יוסף מעתיק את שני הטעמים. אני העתקתי פה את לשון מרן הבית יוסף, מילה במילה. ואני קרא לכם את יוסף, תשפטו אתם. הייתי פעם באיזה כולל, בבני ברק, הפכים חשובים, תלמידים שלו, של הרב משה לוי עליו השלום. וקיבלת עליהם שהוא לא צדק. מרן הביא את שני הטעמים. ואתם, אני קרא לכם את הבית יוסף. וקראתי להם את הבית יוסף, והיה ויכוח. בואו תשמור אתם. בית יוסף, רש נון ג' אות A. מכשלה גדולה תחת מקצת העם שטונים קומקום של מים חמים יותר לתוך הגדרה בשבת. כדי להקשיב איתי, לא יודע אני נוסיף, כן? תקשיב. כשהתבשיל מצטמק ופעמים שהאחד אין היד צולדת בו והאחר יד צולדת בו, מתבשל זה עם זה ונמצאו בבשני בשבת. רבותיי, עד כאן לטעם הראשון. משיך, את המילה ועוד מתוסף מהק, לא כתב את המילה ועוד, אבל זה המשך. ואף על פי שהם רותחים, מה זאת אומרת? לא פעמים אחד פושר ואחד חם, שניהם רותחים, אם פסקה כוח נתיחתן, איך פסק? באוויר. יש בהם משום בישול. הנה שני הטעמים, מה אתה רוצה? יש שם הזה חכם אחד, לא משנה מי זה, זכחתי, לא, יש פה רק טעם אחד, אין, לא כתב יעוד. אז מה זה השורה הזו? מה זה ואף על פי? מה? זה לא הטעם השני. תדע ללמוד. לא צריך לדעת ללמוד, לדייק אותו בשולחן ערוך בית יוסף. מרן בית יוסף הביא את שני הטעמים, כי הטעם הראשון הוא קשה. מה אתה גוזר גזרו בדעתך? שלפעמים אחד פושר, אחד חם, אתה עושה גזרו בדעתך? לכן הטעם השני הוא הטעם הנכון, שבאוויר זה מתקרר. אז לפי הטעם הזה שבאוויר מתקרר, אפילו שניהם יוצאים על הפלטה, מים חמים והחמים, עוד שניהם אותו חום, שפך באוויר זה מתקרר, נהיה עירוי. בית יוסף יש בצד הגאות, כדאי לקרוא את ההגאות, שם כתוב מפורש, איקה למדעמה בירושלמי, עירוי אינו מבשל אלא כמו כלי שני. מה, הוא לא קרא את זה? נתפלא עליו, עליו השלום. הוא לא קרא את לשון עם עוקי יוסף, הוא לא קרא את חידושי הגאות, מה יענה עם זה? איקה למדעמה בירושלמי, עירוי כמו כלי שני. מה דבר בירושלמי? שאחד פושב ואחד חם, עירוי אפילו מכלי ראשון, כמו כלי שני, זה ירושלמי, איך הוא לא ראה את זה, נפלא עליו, אז הוא חלק על הרב, והם טוענים, דרכה של תורה, עכשיו הוכחתי לכם, זה לא נכון, זה טעות, לרב יש סייעתא דשמיא, לא בגלל שהוא אבא, בגלל שיש לו סייעתא דשמיא, זה שהוא לא נותן לו לטעות בדבר, ולכן בית יוסף זה בדיוק כמו שמרן אומר, יש שני טעמים, באוויר זה מתקרר, יהיה כמו עירוי, כמו כלי שני, ואז צריך לזהר ולא להזים. לפי זה יוצא רבותיי, שאפילו ששניהם רותחים, אסור. איגלטל, הוא הראשון שכתב את זה, שמרן לבית יוסף לא כתב את הטעמים בשולחן ערוך, לא כתב על בית יוסף. שולחן ערוך יש את ההלכה לבד, יש למחות ודאי להגיד זו, מה הטעם? לא כתב. אז אפשר להגיד שמרן סומך על הטעם הראשון, שזה כמו גזרה, זה איגלטל. עוד מור מסוכות שוב, שהיה גאון עצום, מכירים, כולם מכירים, אבני נזר, איגלטל, הרב לא נבעל, ראה אותו, נעלם בכבודך, נעלם לך פחי פלאצ'י, הוא כותב לפני 150 שנה, הוא היה מתי איגלטל, 100 שנה, אחריו, כותב פחי פלאצ'י, תדע, כל פעם שמרן כותב את ההלכה, הטעמים של ההלכה, הוא לא הביא את זה בשולחן ערוך, הוא סמך על המעיין בבית יוסף. הבית יוסף הביא את שני הטעמים, אז מרן סמך על המעיין, תעיין, מה אתה לומד רק שנה בורה לבד, שולחן ערוך לבד, תימד, בית יוסף תימד, תשימד בדבר הזה. ולכן מרן סובר כמו טעם השני, שבאוויר זה מתקרר, ולפי זה, אפילו שניהם רותחים, אף חלק על איגלטל, אפילו שניהם רותחים. מקווה המים, הרמקה, גם כותב, שמרן לא דיבר עם שניהם רותחים. הוא מסתמך על, הוא לא ראה את האיגלטל, אבל הוא מסתמך על הסברה הזו. מה, הרב דוחה אותו. כותב, מחילה בקבות תורתו, הוא היה אוהב את מרן מאוד, הוא היה ידיד של מרן, היה גברה רבה. הרב משה מקה, הרב שפתחתי כבר נפטר לפני הרבה שנים, היה גברה רבה. והוא כתב שמרן דיבר, רק אחד פושר ואחד חם, הרב חלק עליו, חלק מכבוד תורתו זה לטה, כותב לרב, זה לא נכון. מרן חושש שבאוויר זה מתקרב, זה עיקר הטעם של מרן. לכן אפילו שניהם חמים, אפילו אחרי זה. לפי זה יוצא, מה שהסתמך בקווה המים, מה שכותבים כל הפוסקים, שנהגים להקל בדבר הזה, הפלא שגם נתיבי עם, רבי עמרם אבו רביע, הוא היה מרוקאי, אבל הוא היה בקי במנהגי ירושלים. הוא גם כותב להקל בדבר הזה. פלא. מי שלא נדע על סודות של הסוגיה, מה אתה רוצה? נתיבי עם, מנהגי ירושלים. הוא כותב שנוהגים להקל, יש פה מים חמים, לחמים שמצטמק. אז איך הרב חולק עליו? הרב לא נבעל. כל הכבוד אדם גדול, הכל. אבל אפילו על נימוד של הבית יוסף, אסור לשפוך מים חמים, אפילו רותחים, לחמים שמצטמק. למה? כי באוויר זה מתקרר לבטח טעמה. לכן הרב חולק עליהם. יותר מזה. הרב לא כותב את זה, בחווה דעת, אני מוסיף. המרוקאים, במרוקו, בפס, נהגו להקל. כשאנחנו נסע למרוקו, אני לא נסעתי אף פעם, אבל אם נוסעים, יש שם קיבוץ צדיקים, בפס, מסתמה, כזה בלנקה, פס, כל מות אלו. ניסע לשם, תרצה להראות חמין, לתפשיט שמצטמק, לא נצעק עליהם. בסדר גמור, יש לה את זה, מנהג מרוקו. אבל כשנמצאים בארץ, וכאשר הגיעו לארץ, הם עושים הלכות כמו דעת מרן. מרן היה מרן דעת רע. וכי כל הרבנים האלו, הגאונים האלו, גדולי העולם, רבי יוסף משאש, רבי שלום משאש, ממשה מלכה, נתיבי עם, כולם היו מרוקאים, וגדולי העולם. וכי הם חולקים על הבית יוסף, באבקת רוחל סימן רש י' ב', הם לא חולקים על הבית יוסף. מרן כותב, הולך ממקום שנהגו, למקום שלא נהגו, שלא על דעת לחזור, עושה כמנהג המקום שבא לשם. למשל, יש איזו קהילה, 100 איש, עושים כמו דעת הרמב״ם. והנה הגיעו 10 אנשים מרוסיה, עושים כמו הראש ברוסיה. באו לפה, אמרנו, אתם מעט, אתם 10, פה יש 100. טוב, תעשו כמו הרמב״ם. אחרי חודש הגיע עוד 20, יהיו 30 חדשים ו-100 ישנים. עושים כולם כמו הרמב״ם. אחר כך פתאום הגיע זליה אחת, 100 בבת אחת. אז כמה נהיה? 130 מרוסיה ו-100 תושבי הארץ. אבל באו כמה כמה. לא באו בבת אחת 130. 20, 10, 20, אחר כך הגיע איזה קבוצה, אבל סך הכל היה ביטול. והיה ביטול, כמה כמה בטיל. ואז כולם עושים כמו הרמב״ם. זה מרן הבית יוסף בסימן רשות ב', אבקת אוכל רשות ב'. וכי כל הגדולים שאמרתי עכשיו, כולם יודעים איזה מרן הבית יוסף. כמה כותב הרב משאש לחזק את דברי מרן. היה אפילו מקומות שהקשה על מרן, איך אתה פוסק, על מרן זצל, איך אתה פוסק נגד מרן. יש תירוץ על הקושה שלו, כן? אבל הוא כך היה, הוא דבק בדעת מרן הבית יוסף. נו, אז מרן עושה פוסק שאסור להראות רותחים, הסברנו עכשיו בדעת מרן שאפילו שניהם רותחים אסור לעשות. נו, אתה חולק על מרן הבית יוסף, אבקת רוחל. לכן תמיד הרב אומר, מרוקאים, ברגע שהגיעו לארץ, יעשו בכל ההלכות כמו דעת מרן הבית יוסף. לא לברך עירו עינינו, לא לעמוד עשר דיברות. כל מהמנהגים שנהגו שם, תחזור שם, תעשה שם. מה, זה פגיעה במרוקו? מרוקו? איך מרן אהב את הרב משאש? מי הביא אותו לארץ? אם לא היה מרן, אולי בכלל מגיע לארץ. אלא הרב הביא אותו לארץ, כי הרב מעריך אותו ואהב אותו מאוד. אז מה שיש לרב נגד המרוקאים? פעם אמר לי, איזה אחד חשוב, קודם מכיר אותו, משפחה שלו כמו שלך, אמר לי פעם שאם אני אדבר על המרוקאים, אז אחר כך הם לא יצביעו ש"ס. מה זה קשור? מה זה קשור? אני אוהב את המרוקאים, אני אומר את ההלכה, אני אומר, צריך פוליטיקה בהלכה, יש אחרים עושים פוליטיקה בהלכה, אנחנו לא עושים פוליטיקה בהלכה. הלכה זה הלכה. לכן רבי ראובן, תעסק בציבור שלך המרוקאים, לא להראות אותכם תבשים שמצטמק, שיזהרו, כן? לא להראות את זה, כשזה איסור, לא ראיתה. חזק וברור.
1: שיקר בלם דורם שנאמר בו נחפה זה מה סיכו יקדיד תורה והאדיר ולקדש שמי רבה ועל מה דברה כאותי
2: גם נכמחותי ועצמה פוקני ויקרא משכם וחי חוי ומחוי ומחי דחו בית ישראל בעגלה ובזמן קריבי אמרו אמן יש שמי רבה ממחלה מהמה על מיה יתברר ושתבר ותברר ותרומה ונשא ותדר ותעלה ותעלה שמי דקושה ברכו לילה מנקום יחתה שרתן שפחתם לחמדה דה אמירה באלמה ואמרו אמן על ישראל והרבנה והתלמידיון והכל תלמידי תלמידיון דסקי בורתה קדישתה דיבהתרה דימי יכולו אתר ואתר יאלה נאו לא נכנה וחזה מחמם נקודה מראה שמיה והרה ואמרו אמן יש למה רבה משמיה חיים וסבא וישועה ולחמה של דבר רפואה וכולה שכה וחפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברומה וברחמה ועשה שלום עלינו והכל עמו ישראל
3: אמן.
0: מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה הוא יברר ושמור ויגדל כל הקהל הקדוש הזה אלה שנמצאים כאן שמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין דרך רדיו מורשת דרך רדיו קול חי דרך ערוץ 2000 דרך המלך פקד העלמה יברך אתכון יזכר אתכון שמע בקוצר אתכון בכלל הברכה שרפואה שלמה לרבי רחמים בן ג'מילה מירות התלה איכות עמים ושנים אמן ואמן.
4: האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
5: כל חי תמיד איתי כל חי
4: חדשות כל חי השעה 11 לילה טוב, שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי.
3: התקדמות בשיחות בין איראן לארצות הברית. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הודיע הערב כי הושג הסכם ומחר יחתם מזכר הבנות הכולל הפסקת אש ופתיחת מיצר הורמוז. הנשיא ציין כי לפי שהן הסכמות לגבי הגרעין, והנשיא לא פוסל דילול של אורניום על אדמת איראן ובכך נסוג מהתחייבויות קודמות. מנגד באיראן לא מאשרים את ההסכם עליו מדבר הנשיא, וסוכנות הידיעות פארס טוענת כי לא יחתם אחר הסכם משום שמסמך ההבנות טרם מושלם. גורם רשמי במשמורות המהפכה אמר לתקשורת המקומית כי הגורמים האיראנים המנהלים את המסע ומתן הצהירו במפורש כי ההבנות טרם מושלמו וכי החתימה בוודאות לא תתקיים בראשון. ובתוך כך דיווחים באיראן מצביעים על כך שטהרן פעלה בחודש האחרון להקשות על ההגעה לאורניום המואשר הנמצא בשטחה. על פי הדיווח, משמורות המהפכה קברו עמוק יותר את האורניום, פוצצו מנהרות ופתחים כדי להקשות על חילוצו מהאדמה במסגרת הסכם עתידי או במבצע צבאי. הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב יתכנס מחר בשבע וחצי בערב לדון בהשלכות ההסכם המסתמן. זאת ברקע ההתפתחויות וההודעה על החתימה הצפויה. בירושלים מתחו ביקורת על ההבנות המתגבשות וכינו אותן הסכם נורא. הלחימה בלבנון. ישראל מעמיקה את אחיזתה בשטח לבנון, וביממה האחרונה כוחות קרקעיים של צה"ל התקדמו גם בכפר תבנית מצפון לבופור וגם במג'דלזון בגזרה המערבית. לראשונה מאז סיום הסבב מול איראן בשבוע האחרון, שני כטב"מים של חיזבאללה חדרו לשטח ישראל. הכנסת תצביע השבוע על הצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית לבחינת טבח השבעה באוקטובר. בוועדת החקירה אותה מבקש ראש הממשלה להקים, תהיה נציגות שווה לאופוזיציה, לקואליציה ולמשפחות השכולות. זאת בניגוד לוועדת החקירה אותה מבקש להקים השופט יצחק עמית, שאת חברה יקבע עמית ותוצאותיה תהיינה ידועות, ותוצאותיה יהיו ידועים ראש. נשיא סומלילנד הגיע מחר לביקור בישראל ובמהלכו יפתח את שגרירות המדינה בירושלים. הוא יבקר מחר בהר הרצל, ביד ושם, ויפגש עם הנשיא הרצוג וראשי ארגונים כלכליים. למחרת ייפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר החוץ גדעון סער. אסון בירושלים. פעוט בן 8 ימים נפטר בבית החולים לאחר ברית המילה. הפעוט פונה לבית החולים הדסה הר הצופים כשמצבו קשה, ושם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן חדשות כל חי.
4: שבוע טוב מכל חי.

0: לרבע הגמר, התוכנית השלישית. ארבעה פרקי רבע הגמר יחליטו מי עולה לחצי גמר של העונה המדהימה הזאת, המלחינים. העונה הרביעית שלנו, הריאליטי שמקפיץ את המדינה. בעצם אנחנו שינינו את המוזיקה היהודית, צריך לומר את האמת. התוכנית הזאת הפכה ושינתה את המוזיקה החסידית אל מוזיקה יהודית, דיגיטלית, פינה מלאכותיתית ואלחנן אלחדדית. מה קורה?
1: שבוע טוב, שבוע טוב. תגיד, אנחנו לקראת החצי של הרבע? איך זה עובד עכשיו?
0: אני לא יודע.
1: אני כבר התבלבלתי.
0: אני גם מבולבל.
1: אז זהו, הכי חשוב שאנחנו בדרך אל הגמר.
0: אנחנו בדרך אל הגמר. בוא נגיד לצופים ולמאזינים שאנחנו כמובן נהיה בגמר במוצא האחרון שבין הזמנים, ושני פרקי חצאי גמר בשני המוצאים הראשונים שבין הזמנים, בין הזמנים סוער מאוד. אנחנו כאמור בפרק השלישי של רבע הגמר, שבוע בפרק האחרון. ומתוך רבע הגמר, מי עולה לחצי גמר ולגמר? שלום לנתן לייפר.
2: שלום ושבוע טוב.
0: מה שלומך?
2: מה, עודנו הבשר בין שיניהם, הכל בסדר.
0: הכל טוב, פרק שלישי של רבע הגמר, אולי דיקמן.
3: שבוע טוב, מה נשמע?
0: הכל בסדר.
3: נראה לי זה חצי כפול חצי, לא?
0: כן.
1: ברבע.
3: נכון?
1: חלקי שלוש.
3: מה משנה אם אנחנו ברבע או בחצי? בסופו של דבר אנחנו...
2: ליבה.
3: אנחנו נמצאים ביחד עם כל האישי ובוחרים, עם כל האבריחים.
1: דוהרים לקראת בין הזמנים.
3: ועושים להם שמח. אסור לדבר על בין הזמנים.
1: טוב.
3: שלא יהיה פה...
0: שלא יהיה ריפיין.
3: שלא יהיה שבת חלשה קוראים לזה.
0: בדיוק, לא רוצים פה ריפיין. שלום מוישי ולדר.
4: מה נשמע?
0: מה קורה?
4: ברוך השם.
0: מוישי, האם אני הגזמתי בעובדה שהתוכנית הזאת שינתה את המוזיקה?
4: אני חושב שכן, קצת הגזמת.
0: תודה רבה, זה מה שרציתי.
2: אתה תמיד מגזים.
4: אבל...
3: ההגזמה היא לא קצת...
0: הוא בא לדוגרי.
3: היא לא שתמדה קצת,
4: אבל זה תמיד טוב לשאוף
0: גבוה. רבותיי, יושב פה, ועכשיו אני לא מגזים. באמת אני לא מגזים. כולם יודעים ומכירים את אהבתי וחיבתי למשפחת אשל, אשואל, חיים, איציק ואבישי, שינק, אבישי הוא גם חיים וגם איציק ביחד, גם ישיבתי, גם מזרחי, גם חסידי, גם מרגש, גם פופ, גם הכל, באמת יש לו הכל. ואני כל כך שמח שאתה פה, אבישי, של לילה טוב, שבוע טוב, אחי.
5: שלום, שלום, שבוע טוב ומבורך, אני קצת מסמיק מהמחמאות.
0: אחי, אתה תימני, אתה לא יכול להסמיק.
5: כן, נכון, בדיוק. נכן בזה שאני קצת שחום, אז ככה לא רואים את זה.
0: מה שלומך, בסדר?
5: ברוך השם, תודה רבה.
0: שמע, מתחילים איתך, קודם כל, שבוע טוב למעבד שמואל כהן.
6: שבוע טוב, שבוע טוב.
0: המעבד הכי גבוה במגזר. 1.98 מטר ביום שהוא יושב. מה קורה?
6: בסדר, ברוך השם.
0: מוכן? איך היה? שני הפרקים הראשונים היו טובים?
6: פקז.
0: אבישי אשל, תקשיב, למה אני באמת עכשיו ולדר אומר שאני מגזים, אני אסביר מה התכוונתי. בעונות הראשונות שלנו חיפשנו מלחין אחד שילחין שיר, שיר טוב, לחן טוב, אתה יודע. בגלל שאנחנו נמצאים היום בעידן אחר, העונה הזאת פתאום ניתה המלחינים, מחפשים אדם שלא מלחין שיר אחד אלא כבר יש לו סדרה. כי היום אתה לא צריך להיות מלחין עם קול אדיר, אתה יודע, כל מלחין, כל אחד שיש לו גיטרה וכמה מילים ואיזה דיכאון קטן בישיבה לכמה דקות, יוצר שיר. היום כולם יוצרים, לכן אנחנו מחפשים פה בעונה הזאת יוצר. ומה שהולך להיות כאן היום זה בעצם כבר מגיעים לשיר השלישי שלהם, שהחבר'ה הלחינו. שתבין, הם נכנסים לפה היום עם שיר שלישי, תקשיב, זה סג מטורף, אבל זה מראה את הקו של המגזר שלנו ושל המוזיקה, שזה כבר... הכל התערבב, יוצר לזמר, זמר למלחין, אלחדד שר, אני מניח שאתה אולי, אתה כבר מסגנון אחר, אבל מה דעתך על מה שאמרתי עכשיו?
5: קודם כל, זה דבר מבורך, שיש לבן אדם את הכישרון, גם לשיר, אתה יודע, היום נהיה מיקס באמת, כמו שאתה אומר, גם להלחין, גם לכתוב, גם לשיר, כמובן הכל מבורך אם זה הכל קורה ביחד, אבל מבורך, מבורך מאוד.
4: מנחם, אני רוצה לאתגר אותך עכשיו, אנחנו מאתגרים פה את כל המלחינים. יצא עכשיו דיסק של שלומי גרטנר.
0: דיסק? הבן אדם הוא... מה זה דיסק?
4: כן, אני כל הזמן אומר לו דיסק והוא משתגע.
0: מה זה דיסק?
4: איך אתה רוצה שאני
0: אקבל
4: לקסטה? מה יצא?
0: תקליט.
4: מה יצא? תקליט? תקליט זאת
1: אחרת.
4: אלבום.
0: אלבום.
4: יצא אלבום תמונות של שלומי גרטנר, ושם יש אחד השירים שהכי אהבתי שם, זה של יוסי גרין, ותגיד לי מאיפה הוא לקח את ההשראה. הפזמון הולך ככה.
0: אוקיי.
4: המבדיל בין קוידש לחויל, התפילץ הוא אדוין כהן, כספינו ירבק כחויל. כספינו ירבק כחויל. נו, מי זה היה?
0: כל
4: חיים חי תמיד מדבר אליי. מי הלחין את הפתיח הזה?
0: את הפתיח של מוצא?
1: מוצא
4: שזה אותו שיר, תבדקו אותי.
0: טוב, מוצא שחי, אני דווקא
2: להעביר את הקולוגים.
1: לדעתי כל חי תמיד מדבר אליי, אם אני לא טועה, זה של יואל דיקמן בגלגולים הקודמים, אבל אני סתם הנחתי את זה פה.
4: איך הגעת ליואל
1: דיקמן? ככה אני זוכר.
0: יכול להיות, יכול להיות. רולי זה נכון? אתה נראה עייף, מה קרה?
3: רגע, אני קשר רגע לאקום.
0: טוב, חברים, בואו נתקדם ברצינות. יש לנו עכשיו ארבעה מתמודדים שכאמור הגיעו כבר למאזינים ולצופים שככה נרדמו, נרגיד שבשלב הראשון הם היו צריכים להלחין שיר, ווולדר עם המעבדה של הבינה המלאכותית הפכה את השיר לשיר מושלם. בפעם השנייה שהם הגיעו, הם הלחינו שיר שני, כמו שאמרנו, והממתקים, בודנר ורמי, היו פה ושרו. הפעם האתגר הוא מטורף ומסובך, באמת, לכן כל כך הרבה אנשים נהנים. השופטים, כל אחד בוחר, מתמודד אחד מלחין. נותן לו מילים להלחין. אלה שהיו בגמר של הכל החדש שרים את זה, שמואל מאבד את זה, ואתם שופטים את זה. זו משימה של גמר שפתאום הגיע לרבע הגמר.
1: משימה לא פשוטה בכלל עבורם.
0: באמת, כמה זמן קיבלו כל אחד מהם?
1: שקיבלו איזה שבוע, שבוע וחצי. זה זמן מספיק בשביל להלחין שיר, אבל בשביל להיצמד לתוך הקונספט הזה, זה לא קשור לזמן, זה אתגר. ובוא נראה אם יעמדו בזה.
0: ארבעה פאנליסטים שלנו יהיו כאן עוד מעט, אלחנן ענבל, יהודה בורן, אביה שרמן וגם אבר. והם כמובן ישירו את השירים שאתם נתתם את המילים והמלחינים שלנו שמתמודדים נתנו את הלחן. אשל אבישי, מה זה לחן טוב? כשאתה היום שר, אתה מלחין ואתה שרת לפני כמה שבועות שיר לבת שלך. נכון. זה שיר פצצה שתפס בכל העולם. זה שיר שלא היית שר לפני הרבה שנים אגב. זה שיר שהוא...
5: מלך גיבורה, נכון.
0: נכון. אז תספר לי קצת על מה זה לחן בעיניך, מה זה שיר שהוא לחן טוב.
5: תראה, לי קשה מאוד, נגעת בנקודה מאוד... לדעתי מורכבת. אני קשה לי מאוד לשמוע לחן לבד. אני צריך את הלחן יחד עם מילים שיחברו. אני תמיד לוקח, כשאני בוחר היום שירים, תמיד אני בוחר שיר שהוא, שאני יודע לאן המילים לוקחות אותי. לאן, כי זה נותן לי איזושהי...
0: אינדיקציה. זה מרגש אותי יותר. מה אתה צריך, מוצר מוגמר בעצם?
5: חד משמעי. לשמוע היום לחן סתם, בן אדם לוקח עכשיו לחן, זה יכול להיות מעניין, יכול להיות יפה, אבל לא נוגע.
0: חדד אצלך, אתה מלחין את המגינה לפני המילים?
1: אז במילים מקוריות שאני כותב, אני מלחין וכותב תוך כדי.
0: כמו שאבי שהיה רוצה
5: לקבל. לדעתי זה חייב להיות ככה.
1: ממש כמו שהוא מדבר.
5: קשה לעשות לא לא לא לא לא לא לא לא לא, אתה לא מתחבר לזה בסוף. אתה צריך לשמוע את המילים, או מהמקורות, או מהמקורות הכי קל, לכאורה. אתה לוקח טקסט שכולם מכירים, שכולם יודעים אותו, מתהילים, מחומש, מהנביא, או לא משנה מה. וזה הכי קל, אבל... וגם שם יש מורכבות מסוימת, כי הלחן, לאן הוא מוביל אותך? גדלת על לחנים כאלה, אתה רוצה יותר מזרחי, אתה רוצה יותר גם תיכוני.
0: היום הכל יהודי.
5: כמו שאתה אומר, היום נהיה הכל מיקס מאוד מאוד גדול.
0: אתה מלחין? כי שני האחים שלך כן הלחינו שירים. חיים ישראל, לא רבים יהודים, יש לו לחנים מטורפים.
5: נכון. הרבה שירים.
0: מה השיר הכי מוכר שלו שהוא הלחין?
5: נראה לי ממעמקים.
7: מלאכים?
0: מלאכים זה יונה.
5: לא,
0: אבל נראה לי ששיר שלו שאני הכי אוהב זה הוא הלחין, נראה לי. הלכתי, פסתי. זה השיר הכי גדול של אחיך, הוא הלחין את זה.
5: נכון.
0: זה שיר מטורף.
5: עוד אין ילד.
0: זה שלו?
5: כן.
0: עוד אין ילד.
5: שלו ושל אמיר אבא, כן. חיים מלחין דברים.
0: וגם אחיך איציק מלחין. טוב, פופי, יותר צעיר.
5: בטח.
0: אתה גם מלחין או שאתה פחות בנושא הזה?
5: אני פחות, כמו שדיברתי עם נתנאל לייפר לפני התוכנית, בשביל לכתוב צריך שקט.
2: הוא עוד לא מלחין.
0: הוא הילד, הוא הילד.
5: לא, צריך להיות באיזשהו רוגע נפשי של שקט, להתחבר לעצמך, ואז לכתוב. מי שיש לו את זה במולד גם בתוך סערת רגשות, גם בתוך נסיעה באוטו וגם בתוך דברים כאלה, יכול גם למצוא את הלחן והמילים גם בתנאים האלה. אני צריך איזה רגע שקט.
1: אבל לנגן בבוזוקי אתה יש לך את ה...
5: כן, אני יכול לנגן בבוזוקי ככה כשבא לי בבית וזה. לא שאין לי שקט נפשי או זמנים שקטים, אבל בשביל להתחבר לזה באמת כדי למצוא לחן ומילים, צריך לזה זמן וצריך להוציא את זה מתוכך, כי הרי זה נפש. אתה כותב את הנפש, אז צריך זמן בשביל זה.
0: טוב, אנחנו כאן בוודאי בלי זמן, כי אנחנו רוצים להתחיל כבר את הפרק השלישי של רבע הגמר, המלחינים, העונה הרביעית כבר. מוישה ולדר, אלחנן אלחדד, נתן אלייפר, רולי דיקמן ואבישי אשל השופטים, שמואל כהן מנהל את המוזיקה שלנו, חיים קורץ עורך, שימי ורקר מנהל הפקה ויודי סינה מפיק בפועל, תודה לכל הצוות שלנו, ניתן את הקרדיטים בסוף. אנחנו מוכנים כבר לאתגר הראשון. אנחנו רוצים לעבור עכשיו אל אולפן ההכנה שם, מיכאל יפי, המלחין שלנו, רבע הגמר, מקבל את המילים שרולי דיקמן נתן לו. רולי, מאיפה הבאת לו את המילים? שמע בני? איגרת הרבן?
3: אני לא יכול לחשוף את זה, זה סוד מדינה.
0: לא, אני עדיין לא רואה את המילים, אני חייב לומר, אני כמו הצופים והמאזינים, אנחנו יודעים את
3: זה. ולא מסונו ולא מ-AI.
0: לא, אבל באמת מאיפה, כי אני באמת לא יודע, אנחנו לא... אני כמו הצופה פה בבית, אתה שומע?
3: אני מאוד מתחבר למילים האלה של שמדברת על הענווה, ותנצל מן הכעס, ואני מאוד מאוד...
2: איגרת הרמבן, כן.
3: כן, אבל אני מאוד מתחבר לטקסט, לכל בנחת.
0: ברוגע.
3: זה משפט שלי כזה, תמיד שאומרים, אני אומר, בנחת, בנחת, בנחת.
0: טוב.
3: אז, ואנחנו רגילים אגב, יש גם את השיר של יניב, בקר אשר, תהיינה את זה.
5: שמה בני.
7: שמה בני.
3: ויש גם את שמה בני. של מורדכי. הידוע של מורדכי. ואתה יודע, זה כמו שמישהו אומר, אני רוצה להלחין שיר על אידיש שומע. על יומים. זה מאוד מאוד קשה לבוא ולקחת משהו שהוא...
7: כאילו באת לאתגר דווקא מי שכבר עשו שירים עליהם.
3: על משהו, ואני רוצה לראות שהוא מביא משהו, אני לא בא להגיד משהו שישתווה, אבל עדיין משהו שיהיה מעניין, מרגש ויסחוף בצורה...
7: ואני מדגיש בפתיחת הפרק, בפרט להביא שישל וגם לצופים, שבאמת מי שנמצא פה כבר לא צריך להוכיח לנו כלום, הוא מלחין. חבר'ה, מי שפה כבר שלח בהתחלה סקיצות, ואחרי זה לחן ראשון ולחן שני ועכשיו שלישי, הם מלחינים. בוא נראה מה קורה, מיכאל איפי ויהודה בורן הולך לבצע, אנחנו באולפן ההכנה.
3: שבוע טוב.
8: שבוע טוב.
3: שבוע טוב, דבר ראשון, למתמודד מיכאל
8: איפי.
3: יפעי.
8: יפי.
3: ושבוע טוב ליהודה בורן, הנסיך.
8: שבוע טוב.
3: באמת, אני כל כך שמח, אתה יודע, אני בתור... מישהו שכבר כנראה יותר משנה בתעשייה, שמח שמגיעים לתעשיית המוזיקה זמרים מוכשרים, ואתה עושה עבודה באמת יפה וטובה מאוד.
8: תודה רבה, מעריך.
3: יצא לי לשמוע אותך באמת, ואתה יודע, אני אומר, אתה אומר כבוד הוא לי, אני אומר כבוד הוא לי, כי בסופו של דבר אנחנו כולם ביחד ויש מקום לכולם, וזה כיף וטוב לשמוע אנשים שעושים דברים טוב. מיכאל, איזה שיר בחרת ככה להלחין, זאת אומרת בחרו לך, אבל איך נקרא השיר?
8: מידת הענווה.
3: מידת הענווה, שזה אגב מבחינתי אני מאוד מחובר לטקסט הזה.
8: כן.
3: איך היה ככה לקבל מילים וליצור על זה לחן ממה שיוצא לך באותו רגע? כי אתה יודע, זה קשה, זה רגע שאתה יש לך איזה השראה או אתה מושפע, אז אתה אומר, אוקיי, זה מילים שאני רוצה לעשות מהם שיר, ואז אני מלחין. ככה אתה מקבל טקסט, תצמד לדבר הזה ושוט על זה. איך זה עבר? חוויה?
8: זהו, אז קודם כל הביאו לי טקסט, כל דבר היו בנחת, לא כל כך הבנתי עד שנכנסתי לאגרת הרמב"ן. ובאמת, גם ניסיתי, אמרתי, טוב, דבר ראשון, בוא נראה מה יש לנו פה. התחלתי לשחק עם זה פה או שם. עכשיו, אם אתה רואה את הטקסט, אין לו, לא יודע, קוראים לזה משקל, אתה יודע, כאילו, אתה לא יכול להתחיל כי יש לך פתאום בראשך כפוף. קיצר, אין שם סדר כל כך בזה. אז הייתי חייב לשחק עם זה, לקחת את זה למקום אחר, וגם אתגר, אז אמרתי, נלך אתגר
3: לסוף. איך החלטת אם לקחת את זה לשקט או לקצבי?
8: זהו, אז אמרתי גם אתגר, אז אמרתי, ניקח את זה לקצבי.
9: זה פאנק דיסקו.
8: כאילו, זה נשמע...
9: חצי פאנק.
8: לא יודע כל כך, אתה יודע, סגנונות וזה, אבל מה שיצא לי...
3: לאיזה שיר זה הכי קרוב, ואז אני אגדיר לך את זה? בר יוחאי? הדרס והאמונו?
8: כן, ברוך חי כזה יותר.
3: או ברוך הגבר?
8: ברוך חי.
3: הבנתי, 130 BPM בערך זה נקרא, זה דיסקו.
9: אולי אותו היום כזה של פלד אולי, משהו כזה.
3: לא, אותו היום של פלד זה קצת טיפה יותר...
8: קרוב, יותר לאחורה, כן.
3: זה לדעתי 100 BPM כזה, אוקיי, 130 כזה. כמו ואני אפתח בוך כזה, דנס?
8: זה משתנה, אתה יודע. תלוי לאן אתה לוקח, בסוף אני, אתה יודע. זה לחן שיוצא לך בשנייה, אתה לא?
3: יהודה, קיבלת את השיר, שמעת את השיר, נכון?
9: כן, בוודאי.
3: בהתרשמות הראשונה, נהנית מזה, אמרת, אני מתאים לי זה, אני לא מתאים לזה, כאילו, אתה אומר לעצמך, יש מצב שאתה אומר לעצמך, אוקיי, זה נראה לי פחות מתאים לי, או שאתה אומר לעצמך, אוקיי, זה אתגר בשבילי, ואני מתאבד על זה ועוצר את זה.
9: אני בכללי יש רק, זה גם לא קו מסוים, יש כל מיני שירים בודדים שאני ממש מתחבר אליהם, בעיה שלי, לא קשור, אבל שיר ממש כיפי, נחמד, זורם.
3: זה לא בעיה של כולם, אגב.
9: יכול להיות.
3: אולי זה בעיה של השירים, אם זה כבר בעיה של כולם, זה בעיה כבר של השירים.
9: אבל כן, שיר ממש כיפי, נחמד, זורם.
3: אהבת? התחברת? כן. בקיצור, מה שנשאר לי, זה רק באמת לחכות
8: לראות. רגע, יש לי עוד משהו אחד להסביר. עשיתי שם, שידעו כאילו מה עשיתי בשיר. הוספתי הרבה מילים בגדול, הפכתי את מה שנתנו לי את הבית, לפזמון, כי בגרת הרמב"ן, הוא מתחיל וכאשר תנצל מן הכעס.
3: נכון.
8: ואז הוא אומר, על כן אפרש לך איך תתנהג. ואז הוא אומר, כל דבריך היו בנחת וראשך כפוף ואל תביט בפני אדם וכולי. אז בעצם עשיתי את זה כמו סיפור, כמו שיחת מוסר קטנה. זאת אומרת,
3: הבית זה כאשר תנצל מן הכעס?
8: כן.
3: ואתה יודע שיש עוד שיר כזה.
8: יש פזמונים,
3: נכון?
8: כן, יש מלא, יש גם יניב, כן, יש מלא שירים.
3: של יניב.
8: אבל עשיתי את זה בית.
3: זה מעניין, זה מעניין, אני דווקא אוהב את הקטע הזה שאתה...
9: אגב, אני חייב לציין, שלחו לנו כאילו את הפלייבק של השיר, את הסקיצה כאילו שנלמד את השיר, והיה כתוב גם הערות מאת המלחין.
8: נכון.
9: עם כל אחד שקיבלתי לא היה כתוב הערות. והוא השקיע, הוא כתב, וזה, ממש...
3: איזה מזל שאני לא שומע את זה מראש. אני נכנס ככה בהפתעה.
9: לא, מה זה, היה חשוב.
3: סקרנתם אותי מאוד, אוקיי, זה מאוד מאוד מעניין. כן, אני תדע, זה, אני גם, תמיד אני מקבל תמיד לחנים, אני בתור זמח, אז אני שומע את הלחנים, פחות או יותר מוגמרים, אלא אם כן אני יוצר את הדברים וכל, ואז אתה שומע ככה, איך זה מגיע מהמקום הכי פשוט, מהמקום הכי טהור, איך אתה בונה את זה ואיך אתה משנה וזה, וזה, וואלה, זה נחמד טוב, נשאר לנו לחכות לראות איך זה יצא. ואני בכליון עיניים מחכה לזה, בעזרת השם שיהיה הצלחה. גם לך מיכאל וגם לך יהודה, שבעזרת השם יהיה, ענבי הגפן וענבי הגפן, דבר נאה ומתקבל, זה לא רק בחתן, כן? זה גם בשירים, בכל דברים טובים. יאללה, שיהיה לנו בהצלחה.
7: ועכשיו, בואו נזכר מה איפי עשה כאן בעונה, בבקשה.

0: וזה הזמן לארח אלינו כאן את הזמר המצוין, בוגר גמר הקול החדש, יהודה בורן הכוכב, שישיר את השיר, שיפי הלחין, שדיקמן נתן את המילים, בבקשה.
1: המלחינים.
2: המלחינים. ביצוע רבע הגמר.

0: דבור, לחן של איפי, אני אומר, קוקו, אתה ממש שר פצצה, כמובן, אשל לך, אני אומר את זה, אנחנו לא שופטים את השירה, זה כבר, הוא כבר היה בעונה של הקול החדש. איך אתה התחברת ללחן הזה?
1: שיר ממש נחמד, כיפי, זורם, קליל.
2: נחמד?
3: בואי נה, הרמת
2: פה כל פעם. סיימתי אירוע, איך היה אירוע? היה נחמד.
0: שמואל?
4: כן, כמו שאומר, באמת שיר נחמד וכיפי, יפה, מעביר את המסר של המילים. אהבתי.
0: אבישי, שדווקא אני מתחיל איתך, אפילו שאתה חדש פה.
5: קודם כל מבצע...
0: מלחין, כן, איפי, בוא כנס. בבקשה, נכון, צודק, לייפר, תודה.
6: בצורה מטורף.
0: לא, לא, פתאום. כן, אהבת?
6: אהבתי מאוד.
0: יא גיבור, מאיפה אתה? תזכיר לנו ככה?
6: מודיעין אליט.
0: מודיעין אליט, בבקשה.
5: קודם כל ביצוע יפה יפה. שתיים, את איפי אני מכיר.
0: אה,
1: אז אתה לא יכול לשפוט.
0: לא, כן?
5: לא, לא, מכיר אותו, לא נוגע בדבר, מכיר אותו...
2: הוא יושב לידי בבית כנסת.
5: משפחה, לא, לא, לא.
0: הוא אח שלי.
5: לא, לא, לא. מכיר אותו מהמשפחה, יש לו סבא צדיק, סבא, סבא וגם סבא רבא.
0: אה, באמת?
2: אם הוא תימני, הוא חייב להיות צדיק.
5: גם הרב...
1: אם הוא אומר.
5: לא נזכיר שמות, ברוך השם, משפחה מאוד מאוד יקרה ואהובה. לחן מדהים.
0: מדהים?
5: כן, כן, ממש.
0: במילה הזאת מדהים.
5: אהבתי, הקפיץ אותי, אני יודע שהם בעיבוד נכון, בשירה נכונה, עם קולות. יש כאן את שמואל, שהוא באמת תותח. לדעתי זה יכול להיות להיט, כן.
0: מר ולדר, האם אתה זורם על המדהים של מרשל?
3: קודם כל, מאוד. אני חושב שזה מהשירים המרעננים שהיו לנו פה בעונה, באמת.
0: עד ממש כדי כך?
3: ממש, גם אני לא יודע, יכול להיות
0: שהווייב כזה.
3: יכול להיות שהווייב, גם עם העיבוד המטורף של שמואל, שהוא החליף את המקצב באמצע, זה היה מאוד יפה לשמוע.
5: זה קצת מזרחי כזה.
3: כן.
6: תף שלוש.
1: זה היה פאנק ודיסקו כזה.
4: זה פשוט עבד
5: בתחלה היה פאנק, אחרי זה קצב שלוש וזה...
3: אני ממש לא שופט את העיבוד, אבל סתם זה פשוט היה כיף לשמוע. אני חושב שהמחמאה הכי גדולה לתת לשיר זה שאתה רוצה לשמוע עוד פעם. אתה רוצה לשמוע את זה, וזה פשוט היה, הוא נתן תרגיל טוב, שבחלק מהמקרים התרגיל נשמע תרגיל, פה זה לא נשמע תרגיל. זה לחן לכל דבר, זה יפהפה, זה יכול ללכת לרדיו.
0: רולי, האם הוא שרד את האתגר שלך?
2: תראה, דבר ראשון, אהבתי מאוד מאוד את הריענון של הלחן, כי...
0: הצבי.
2: כי זה שיר שאתה מצפה לו יותר, אתה יודע, אנשים כאילו שמע בני, מותר אביך, זה, וזה מאוד מאוד מאוד ריענן אותי. אני רוצה לחדד דווקא את העניין של הפזמון, שאני חושב שזה אחד השירים שהפזמון היה לי במהלך שלו מדויק. זאת אומרת, הוא לא יחזב אותי בשום צורה. תמיד יש לך איזה משהו, לפעמים הפזמון, שזה עלייה לא נכונה, או חוסר עלייה.
0: או מאולץ כזה, נשים לחוף את זה כזה
2: חד. לא, לפעמים, אתה יודע, יש כאלה מלחינים שלוקחים איזה פזמון, ונשים לעשות כל מיני עליות כאילו שהם too much, או שאתה מצפה למשהו שנצק, וזה לא שם. ובפזמון הזה פשוט היה לי נכון. זאת אומרת, בכל מקום, אהבתי, כאילו זה ישב לי טוב, באמת.
0: לייפר, תקשיב, יש פה סיפור מעניין. איך הוא ביחס גם לשני השירים הקודמים בעונה, אתה מניח זוכר.
2: לא סבלתי.
7: אני מתנצל, אבל גם הזיכרון שלי מוגבל. אני שומע את השיר, שמעתי את השיר עכשיו, שופט את השיר מהשמיע שלי עכשיו. היה לי כיף, פשוט היה לי כיף. יהודה ככה הכניס אותנו לאווירה.
0: חבר'ה, זה רבע הגמר, זה זמן להחלטות קשות. אין פה כיף, נעים לי, מדהים לי, חבר'ה.
7: דווקא בעיניי הכמות מקצבים פה קצת בלבלה אותי, אני כבר לא הבנתי כבר מה השיר. כן הייתי הולך...
0: זה כבר שמואל, זה לא קשור אליו.
7: ברגע שנכנס הסלסה, זה בכלל היה דווקא, זה דווקא היה כיף.
0: מלפוף,
7: מלפוף. הלטין...
5: קצב שלו זה היה. מזרחי כזה, כן.
7: ממש כיף.
0: טוב, רבי אלחדד, ידידינו מרן אלחדד.
6: זהו, אז אני אנסה שהוא לסכם פה את הדעות. אני חושב שהבית הוא מאוד בנוי נכון וטוב, גם הברידג' טוב. אם היה לי קצת איזשהו...
0: זה מה שאני חייב, איזה טיפ, נו.
6: אם היה לי שנייה איזשהו צניחה קלה, זה דווקא בפזמון. כי בפזמון...
0: אבל דיקמן אהב את הפזמון.
6: נכון, זה נכון.
0: מחלויקס.
6: יש פה מחלויקס, בפזמון יש הרבה מילים. גם אתה, כאילו, ואל תביט בפני אדם.
0: אז אתה צריך קשה לרמב"ן לדבר איתו לעין של המילים.
6: לא, לא, לא, אני אומר, כאילו, כמלחין, גם כן כמלחין, שקיבלת את המילים, זה קרה פה, אולי היית צריך באמת לקחת איזה שורה אחת בפזמון ולצורך.
8: אני הורדתי מלא, מלא מאוד.
6: אז אתה אומר, זה אחרי סינון.
8: לא, אני הפכתי מה שנתנו לי כבית לפזמון.
0: הרמב"ן, סליחה, הוא
6: מחפש משהו שיותר יערים, כאילו. אני מחפש בפזמון שורה אחת שתרים, כי הפזמון כרגע...
7: איך אפשר להרים במשפט ואל תביט בפני אדם ודבר חיים?
6: אני אומר, אני לא הייתי לוקח את
2: הפזמון. תראה, תראה, אני חושב שצריך לשמוע את זה בנחת, בנחת, בנחת. זה תנצל מן הכעס.
6: אם נשמע את זה בנחה, אבל מאוד יפה.
0: עבודה פצצה. בורן.
3: מאוד יפה, פשוט היה כיף.
5: גם מצוי יפה יפה של יהודה.
0: טוב, אנחנו ממשיכים אל הכבר, אל האתגר השני כאן ברבע הגמר. מעניין יהיה פה התוצאות בסוף הפרק כמובן. אנחנו עוברים עכשיו אל מילים שאתה נתת, מוישי ולדר. אתה מניח, אני הלכת המילים שאתה כתבת, אני מכיר אותך.
3: כן, במקרה הזה הלכתי על מילים שאני כתבתי, ומילים מעניינות דווקא, אם יורשה לי להחמיא לעצמי. ואורי אורבך היה אומר, אף אחד לא מצטט אותי, אז אני אצטט את עצמי.
0: אז אני אפרגן לך גם, אתה כותב מצוין, רואי שיבדה כותב יפהפה.
6: אתה צריך מחמאות.
3: לא, לא, לא, בסדר, סתם. אז דיברתם על המילים שאני נתתי לו, באמת בחלק מהמקרים הבאתי מילים מהמקורות, בשביל לא לסבך יותר מדי. במקרה הזה איש הישין הוא מתחרה שהוא יודע, הוא בדרך כלל עובד עם מילים שלו, ורציתי לראות איך הוא מתמדד גם עם טקסטים אחרים, אז נתתי לו מילים משלי.
0: אוקיי, אנחנו מוכנים אל אביה שרמן יחד עם איש הישין, אחד השמות הכי שמצפים ממנו להגיע לרמה של הגמר, כי הבחור הזה הוא כוכב גדול, אבל האם הוא יעמוד באתגר של ולדר, אנחנו איתכם באולפן ההכנה.
3: שלום רב לאיש הישין המוכשר ולאביה שרמן, החביב שלנו.
5: איזה כיף להיות חביב ליד מוכשר, אחי.
6: גם חביב וגם
5: כפרה עליך.
3: שניכם מוכשרים ושניכם חביבים, אבל בואו לענייננו. אני הבאתי לך תרגיל אישי שאנחנו קצת מכירים, ולתרגיל אתה צריך לקחת טקסט שאני כתבתי ולהלחין אותו. אז בשבילך נתתי טקסט כתוב, לחלק נתתי טקסט מהמקורות, לך נתתי טקסט כתוב, ובוא תגיד לי איך התחברת לטקסט הזה, אם זה דיבר אליך.
6: אוקיי, קודם כל זה היה אתגר, זה לא ספק זה אתגר, כי אני לא תיאגתי את עצמי אף פעם כמלחין, אני לא בא ואומר, אני תביא, כאילו כל טקסט שווי לי אני אלחין, כי זה המקצוע שלי, אני אשב ואלחין. לא, זה לא אני. אני באתי דווקא מהמקום של כתיבה יוצרת, והלחנים מגיעים ביחד עם הטקסט.
3: יש לך כתיבה גם מאוד מתוחכמת כזאת, אתה אוהב שחק עם המילים.
6: אני משתדל, אבל הנקודה היא הטקסט, מבחינתי. וכשאת הטקסט אתה לוקח לי ואתה אומר לי, תקשיב, זה טקסט מוכן, קח אותו, תעשה, תוציא לי שיר, זה הרבה יותר קשה.
3: כן.
6: ולקח לי 4-5 ניסיונות עד שיצא משהו שאהבתי, ולא הייתי מרוצה ממנו. כי הוא היה נשמע לי טוב, אבל הוא לא נשמע לי מספיק
3: אתה
6: טוב.
3: פרפקציוניסט בחיים? אתה כן, אוהב כן. דברים כאילו כן,
5: כן, משלמים?
6: זה OCD כזה, כן.
3: כן.
6: סוג של, אם, לא, אם זה לא טוב, אז הכל לא שווה, כי כן. למה אני בכלל...
3: אבל מה, הטקסט בעצמו, אני לא מחפש ציונים על הטקסט שלי, אבל אני חושב שיש בו איזה משהו כאילו קצת... שונה, כלומר מהבחינה הזאת שהוא מדבר על צמיחה של בן אדם, אבא נתן לי כנפיים אבל רחוקים השמיים והפחד כה גדול מהמרחב מהכחול, כלומר אנחנו שאנחנו פחדים לצמוח לפעמים אנחנו צריכים לעשות את זה, אז כאילו יש פה איזה מסר מעניין, אתה התחברת למסר הזה?
6: התחברתי מאוד למסר.
3: אני יודע שגם אתה בעצמך בתהליך כאילו okay. של כל הצמיחה המקצועית שלך, המוזיקלית הזה, תספר לי על זה קצת.
6: ככה, קודם כל אני אחזור לעניין של הטקסט. הטקסט לכשעצמו הוא טוב, הוא מצוין. הבעיה שלי לא הייתה עם הטקסט, הבעיה שלי הייתה עם זה שהביאו לי טקסט.
3: כן, שאתה צריך לחבר לא לחן, זה התרגיל.
6: אצלי, כאילו המילים באות ביחד עם הלחן, והלחן, הרבה פעמים הוא מדבר את הטקסט. ברגע, כאילו, אתה אומר לי, תמציא שפה עכשיו, הבאתי לך מילים, פה תמציא להם שפה. וזה היה האתגר. עכשיו, באופן כללי, לגבי כאילו, מה שאני עושה עם עצמי בעניין הזה של מוזיקה, אז אני, אין לי משהו מוגדר, כאילו אני תמיד, כשהשם שולח, כשיש איזה משהו שככה שאני מאמין בו ואני באמת מאמין בו, אני הולך עד הסוף ואני מוציא. זה לא קורה הרבה.
3: ולא יוצא לך להלחין כאילו טקסטים...
6: מהמקורות לא.
3: מהמקורות?
6: לא.
3: שום דבר. אז לכן זה היה לך קשה כנראה.
6: כמעט ולא, כן.
3: זה גם עניין של משקלים, זה עניין של...
6: כן, בדיוק, אתה צריך, כאילו לא רק תלחין, לחן בו ותעבוד על כל המשקלים כמו שצריך.
3: כן.
6: היה שם את המשפט של דעוף גבוה זו הבחירה שלי לשבור את הפחד.
3: כן.
6: אז כאילו קצת היה לי...
5: אתה כתבת את זה?
3: כן.
5: כן.
3: אתה התחברת?
5: כן, מאוד. ממש אהבתי.
3: בוא, כאילו, כנפי רוח, הרי יש את השיר הידוע.
5: אני זה ישר, אני יודע, כן, יש לך כנפי רוח.
3: מילים של הרב קוק.
6: ומה שאני עשיתי, אני לא חושב שזה ישודר, אבל בסי פארט של השיר, עשיתי כל שני לכנפי רוח.
5: וואי, אני, תקשיב, אני שומע את זה. אני שומע את זה, אני אומר, בוא נעשה, כל כך דומה לזה.
6: כן, זה בכוונה, זה כל שני שלו.
5: אה, זה קטעים, אני אומר לו, בוא, תקשיב, זה בדיוק מה אמרתי לשמוע.
3: כן, כן. אבל בעצם, שנייה, אני רק אעבור רגע לאביה. בסוף הוא הצליח להלחין את זה, כן? ספוילר.
5: כן.
3: הוא הצליח להלחין את זה, ועשה את התרגיל הזה, ואז אתה קיבלת את זה בשביל לבצע. וכשאתה קיבלת את זה, מה אמרת על עצמך?
5: קודם כל, זה כתיבה שאני לא... גם כתיבה מאוד מאוד שלא לא ראיתי עד עכשיו, פחות מהטקסטים שקיבלתי, גם בכתיבה, אז כאילו,
9: שפו אחי. דבר שני, זה הלחן מעניין, כאילו, יש לו משהו, אני חושב שזה גם חלק מהאיש, אני לא מכיר אותך לעומק, עוד נכיר, אבל זה משהו גם מלטף כזה, כאילו.
10: זרימה כזה, כן.
9: כל מיני, קיצר, מאוד מאוד אהבתי את הכנע, אתה שמעת את זה כבר או לא שמעת?
10: אני, בוא נגיד, בדרך, לא לגמרי שמעת.
9: אז זהו, יש משהו מאוד נוגע, לא נוגע, כזה שמאוד אהב, יש משהו בלחן, שאתה בא לשרת את המילים, בסוף, אתה מבין? אתה לא יכול לתת איזה מילה שהיא מאוד מאוד, פתאום להביא אותה בקטן. והמילה כנפיים, היא נותנת כאילו, יש איזה לעוף גבוה.
10: מרחב, נתן לך את התחושה.
9: בדיוק, אתה מרחב. אני חושב שבשיר הזה, לא יודע, יש שופטים גם, כן, אני לא שופט, אבל אני חושב שהוא עשה פה עבודה מדהימה, עם להתאים את המילים בדיוק, להתאים את הלחן למשמעות של
10: המילים. והיה קל לך ללמוד את זה, את השיר הזה?
9: כן, כן.
10: כן, זה התחברת אליו כאילו.
9: אני חושב שכן, אני מאוד אהבתי.
10: יפה מאוד, ואז מה התחלת לומר אישי שלגבי הלחן, הלחנה בעצמה?
11: זהו, אז אני אומר, אני אחזור
10: לך עצמו. עברת איסורים של אומן כזה.
11: לא, מה זה איסורים? אני לא עכשיו באתי ואמרתי, יאללה, אני סובל, תנו לי המוזיקה, אני מעשות. לא, זה באמת בא ממקום כיף. וגם האתגר הזה הוא היה כיף.
10: כן.
11: אבל האתגר עצמו, כן, הוא היה קשה. אני באתי וכאילו, באתי להלחין את הטקסט, ואני רואה, רגע, אני עוד לא מכיר את הטקסט.
10: כן.
11: אז תלמד אותו עכשיו כשורות, כמילים.
10: כן.
11: עכשיו, תחכה שיפול לחן. ומה שהיה, מה שקרה, 4-5 ניסיונות שעשיתי, 2 מתוכם כבר שלחתי לו, ובסוף מחקתי לו, היו, איך נאמר, בסיסיים. אני לא אוהב ששומעים שהלחנת את הלחן בכוח. זה קורה הרבה בלחנים מהמקורות לפעמים, שאתה שומע, מה אתה חייב להלחין את זה? ובלחן פה, יום למחרת שכאילו כבר התייאשתי ואמרתי יאללה אני לא יודע מה אני עושה וזה, קיבלתי משמיים לחן באמת בשום בסיטואציה בתור בסופר.
10: איזה יופי.
11: הקלטתי לטלפון, הגעתי הביתה, סידרתי את זה, ברוך השם, זה מה שיצא.
10: ואתה שלם עם זה עכשיו?
11: כן, עכשיו כן.
10: יופי, איזה
9: כיף. אני חושב שזה הכי חשוב אחי, שאתה תהיה שלם.
10: כן, להיות שלם ושכולנו נזכה שיצמחו לנו הכנפיים, אה?
11: אמן.
10: בעזרת השם, יאללה בהצלחה, אני אשמח לשמוע את זה ככה בצורה מלאה ו ליהנות מזה גם.
0: זה היה אולפן ההכנה, בוא נראה מה שין עשה בעונה הזאת עד לרגע שהוא יבוא לפה. רק

0: יפה.
1: מה, אתה ישרת גבוה מאוד. תן לו פזמון אחד בקצת... אחד למה.
2: יפה מאוד, אביה שרמן, שיושב כמו שצריך תמיד בלי שום בעיה. בוא נכניס פה לאולפן את המלחין ישי שין, שהיה איתנו כאן.
3: לא, לא כפיים, ישי שיר.
2: חיבוק,
3: איזה שיר.
1: ישי שיר.
2: המלחין, איך אתה שרמן, התחברת פה?
3: אני גם אביה שין, אחי. לא?
2: מה אומר?
3: וואו, אחי, קודם כל כתיבה מהממת. מהממת לטקסט הכי, לא יודע, המיוחד שנפגשתי איתו עד עכשיו. ואמרתי את זה גם מקודם, אני חושב ש... יש משהו בלהלחין, ואולי זה גם מה שהתחרות הזאת אולי בוחנת, זה לדעת להתאים את, את הלחן למילים. ואני חושב שהלחן הזה עושה כנפיים, הוא משוטט לו כזה אווירי, אני מאוד מאוד אהבתי. אתה מרגיש גבוה.
4: כן, הכנפיים פה זה דבר חזק בשיר.
2: חדד, איפה אתה בכנפיים?
5: שמה, הבחור הזה כבר דיברנו עליו רבות. הבחור יודע את העבודה מצוין, ומוישי יודע כמובן את העבודה לכתוב. והחידוש הוא זה שהוא ידע להיכנס לנעליים, של מוישה, ויכול להיות שמוישה ולדר גם היה מלחין כזה שיר בתור כותב השיר. אז בעיניי זו הגדולה. אתה שוב נשאר בז'אנר שלך, זאת אומרת, אתה לא יצאת מ... לא פרסת כנפיים מהז'אנר שאתה טוב בו מהבית שלך, אבל בבית שלך אתה מלך.
2: נתנאל?
6: אז קודם כל, באמת מילים יפות. היה לי קצת קשה, זאת אומרת, אני לא הספקתי להרגיש את הבית, וכבר היינו בפזמון. והפזמון היה לי, זאת אומרת, ודאי ארוך משמעותית אל מול הבית, אז קצת זה באמת סוג של אתגר כאילו שעמדת בו, אבל עדיין אני מנסה להבין כאילו אם אני הבנתי את השיר ואני אחרי הסיום, בא לי לשמוע את זה עוד פעם.
2: סימטו, אומר שזה סימטו. זה סימטו, אמרו לי?
7: שמע, לעוף גבוה זה הבחירה שלך, בחרת לעוף גבוה בשיר הזה, אפשרת את זה גבוה, וממש עברת את זה ממש יפה, כאילו, אהבתי כאילו גם שבנו את זה בצורה כזאת, וגם הבחירה הנכונה שלך לבחור הצבע של השעון לבין הצבע של הקיפה לחוצה. זה גם בחירה.
2: על הלחן לא שמעתי.
1: חשוב שרולי ממוקד.
7: שמה?
1: זה מה שחשוב.
7: בדיוק.
2: רולי, מה אתה אומר על הלחן?
7: תשמע, אחרי שינה של שבת וצ'ונטו, אתה יודע. דבר ראשון, המילים מאוד יפות. מאוד אהבתי שזה מילים חיוביות. אני מאוד אוהב את המילים שמדברים על דברים שהם חיוביים, לא על דברים של עצב וזה מועקד דברים, דווקא להתקדם הלאה. ולהתקדם קדימה. וזה היה לחן ישראלי לכל דבר, וזה היה נשמע ממש פצצה, באמת, אהבתי.
2: מוישי, אתה מתחבר לישיבה של המילים עם הלחן?
1: בעיקר למילים הוא מתחבר. בוא נכון. בתור כותב המילים, אני פתאום קלט כמה שסיבכתי אותו. בתכלס, כאילו, יש פה במשקלים, יש פה, צריך אינטליגנציה מוזיקלית בשביל לדעת לחבר את הקצוות, לעוף גבוה זה הבחירה של לשבור את הפחד, כנפי רוח שיבואו לנצמח לנו ככה, כלומר זה כזה, זה משהו שצריך לדעת להביא אותו ביחד, ואז כאילו הוא עשה את זה מאוד טוב. שוב אני מתחבר גם למה שלייפר אמר, שהבית יצא טיפה קצר, אבל זה שיר שכיף לשמוע אותו.
7: לא, אבל בדרך כלל עושה את הבית פעמיים, ופה עושה את זה פעם אחת, לכן זה היה קצר.
6: כן, אבל אי אפשר לתת בית כזה פעמיים, זה לא פסוק.
7: לא משנה, אבל עדיין...
6: זה לא מרגיש
1: נכון. אבל לא, אבל זה... בוא נגיד, הוא עשה את התרגיל מאוד נכון, וזה שיר שיכול להיות... אולי צריך קצת להדק אותו לקצת את הברגים, אבל...

0: מאוד בית.
1: יפה. אבישי? איזה ברידג' קטן לפזמון.
2: אני חושב להיות. ככה, קודם כל קל מאוד להתחבר לשיר שהוא קצבי. השיר הזה כאילו נגמר לי מאוד מהר. רציתי כאילו כזה, אתה יודע, להיות עם ה... להיכנס כאילו לפזמון. וזה נגמר לי מאוד מהר, קודם כל מבצע בחסד עליון.
3: אבל זה אומר שאם אתה רוצה לשמוע את זה עוד פעם, זה אומר שזה היה לך מעניין.
4: גם לייפר אמר.
2: זה היה לי מעניין, כן. קודם כל, כשאני שומע שיר, כמו שאמרתי, לפני לחן, כמובן לחן זה מתחבר יחד עם המילים, המילים פה מדברות על אופטימיות, על העוף גבוה, לשבור פחד, לשבור מחסומים. זה בעצם כל מי שמתמודד בחוץ רוצה לשבור פחד של כל מיני דברים, של כתיבה, של הלחנה, של שירה, של כל דבר. קודם כל הטקסט הוא מיוחד מאוד. שתיים, הוא לקח את השמואל, אתגרת אותו עם סולם מאוד מאוד גבוה. עשיתי ככה לשיר אחד איתך, לא הצלחתי.
5: לא, האמת שתיאמנו וזה, זה אני אחרי חתונה אתמול בגלל זה.
2: אופה.
5: אבל אני מקווה שזה יצא בסדר, לא?
0: לא זה.
2: אתה גם זמריר, אני רואה.
0: חבל על הזמן. גם דייקת בטונים, זה כאילו, זה לא שמר אותך.
2: גם דייקת, אז להתחבר לשיר שקט צריך תמיד לשמוע אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל ממש יפה.
4: תודה, אבישי, אישי, תודה. חמוד. תודה רבה. יפה, אישי, כל הכבוד. תודה, אביה, שרמן המצוין. אישי שין. כן, כן, תקשיבו. בשלב הזה יש פה מלחינים מדהימים, ותהיה פה בעיה מאוד מאוד גדולה את מי לעלות, את מי לא, שניים עולים מהפרק הזה. ואנחנו מוכנים לאתגר הבא שלנו, ובאולפן ההכנה, אנחנו מוכנים לעבור אל האולפן שם, נמצא אלחנן ענבל, זוכה הכל החדש, עם אהרון מלמד והמילים, אתה כתבת לך, לא, אתה נתת לו את המילים.
6: אני נתתי לו מילים בהתחלה קצת אחרות, הוא הלחין אותם יפה, אבל היה פה איזושהי בעיה מהפקה, בסוף הלכנו על המילים האלה, אני סוכן לשמוע מה...
4: בוא נעבור לאולפן, בבקשה.
6: שבוע טוב לכם, מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים בפרקי רבעי הגמר לקראת החצי גמר, ויש לנו פה היום את המתמודד היקר, אהרון מלמד, שבוע טוב.
7: שבוע טוב, שבוע טוב.
6: שבוע טוב, אפשר לקרוא גדול הזמר, לא? אפשר להגיד כבר, או בדרך לגדול הזמר, איך לקרוא לך?
7: זה יפגע לי בענבה, אם אתה תגיד.
6: זה יפגע לך בענבה, אלחנן ענבל, זהו, מספיק.
7: יהודי פשוט.
6: יהודי פשוט. שבוע טוב גם לך.
7: שבוע מבורך.
6: אז נתחיל איתך, אהרון, אתה מתמודד פה, שדי מדובר בעונה הזאת, אהרון מלמד, / קומויני, קומויני, כולם מכירים. נתתי לך פעם איזשהו אתגר, כתבתי לך מילים מרבי נחמן, ניסית להלחין אותם ולא צלח, הלכת למילים אחרות, ספר לי קצת מה היה.
7: זה צלח, אבל צלח אפילו מאוד, אבל איפשהו אמרו בהפקה שזה, לא יודע, משהו לא מסתדר.
6: בהפקה הם לא קיבלו את זה כל כך,
7: כן, הם אמרו שזה לא, כן, אני חושב שזה מאוד צלח, יותר בסגנון של קומויני.
6: וואו.
7: כן, לא בדיוק, אבל יותר לכיוון.
6: מה זה קומויני? אתה לא יודע מה זה קומויני? לא, אין מצב. חכה, כבר ניתן לך על הראש. אוקיי.
7: ואז אמרו לי שצריך משהו אחר. אני מאוד רציתי ללכת לכיוון של קומויני, כי ראיתי שזה משהו יותר...
6: הצלחת להלחין, אבל בהפקה אמרו שזה לא כך מתאים לקונספט.
7: כן, בדיוק.
6: אוקיי, אז הלכת למילים, בוא נקרא למילים שהלכת. איזה מילים כתבת? כולל השם עזה, כולל השם אתחנן, אוקיי? והיצעקו אל השם בצר להם, זה הפזמון, כנראה.
7: בדיוק.
6: כבר חוזר אליך, אלחנן, אתה מקבל את השיר הזה, איך אתה מתחבר אליו?
7: אני אגיד לך משהו, אני גיליתי משהו חדש אחרי שתי תחרויות שעברתי כאן, שזה התוכנית שאני עכשיו נמצא כאן.
6: אתה לא נמצא עכשיו בתחרות.
7: כן, אבל אני חש את זה ממש כאילו אני, כי אני יודע מה הם עוברים.
6: וואו.
7: באמת, אני אגיד לך מה אני מודה להשם כל פעם שהשירים שאני באמת אוהב מגיעים אליי.
6: וואו.
7: עזוב עכשיו, אני לא שופט לחן, לא לחן, מה יותר טוב מה פחות, המילים, התוכן.
6: מה שחשוב לך בלחן זה המילים או הלחן יותר?
7: חשוב לי שכשבן אדם שומע, אני לא שופט, זה לא התפקיד שלי להיות פה שופט במלחינים. עברתי את ה...
6: עברת את הנושא הזה.
7: תכנו אותי מספיק. אבל תקשיב, כשבן אדם בא ושומע שיר שהמילים שמה ויצעקו על השם בצר להם, אני חושב על איזה בן אדם חולה שיושב עכשיו על מיטה בבית חולים והוא באמת מזדהה עם המילים האלה.
6: אבל הלחן גם צריך להיות תואם לרגש הזה כמובן.
7: זהו, אז ברוך השם שפה זה מאוד מאוד הצליח וזה משתלב אחד בתוך השני, ואני מקווה בעזרת השם שאני אצליח במשימה.
6: מעניין מה שאתה אומר, שיר שקט או קצבי? כי אני לפי מה שאומר זה נשמע שיר שקט.
7: אז אני הייתי מאוד רוצה לעשות שיר קצבי, אבל המילים האלה הן לא מתאימות לשיר קצבי, זה לא הגיוני. אז הלכנו על שקט, אני חושב שזה בול תפור על המילים, אולי דוד המלך שר את זה ככה אפילו.
6: מה אתה אומר? וואי, איך אתה מסכן אותי כבר לשמוע. כי אני יודע שאתה מביא דברים מתוך, אתה גר בצפת אם אני זוכר, נכון?
7: אני גר בצפת, כן.
6: ושם אתה מביא את האווירה של צפת, את כל מקווה הארי שם, את כל העיר העתיקה, לא יודע, אתה מביא בלחן את הנשמה שלך, וככה גם אלחנן טוען שהוא שמע את הלחן, הוא ישר כנראה מתחבר למילים וללחן. אני נורא מסוכן, גם מהביצוע שלך וגם מהלחן. מציע שנעוף עכשיו לחדר ההופעות ונשמע את זה בלייב ונראה מה המאזינים גם יחשבו. אז תודה רבה לכם שאתם איתנו, אהרון מלמד, שבוע טוב, אלחנן ענבל.
7: תודה רבה, תודה רבה.
6: יש למה לחכות.
4: חזרנו, בוא ננסה לראות מה עשה פה אהרון מלמד בעונה.

0: זה מה שעשה אהרון מלמד, אבל מה הוא הולך לעשות? כל זאת בדקות הקרובות. שלום לאלחנן ענבל, זוכה הקול החדש, הכוכב שנכנס פה לאולפן, והולך לשיר שיר, כאמור, שאנחנו בוחנים פה, ענבל, את הלחן של אהרון מלמד.
1: וכמה כמו הנה ניתן לו.
0: ויש פה מסובך עכשיו, כי אלחנן זה שם כזה נדיר כזה, נכון? אין המון אנשים אלחנן, ויש פה, אתה כתבת לו, אתה כתבת, אני צריך להסתבך, שנייה רגע. אלחנן אלחדד נתן את המילים, ואלחנן ענבל ישיר. חבר'ה, תעזרו לי, נו.
2: או אלחדד ענבל.
3: המלחינים. ביצוע רבע הגמר.

0: איזה זמר, איזה זמר.
1: כן, נו, מה, לא סתם הוא זכה אצלנו, מה אתה אומר?
2: ברוך השם, מצוין.
1: אהבת את הלחן?
2: אהבתי, יש בו איזה משהו של קרבת אלוקים כזה.
1: שמואל?
2: איך שאמר המלחין היקר, זה לחן התבודדות.
1: שמואל, שלושה חלקים כזה קלאסי של שיר, נכון?
3: כן, זה, אבל זה משהו כזה בין הישיבתי, כן, הלחן הישיבתי לטאטה, אז שביא לי את זה קצת לברסלב כזה, זה התחבר יפה ביחד.
1: אין לך? בואו נכניס רגע פה את קומויני.
0: אהרון, קומויני.
1: אופה. עכשיו אני רק רואה קולט.
0: קומויך.
1: אהרון מלמד. אם היינו הולכים לפי העונה שבוא תקדם אליי, אם היינו הולכים לפי שיר של העונה, זה שיר שהלחן הראשון שהוא עשה פה באולפן, זה הלחן הכי גדול שיצא לנו, באמת, זה היה לחן מטורף, זה לחן שאבישי יכול לקחת לדעתי, זה היה שיר מטורף, זה היה השיר הזה, ואז עברת ללחן שני, פה הוא מראה משהו שקט, אלך, מה דעתך מה שקרה פה עכשיו?
0: קודם כל שבוע טוב, אהרון, מה נשמע? אני אומר ככה, יש את הקומויני.
1: אוף, זה מעצבן, כי כל מה אנחנו נגיד איפה הקומויני, איפה הקומויני.
0: זהו.
1: אם אתה בגמר, אתה חייב לתת את קומויני.
0: הקומויני צריך לשים בצד.
4: קומויני יהיה בגמר בכל מקרה.
1: אני שחייב לשמוע את קומויני אחרי זה, אחי.
4: אין קומויני.
0: אין קומויני, זהו.
1: קומויני. כולנו תימנים בסך.
5: לא הבנתי. למדת בחיידר?
4: אתה מלמד זה תימני, אני יודע מה.
5: למדת בחיידר? המלמד שלך היה אשכנזי או ספרדי?
1: מורי.
5: סתם, אני צוחק.
1: מר אלחדד, לאחר שאנחנו מדברים פה...
0: אני רק אומר שבשיר הזה בעצם הבאת את הבנליות. זאת אומרת, עד עכשיו הבאת את הלהיט בקומויני, ואז בשקט הבאת את משהו קצת שונה. הפעם הלכת לישיבתי הקומזיצי הקלאסי, שזה יפה, שזה יפה. בסוף... בפזמון היה לי קצת מפריע שגם סיימת אותו למטה, זאת אומרת, התחלת למעלה, סיימת אותו למטה, ראיתי זה גם קצת הזמר מתקשה. עוד פעם, בתור, כמו שאומר לחן, התבודדות, אתה מחוץ לחוקים, תעשה מה שאתה רוצה. אבל בסוף, בתוך מזכרת של לחן, צריך להיות בתוך חוק מסוים, שפזמון צריך להיות בגובה מסוים ובית בגובה.
1: חבר'ה, תפסיקו עם השטויות שלכם, הבחור הזה מלחין פצצה.
0: אבל אני חושב שאתה בחור מוכשר, ואתה צריך
1: להמשיך. מה זה החפירות האלה פה? והבחור הזה מלחין פצצה? מה? מה אתה עושה, דרמוס?
0: בוא נשאל את לייפר.
1: לייפר.
4: כל מי שנמצא ב... כמו
1: שאמרת, בשלב הזה, אחד יותר טוב מהשני, באמת, מטורף. מה הולך להיות פה?
4: כל מי שנמצא ברבע הגמר הזה, באמת אנשים מוכשרים מאוד, כל אחד מהם כבר מלחין, אתה לא צריך מאיתנו שום מישהו.
1: אבל הלחן הזה, מה אתה אומר?
4: ספציפית על הלחן הזה, לי זה פחות עובד, נורא היה לי כיף לשמוע את אלחנן, כי באמת יש לו קול נורא יפה, והוא שר יפה, והשיר באמת,
5: ויש לו שם כמו אלחדד.
4: והזרימה, באמת, הזרימה של השיר הזה, הייתה זרימה מאוד טובה, הרגשתי כזה... הרגשתי, מרגיע אותי כזה.
0: כן, שיר מרגיע.
4: אבל אני מתלבט עם זה כאילו השיר הכי טוב ששמענו ממך ובכלל.
0: אבל צריך להתחשב בעבר.
1: בטח שכן. בטח כל השיפור.
4: מנחם, אנחנו השופטים, אתה...
1: טוב, נו. לא. גם ביחס לקודמים, שין למשל.
4: אתה גם שופט?
1: גם אישי שין, הקודמים, כולם, זה ביחס
4: לכל... כולם טובים, כולם טובים.
1: כן, המלחינים, מחפשים פה מלחין. רולי.
5: כן.
1: נו.
0: שבוע טוב, רולי.
5: תראה.
1: אנחנו מפריעים לך, מר דיקמן.
5: שמה?
1: אני מרגיש שאני מפריע לך באמצע משהו.
5: לא.
4: אני רוצה לכתוב פה טקסטים.
0: אני אצא לך קצת מלמד.
5: אני אגיד לך, אני מאוד מאוד... תראה, הוא מוכשר מאוד, יש לו באמת לחנים פצצה. אני אהבתי גם את הראשון וגם את השני, אגב, להזכיחה. כאילו, אפילו זה היה סגנון שונה.
0: כן.
5: המילים הם מילים פצצות. זה כאילו בחירה של מילים טובות, שמילים שאפשר להוציא מהם ממתק מטורף. הבית היה לי בסדר גמור, הפזמון ציפיתי ליותר. אני אסביר לך למה. כשאתה לוקח שיר כזה ואתה מחלק אותו לבית ופזמון, הפזמון חייב להיות איזה משהו שצובט לך, כי זה שיר אמור להיות חסידי רגשני. הירידות, היה לו שתי ירידות בפזמון, גם בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה. שתיהם באותו מידה הפריעו לי, אבל בסוף אחי, אבל זה מצחיק אותי, כי אני, חבל שלא הייתי יודע, אפילו בשור שהוא יושב איתך, ואומר לך שבמקום לעשות את זה עם יושיים, לעלות את, לקחת את היושיים למעלה,
0: זה לא היה משנה את כל התמונה.
5: זה היה משנה את המשקל של הפזמון, לדעתי.
0: תחשוב שהוא מסתיים כאילו למעלה.
5: תחשוב שאני מלחין את השיר הזה, כמו...
0: אתה לא אומר תשנה את הלחן. אתה אומר, אתה במקום למטה, תעשה למעלה. תחשוב שהוא למעלה, זה יעזור לך.
5: זה מה שאני שואל אותך. אתה לוקח עכשיו שיר, אתה אומר, אם הייתי לוקח את השיר, ומשנה אותו משלוש מקומות, אז כבר זה יתופך אותו ללחן אחר. אבל אנחנו שופטים לפי הלחן שנמצא פה. נכון?
0: אתה לא אומר לשנות לחן.
4: שיוף, זה לא לשנות לחן.
0: אתה אומר, אני משייף אותו במקום למטה ללמעלה.
5: האם אני יכול לקחת אותו, לשבת תוך 5 דקות, ולהוציא לך משהו שהוא פצצה? חד משמעית, כן.
0: אז אתה אומר משהו אחר.
5: כן.
4: אתה אומר, הלך הפצצה, רק צריך לשייף אותו.
5: מבחינה, נכון?
0: אוקיי.
5: לא, מה זה לשייף אותו? לשנות אותו.
0: אה, זה משהו אחר.
5: לא לשייף.
6: שנות זה לשנות.
4: לא, לא, לא. תצבי,
5: לא, לא. אם אתה לוקח ואתה הופך לחן.
6: מנחם בגין,
5: אם אתה לוקח לחן, אתה הופך אותו לעלייה במקום ירידה, אתה משנה אותו, אתה לא משייף אותו.
0: לא, בסדר, זה, אוקיי, שומע.
4: זה כבר עניין של טרמינולוגיה.
6: מר ולטר. כן, לגמרי.
7: שלום, כאן מידד טסה. אתם מאזינים לתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר.
8: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
9: יד עזרה ושולמית.
8: כלל פעילות העמותה.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: שבוע טוב מכל חי חדשות כל חי השעה 12
12: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. אזעקות הופעלו בדקות האחרונות במטולה בשל ירי של רקטות מלבנון. התושבים שם מתבקשים להיכנס אל המרחבים המוגנים. ובתוך כך נמשכת הלחימה בלבנון. ישראל מעמיקה את האחיזה בשטח, וביממה האחרונה כוחות קרקעיים של צה"ל התקדמו גם בכפר תבנית מצפון לבופור וגם במג'דל זון בגזרה המערבית. ההתקדמות בשיחות בין איראן לארצות הברית, הנשיא טראמפ הודיע כי הושג הסכם, ומחר יחתם מסגר הבנות הכולל הפסקת אש ופתיחת מיצר הורמוז. טראמפ ציין כי לפי שאין הסכמות לגבי הגרעין, הוא אינו פוסל דילול של האורניום על אדמת איראן. מנגד, באיראן לא מאשרים את ההסכם עליו מדבר הנשיא, וטוענים כי לא יחתם אחר הסכם משום שמסמך ההבנות טרם מושלם. דיווחים באיראן מצביעים על כך שאיראן פעלה בחודש האחרון להקשות על ההגעה לאורניום המועשר הנמצא בשטחה. על פי הדיווחים, משמרות המהפכה קברו עמוק יותר את האורניום, פוצצו מנהרות ופתחים כדי להקשות על חילוצו מהאדמה במסגרת הסכם עתידי או מבצע צבאי. הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב התכנס מחר בשבע וחצי בערב כדי לדון בהשלכות ההסכם המסתמן בין הנשיא טראמפ לאיראן, זאת ברקע ההתפתחויות וההודעה על החתימה הצפויה. הכנסת תצביע ביום שני על הצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לבחינת טבח השבעה באוקטובר. בוועדת החקירה הממלכתית לאומית אותה מבקש ראש הממשלה להקים תהיה נציגות שווה לאופוזיציה, לקואליציה ולמשפחות השכולות. בניגוד לוועדת החקירה אותה מבקש להקים שופט בית המשפט עליון יצחק עמית, שאת חברה יקבע עמית והתוצאות תהיינה ידועות מראש. אסון בירושלים. פעוט בן 8 ימים נפטר בבית החולים לאחר ברית מילה. הפעוט פונה לבית החולים הדסה הרצופים במצב אנוש, ושם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש. זמני ההלכה למחר, יום ראשון, חפתת בסיוון, התשעין פיוו. עלות השחר ב-14:22, הנץ ב-5:33, זו זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:06, ו-10 זמן תפילה ב-10:17. השקיעה ב-7:51. דף היומי בבלי חולין מ"ה, וירושלמי בבא קמא מ"ג. הרמב"ם היומי הלכות שבת פרק כ"ד, ולא הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מעשרות פרק ד'. המשנה היומית מסכת כלים פרק י' משנה ז'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: השבוע.
1: ההיסטוריה של העם היהודי, לימוד התורה היה עוגן ההצלה. אם היינו עם ככל העמים, לא היינו פה היום. לא היינו שורדים את הצרות הגדולות והנוראות שהעם שלנו עבר במהלך כל ההיסטוריה. שרדנו בגלל לומדי התורה שתורתם אומנותם.
2: להלן תוצאות ההצבעה. בעד הצביעו 56 חברי כנסת, נגד 43 חברי כנסת. אני קובע כי הצעת חוק יסוד לימוד תורה אושרה בקריאה טרומית.
3: חשבנו שנבוא למדינה היהודית ונחנה בין חיים, והיהודים יעצרו את היהודים. הייתי בכלא אתמול, ביישתי לראות את היהודים האלה.
4: אתם מפעים את הסדר הציבורי, במידה ואתם לא תפנו את המקום תוך 5 דקות, אני אאלץ להשתמש בכוח על מנת לפנות אותם.
5: אז נכון עכשיו נוכחים שם 26 בחורי חמד בגילאים שונים, כל אחד והסיפור שלו. קשה מאוד להבין את זה.
6: קשה לי היה לשבת איתם, קשה לי היה לדבר איתם, קשה לי היה לראות את המצב שלהם.
5: קשה מאוד לראות את זה, שכל בחור ישיבה היום פוחד לנהוג, פוחד ללכת ברחוב, כי הוא יכול לייצר.
6: הם עצורים בגלל דבר אחד, בגלל שהם לומדי תורה. 2000 שנה היינו בגלות. הדבר הזה חייב להיפסק.
7: אתה איש אחר, אתה אופוזיציונר, אתה יושב ראש האופוזיציה בפועל, תתבייש לך, תתבייש לך.
8: אתה חושב שהייתה לכם קדנציה מוצלחת?
7: מאוד, נפלאה.
8: וואו,
7: היה לנו קואליציה קשה, אתה תוכל כמה מובן, בגלל כמה דברים, וביניהם בגלל
9: קרה. אין ספק.
10: אני לא סופרת אותך בכלל! אני לא סופרת אותך! אתה לא תגיד לי שי בשקט, אתה שומע?
11: את לא תבטא לי את המוח!
12: מרעיבה ילדים חרדים, עוצרת חרדים, יש 100,000 משתמטים בתל אביב. מתי עצרת לי משתמט בתל אביב בשבוע האחרון? בואי תגידי לי.
13: והייעוץ המשפטי בראשם אנרכיסטית, היועצת המודחת, שהיא עשתה הכל, אבל הכל, לא השאירה אבן על אבן כדי לטרפד את החוק הזה. ולצערי הרב זה השליך גם על היועצים המשפטיים בכנסת. כל סיכום שסיכמנו אותם הופר בגלל הלחץ התקשורתי והלחץ של האנרכיסטית.
12: ואת מסניעה אותנו על העם, ואת מפחידה את העם מפנינו. מה אתם עושים לנו?
14: היא שחקנית פוליטית על מלא. לא יועצת משפטית, היא אמורה להיות מעט מאוזנת. אולי לא מבינה את תפקידה בלכת תחילה.
15: כשאתה יושב מולה ואתה רואה אותה יושבת בפרצוף זכוח ובגהירות כזאת ולא, אתה יודע, מזף אף. כשראינו את התגובה ההזויה שלה, שפשוט קמה היא והיועצים שלה ועוזבים את המקום, אתה מבין כלום ושום דבר. היא פשוט לא הייתה מסוגלת אפילו לשבת מולנו ולקבל.
16: מחש של היום היא מחש עם מיליציה של גלי. היא לא רודפת צדק, היא רודפת אנשים. כל מה שמריח ימין, המערכת הזאת רודפת, רומסת, משבשת והכל כשר. לא עוד. כל אותם עבריינים, ובראשם גלי, יחקרו תחת מחש החדשה.
17: משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור.
18: המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. צהל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן.
19: לישראל יש יכולת לתקוף באיראן גם בלי ארצות הברית, ויש לה גם יכולת להגן על עצמה בלי ארצות הברית. ברגע שנזהה שההחלטות של ארצות הברית לא טובות לישראל מבחינה ביטחונית, אנחנו נפעל לבד, ללא היסוס.
7: אנחנו לא צריכים להתחשב באף אחד מאומות העולם. אנחנו צריכים לעשות את מה שטוב לעם ישראל, מה שטוב למדינת ישראל.
3: ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה.
4: איראן חטפה את המכה הקשה בתולדות המשטר הנוראי הזה. זה אסור שזה ישפיע, ההסכם הזה, על המהלכים שלנו בלבנון, בשום פנים ואופן לא.
12: אנחנו מקים את חיזבאללה, חזק מאוד, מאות מחבלים שאנחנו מחסלים מדי שבוע.
1: זאת התוצאה של המחבלים צריכים להיות מחוסלים עדיף בשטח, אם לא במסגרת חוק עונש מוות למחבלים שהעברנו, זה סופו של כל מחבל, ככה הוא צריך להיראות, עדיף כמה שיותר מהר.
12: יש לנו עוד אתגרים.
4: יש לנו הזדמנות היסטורית להגיע למצב שחיזבאללה מפורק מנשקו ולא יכול יותר להם במדינת ישראל.
5: קודם לי נכתב מפלגה חרדית אחרת, ואנחנו רוצים לעשות חמ"ל ביחד. אז חמ"ל הייתי רוצה לעשות דווקא במועצה הדתית בירושלים.
13: הוא צריך פעם אחת ולתמיד להוכיח שהוא יודע גם לכבד לא רק את ההתיישבות, לא רק את הביטחון,
0: הביטחון, לא רק את הכלכלה. דעתי הוא בא לעשות פה סיבוב, סיבוב לפני בחירות. בסוף אתה רואה את ההתנהלות שלו, אדם שגורף את אחוז החסימה מלמטה.
9: אם אתה תביא כסף מחמאס לבית ספר בירושלים, אתה לא תקבל שקל מהמדינה ואנחנו נסגור אתכם, זה מה שיקרה. אנחנו נסגור לך את הבית ספר, זה מה שיקרה.
20: והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. זה לא קרה וזה גם לא יקרה, לא במשמרת שלי.
21: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי.

0: קול חי.
1: שיהיה שבוע טוב יותר.
0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים מה שיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039.

0: מוזיקה.
1: איזה זמר, איזה זמר.
2: כן, נו, מה, לא סתם הוא זכה אצלנו, מה אתה אומר?
3: ברוך השם, מצוין.
2: אהבת את הלחן?
3: אהבתי, יש בו איזה משהו של קרבת אלוקים כזה.
2: שמואל?
3: איך שאמר המלחין היקר, זה לחן התבודדות.
2: שמואל, שלושה חלקים כזה קלאסי של שיר, נכון?
4: כן, אבל זה משהו כזה בין הישיבתי, כן, הלחן הישיבתי לטאטה הזה, שביא לי את זה קצת לברסלב כזה, זה התחבר יפה ביחד.
2: אלך? בואו נכניס רגע פה את קומויני.
1: אהרון, קומויני.
2: אופה.
0: מה?
2: עכשיו אני רק קולט.
1: קומויך.
2: אהרון מלמד. אם היינו
0: הולכים
2: לפי העונה שבוא תקדם אליי, אם היינו הולכים לפי שיר של העונה, זה שיר שהלחן הראשון שהוא עשה פה באולפן, זה הלחן הכי גדול שיצא לנו, באמת, זה היה לחן מטורף, זה לחן שאבי שיכול לקחת לדעתי, זה היה שיר מטורף, זה היה השיר הזה, ואז עברת ללחן שני, פה הוא מראה משהו שקט, אלך, מה דעתך מה שקרה פה עכשיו?
1: לא כל שבוע טוב, אהרון, מה נשמע? אני אומר ככה, יש את הקומויני
2: שכולם... אוף, זה מעצבן, כי כל מה אנחנו נגיד איפה הקומויני, איפה הקומויני.
1: זהו.
2: אם אתה בגמר, אתה חייב לתת את הקומויני.
1: הקומויני צריך לשים בצד.
5: קומויני יהיה בגמר בכל מקרה.
2: אני שחייב לשמוע את קומויני אחרי זה, אחי.
5: אין קומויני.
1: אין קומויני, זהו.
2: קומויני, קומויני, קומויני. שמעת את זה?
1: בטח, ולא שמע.
4: להיט, להיט.
1: גם השקט שהוא הביא אחרי הקומויני היה מיוחד.
0: מה זה מלמד? קודם כל, מלמד זה תימני?
1: אשכנזי.
0: כן?
2: כולנו תימנים בסדר.
5: אני חושב לא הבנתי, לא הבנתי. למדת בחיידר?
0: אתה מלמד זה תימני?
5: למדת בחיידר? למדת בחיידר? המלמד שלך היה אשכנזי או ספרדי?
2: מורי.
5: סתם, אני צוחק.
2: מר אלחדד, לאחר שאנחנו מדברים פה...
1: אני רק אומר שבשיר הזה בעצם הבאת את הבנליות. זאת אומרת, עד עכשיו הבאת את הלהיט בקומויני, ואז בשקט הבאת את משהו קצת שונה. הפעם הלכת לישיבתי הקומזיצי הקלאסי, שזה יפה, שזה יפה. בסוף, בפזמון היה לי קצת מפריע שגם סיימת אותו למטה, זאת אומרת, התחלת למעלה, סיימת אותו למטה, ראיתי זה גם קצת הזמר מתקשה. עוד פעם, בתור, כמו שאומר לחן, התבודדות, אתה מחוץ לחוקים, תעשה מה שאתה רוצה. אבל בסוף, בתוך מסגרת של לחן, צריך להיות בתוך חוק מסוים, שפזמון צריך להיות בגובה מסוים, ובית בגובה.
2: חבר'ה, תפסיקו משפיעות לכם, הבחור הזה מלכים פצצה.
1: אבל אני חושב שאתה בחור מוכשר, ואתה צריך
2: להמשיך. מה זה החפירות האלה פה? הבחור הזה מלכים פצצה. מה אתה עושה, דרמוס?
1: בוא נשאל את לייפר.
2: לייפר.
6: כל מי שנמצא בה, כמו שאמרת,
2: תראו, תראו, תראו, אגב, באמת תראו את הפרק הזה, שלישי כבר. אחד יותר טוב מהשני, באמת מטורף. מה הולך להיות פה?
6: כל מי שנמצא ברבע הגמר הזה, באמת אנשים מוכשרים מאוד, כל אחד מהם כבר מלחין, אתה לא צריך מאיתנו שום מישהו.
2: אבל הלחן הזה, מה אתה אומר?
6: ספציפית על הלחן הזה, לי זה פחות עובד, נורא היה לי כיף לשמוע את אלחנן, כי באמת יש לו קול נורא יפה, והוא שר יפה, והשיר באמת,
5: ויש לו שם כמו אלחדד.
6: והזרימה, באמת, הזרימה של השיר הזה, הייתה זרימה מאוד טובה, הרגשתי כזה... הרגשתי, מרגיע אותי כזה.
1: כן, שיר מרגיע.
6: אבל אני מתלבט עם זה כאילו השיר הכי טוב ששמענו ממך ובכלל.
1: אבל צריך להתחשב בעבר.
2: בטח שכן. בטח כל השיפור.
6: מנחם, אנחנו השופטים, אתה...
2: טוב, נו. לא, לא, לא, לא. גם ביחס לקודמים, שין למשל.
6: אתה גם שופט?
2: גם מי ששין, הקודמים, כולם, זה ביחס
6: לכל... כולם טובים, כולם טובים.
2: כן, המלחינים, מחפשים פה מלחין. רולי.
1: כן.
2: נו.
1: בוא טוב, רולי.
2: אנחנו מפריעים לך, מר דיקמן.
1: שמה?
2: אני מרגיש שאני מפריע לך באמצע משהו.
5: לא, לא, לא, לא.
0: אני רוצה לכתוב פה טקסטים.
6: אני אצא לך קצת מלמד.
5: אני אגיד לך, אני מאוד מאוד... תראה, הוא מוכשר מאוד, יש לו באמת לחנים פצצה. אני אהבתי גם את הראשון וגם את השני, אגב, ולהזכירך. כאילו, אפילו זה היה סגנון שונה.
1: כן.
5: המילים הם מילים פצצות. זה כאילו בחירה של מילים טובות, שמילים שאפשר להוציא מהם ממתק מטורף. הבית היה לי בסדר גמור, הפזמון ציפיתי ליותר. אני אסביר לך למה. כשאתה לוקח שיר כזה ואתה מחלק אותו לבית ופזמון, הפזמון חייב להיות איזה משהו שצובט לך, כי זה שיר אמור להיות חסידי רגשני. הירידות, היה לו שתי ירידות בפזמון, גם בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה. שתיהם באותו מידה הפריעו לי, אבל בסוף אחי, אבל זה מצחיק אותי, כי אני, חבל שלא הייתי יודע, אפילו בשור שהוא יושב איתך, ואומר לך שבמקום לעשות את זה עם יושיים, לעלות את לקחת את היושיים למעלה,
1: וזה לא היה משנה את כל התמונה.
5: זה היה משנה את המשקל של הפזמון, לדעתי.
1: תחשוב שהוא מסיים כאילו למעלה.
5: תחשוב, אז תחשוב שאני מלחין את השיר הזה, כמו...
1: אתה לא אומר תשנה את הלחן. אתה אומר, במקום למעלה, אתה תעשה למעלה. תחשוב שהוא למעלה, זה יעזור לך.
5: זה מה שאני שואל אותך. אתה לוקח עכשיו שיר, אתה אומר, אם הייתי לוקח את השיר, ומשנה אותו משלוש מקומות, אז כבר הייתי הופך אותו ללחן אחר. אבל אנחנו
1: שופטים
5: לפי הלחן שנמצא פה. נכון?
1: אתה לא אומר לשנות לחן.
6: שיוף, זה לא לשנות לחן.
1: אתה אומר, אני משייף אותו
5: במקום למעלה ללמעלה. האם אני יכול לקחת אותו, לשבת תחשוב חמש דקות, ולהוציא לך משהו שהוא פצצה? חד משמעית, כן.
1: אז אתה אומר משהו אחר.
5: כן.
6: אתה אומר, הלך הפצצה, רק צריך לשייף אותו.
5: מבחינה, נכון?
6: אוקיי.
5: לא, מה זה לשייף אותו? לשנות אותו.
1: אה, זה משהו אחר.
5: לא לשייף.
4: שנות זה
6: לשייף. לא, לא, לא. תצבי,
5: אם אתה לוקח לחן, אתה הופך אותו לעלייה במקום ירידה, אתה משנה אותו, אתה לא משייף אותו.
1: לא, בסדר, זה, אוקיי, שומע.
6: זה כבר עניין של טרמינולוגיה.
2: מר ולטר.
0: כן, לגמרי.
5: התחלת
2: אבי שהייתה
0: לך. לא, אני רוצה קודם כל להרגיע אותו, כי הוא תמיד הוא רוצה להיות בנחת. בנחת.
1: בנחת.
0: אז קודם כל, אני רוצה שאני מסכים איתו. לא, בכעס. אני אגיד לך למה משהו קטן. קודם כל, זה שיר שיכול להיות עם גיטרות ואווירה. תראה, לשמוע זמריר כזה מתוק, קודם כל, שמגיע לכאן בהתראה של 3 דקות שיר. זה נגמר, אתה עוד לא מתחבר כבר לשיר, כבר הוא נגמר. קשה מאוד לשפוט ולהתחבר לזה ממש בתוכו.
6: בוקר טוב לכל השופטים.
0: קל מאוד, כן, יש לכם אתגר מאוד מאוד גדול, מזל שאני אורח, ברוך השם. קודם כל, קל מאוד, כי יש כאן טקסט שאני מאוד מאוד אוהב. זה קודם כל. מי זה בחר את זה? לחדד?
1: מילים? ביחד.
0: כן, מדהים. קודם כל, הטקסט הוא מתחבר גם עם מה שכבר כתוב, כן? אז למה זה המילים שלך?
1: לא שלי.
0: אתה בחרת את המילים.
1: נתת את זה גם שלו.
0: אז האווירה... קודם כל, הטקסט, המילים, הסחף הזה, זה קודם כל אני כן מתחבר. 2, הייתי מתחבר לזה יותר, אם זה היה בלחן, לא, לא חסידי. יותר כאילו...
2: כן, שאלתם הוא תימני בהתחלה.
0: כן, לא, כן, לא.
4: בלחן לא חסידי או בהגיה?
0: לא, בהגיה, כן.
1: ארון, איך אתה...
0: ההגיה הפריע לי שכאילו... זה היה כאילו כזה...
2: מאולץ.
0: כן, לקחת את זה כאילו ללהיט, זה כאילו הזכיר לי את... תעני לי לי לי לי לי או אתה
1: אזכר לך את השנאוואי
0: של...
1: כן, אזכר לך את
0: זה אזכיר לי...
1: אזכיר לך את זה טוב
0: בדיוק, זאת אומרת זה הזכיר לי שיר שהוא מאוד מוכר, מאוד טוב מאוד התחברתי הייתי רוצה רק שהוא ישיר את זה בעברה אחרת אתה יודע, עם גיטרות כזה ואווירה של קומזיץ
2: טברנה, טברנה
0: כן, טברנה החסידית
1: טברנה החסידית איך הגשת איתו? איך הגשת עם הפזמון?
3: אני דווקא כן חושב שזה בול מתאים למילים והכל
1: אתה מושלם לך עם הפזמון?
3: כן, לגמרי, כן
1: טוב
0: שוב אני אומר, אני מאוד התחברתי גם ללחן וגם למילים רק נראה לי בעברה אחרת.
2: ואני מתחבר לביטחון העצמי שלו, שהוא אומר, אני איתך, הוא מלחין.
1: כן, הוא אמן.
2: אני מיסי ולדר.
7: אני מאוד אוהב את המלחין הזה בתוכנית שלנו.
1: כולנו.
7: שהוא באמת הביא לנו את הלהיט הגדול של התוכנית אולי. במקרה הזה, באמת, הוא בא לעשות תרגיל, ואני שוב מדגיש פה כל פעם ברבע הגמר הזה, שזה תרגיל בסוף.
6: תרגיל קשה גם.
7: ותרגיל קשה. ופה עם מילים כמו, אומים צוקותיהם.
0: כן.
7: כמה עברות זה? להלחין את זה, להכניס את זה בתוך זה, זה קצת קשה.
6: מצוקה.
5: שתדע לך שנשמה חסידית יכולה להתמודד עם הדברים האלה.
7: לא, אבל אני רוצה רק להדגיש משהו אחד. יש פה כמה פרמטרים. הפרמטר של התרגיל, ביצע אותו יפה מאוד. הפרמטר של החידוש, פה צריך, אני חושב שהטאטה שהוא נתן פה, הוא בכל הלחן שלו, שימו לב, גם בלחן הקודם,
0: סיפארט,
7: שריגש מאוד את שמואל יפת,
5: סיפארט.
7: בטאטה הזה הוא נתן פה חידוש, שזה דבר מאוד יפה.
5: זה קטע שלישי.
7: נכון, אבל בסולם הקומויני, שזה המכלול של כל הדברים, זה כאילו קצת פחות מאשר הלחנים הקודמים שלו פה. אבל הוא מלחין מעולה.
0: רגע, הקומויני הזה שמדברים על זה, קצבי?
5: אני נגד. אתה יודע, זה בעיה שנגיד זמר מוציא איזה שיר מסוים שהוא שיר פן, דוגמה.
2: בעיה, אנחנו כל הזמן נשווה אותו לקומויני.
5: זהו, לא, אפילו, אתה יודע מה,
1: דוגמה... גם הלחן הקודם שלו שהוא לא קומויני היה מצוי, היה
2: שוני. כן, אבל אנחנו צריכים להמשיך הלאה. חברים, תודה רבה רבה לך שהגעתם, תודה רבה, באמת, כל הכבוד.
7: יפה מאוד.
2: ביצוע האחרון, הלחן האחרון שיש לנו כאן בפרק הזה, המילים הם שנתנאל לייפר ויצחק בלוך מלחין, בוא נעבור אל האולפן שם בבקשה.
6: שבוע טוב, היום יש לי פה שני אורחים באולפן קול חי, נמצא איתנו מלחין יצחק בלוך, אז אמר ישראל אבר, אז אתגר משותף. מה, מו, תפר קצת, יצחק.
8: האמת שאתה מעניין אותי איך אתה בחרת את המילים האלה, מאיפה זה הגיע לך?
6: הלכנו הפעם על משהו חסידי, אבל קצת ככה בצורה קצת יותר הפוכה, לא בצורה... בחירת מילים קצת יותר מוזרה, ועניין אותי לראות מה אתה עושה עם זה, לאיפה תיקח את זה. איך אתה הרגשת עם המילים?
8: אז האמת היא ש... כאילו, כשקיבלתי את המילים לראשונה, השתדלתי לשכוח מכל
6: הלחנים המוכרים. זהו, זה האתגר פה, זה הקושי.
8: לנסות לראות את הטקסט ולנסות להפיק ממנו את המוזיקה שכבר נמצאת בו, כי יש בטקסט הזה הרבה שירה.
6: אני אוהב את מה שאתה אומר, כי גם אני מסתכל על מילים, אני שומע מנגינה.
8: זהו, אז האתגר היה באמת לנסות לתרגם את התחושה הזאת שהמילים עשו לי בראש. היינו כחולמים, היינו שמחים. כאילו מתאר איזה מין עולם אידיאלי.
5: הוא שאל אותי מקודם באמת אם הוא הצליח לעשות את זה. שואלתי כי אם הצלחת להיסחף כאילו ומה שנקרא, עלות על איזה גל קסום כזה, אבל אם כן הצלחתי בשלי.
6: נו, אז מה אתה אומר ישראל הצליח?
5: אני חושב שכן, אני ממש חושב שכן. אני חושב שהיופי של השיר הזה זה מורכבות מאוד יפה של משחקיות, מורכבות של מנור ומז'ור.
6: יצחק כואב לעשות
5: דברים. הוא עשה את זה בצורה ממש מדהימה, בצורה שהתגירה גם אותי, אני חייב לומר.
8: אבל לא, גם מאוד ניסיתי להביע את ה... כאילו, את החלום הקסום הזה.
6: זה שזה מילים כביכול מוכרות ופשוטות. מעבר לעניין שיש לזה מנגינות חזקות כאלה שמעדדות לנו בראש, היה עוד אתגר בעניין הזה?
8: שוב, האתגר היה בעיקר לתרגם את התחושה הזאת למוזיקה, ואז יוצא דבר שהוא ממש לא מושלם, ואז צריך מאוד מאוד לנסות ליישר אותו ולסדר אותו ולעצב אותו שוב ושוב ושוב. זה היה בעיקר העבודה.
6: טוב, ישראל, מה אתה אומר?
5: אני מאמין מאוד, באמת מאמין מאוד ביצחק וביכולת שלו באמת להביא לחנים מורכבים, ייחודיים.
6: יש לו קול ייחודי, זה בהחלט.
5: יש לו גם קול ייחודי.
6: מעבר לקול, מתכוון לומר קול ברמה, זאת אומרת, הוא מביא משהו מאוד כזה אחר, לא...
5: את הקול שלו.
6: יש הרבה אנשים שמלחינים, ליצחק יש איזשהו צבע מאוד ייחודי משלו, לאורך כל התוכנית. עד עכשיו הבאת דברים כאלה שהם ככה...
8: אני מאוד משתדל.
6: קצת אחרים. טוב, אני כבר סקרן, אז שיהיה בהצלחה ונתראה. אני עד לא שמעתי את השיר. אני ממש סקרן ומחכה לשמוע אותו. נתראה
2: זה היה אולפן ההכנה. בואו נזכר מה עשה יצחק בלוך בעונה שלנו עד כה.

0: זה היה יצחק בלוך כאמור שחזר ברגל להצלה, ואני מכריס אל אולפן עוד מתמודד של גמר הקול החדש, ישראל אבר, בבקשה כנס. המינים של נתנאל לייפר, הלחן, יצחק בלוך.
1: המלחינים, ביצוע רבע הגמר.

0: זה מתאים כזה לסוף, בוא נכניס את המלחין בלוך, מה קורה? זה מתאים כזה לסוף הפרק, שיהיו מעלות כזה, ברכת המזון עוד מעט גם. מה קורה?
1: בסדר, ברוך השם.
0: כל בסדר?
2: רבי מלכה.
0: באת מהגלגל, התגלגלת פה חזרה, נתת פה לחן מעניין מאוד מרבר. מר כהן, דעתך?
3: בהתחלה כששמעתי את השיר הזה, אמרתי, מלא אקורדים נכניס פה, ניסה כאילו להתחכם וכזה, אבל כשעבדתי עליו כדי להכיר אותו, אני חושב שיש פה גאונות.
0: לייפר האם? שאני ישבתי פה בצד, אני מתחיל איתך. דווקא זה שיר שמאפיין.
4: לפני זה אמרת שאני כתבתי את המילים, אז דוד המלך כבודו מבינך. היחיד שיכול לשיר שיר המעלות, ועדיין אפשר לכתוב מילים ולחן, זה אהרון רזל. זה מילים ולחן אהרון רזל, גם כשהוא שר שיר המעלות, משבקי את שיר המעלות שלו.
0: אבל, אני שואל אותך, האם זה שיר שהוא גאוני או שהוא הרדים אותי? אין אמצע אגב.
4: בעיניי זה גאוני, הוא עשה פה כמה, שוב, אפשר כמובן, רואים ככה, לעבור עם איזה זכוכית, נייר זכוכית ככה לכמה פינות, אבל זה לחן מיוחד מאוד.
0: האם זה עמוק מדי, מראה לך דעת?
4: יפה מאוד.
5: עכשיו שצריך לחלק את זה לשתיים. האם הבחור הזה הוא בחור מוכשר ויודע לשלב אקורדים מסובכים? כן. האם ככה צריך להיראות שיר?
4: האם זה מושלם?
5: האם השיר אמור לשלוח זרועות למלא מקומות ומז'ור ומינור ופריגי ופריגיש ועוד אלף ואחת צנועות שאני לא אמנה אותם כאן כדי לא להלאות אותך? אז זה יכול להיות שלא, אבל הוא סופר מוכשר, זה ודאי.
0: רולי, הוא נתן את כל הארטילריה שלו בתוך השיר הזה.
5: כן.
0: הוא בא מוכן עם ההפצצה של כל מה שיש לו.
6: אבל שאני תלת לו מבצע.
7: זה מתחיל מאוד נמוך.
6: דבר ראשון,
3: גם התעלל בי עם האקורדים, וגם ההתעללות.
6: תודה, ברגע הראשון שהשיר התחיל, כאילו, אני אגיד לך את האמת, נבעלתי כאילו ברגע הראשון, כי זה ירד כזה מדי נמוך. אתה יודע, לא לכולם יש מינת גם נמוך וגם גבוה באותו מידה.
1: לי אין דרך אגב.
6: מה?
5: לי אין. אתה
1: בגבוהים.
7: זה בעל. עשה התלבטות מאוד גדולה באמת איך לשיר את זה.
6: אבל פתאום בפזמון התחלת להביא כל מיני הרמונות ואקורדים. עכשיו דבר ראשון, השתוללת בשיר הזה, זאת אומרת כאילו
4: הוא חזר מגלגל הצלה, הוא חייב.
6: נכנסת לחנות ממתקים, נכנסת לחנות ממתקים, ואבא המחה כך מה שאתה רוצה.
7: יפה.
6: והלכת ולקחת מזה ומזה ומזה ומזה ואחת דרכו והכנסת לפית כל הכמויות.
0: זה מראה שיש לו, אבל האם זה טוב או לא טוב, זה אתם יודעים.
6: עכשיו אני אגיד לך את האמת, אני מסתכל על המשקפיים שלך ומאוד מתאים לי המורכבות של השיר. יש לך איזה מבט חנוני כזה?
0: זה עליי.
6: עכשיו אני אגיד לך את האמת, שאני רואה את זה על מנחם, כדאי שתעשה תספורת 0-0 כל הראש. זה עובד.
0: מוישי.
6: רגע, אני רוצה רק לזה.
0: רק התחיל, סנירה.
6: אני מאוד מאוד אוהב.
0: לא
5: הכנתי
0: כלום.
5: אבל אני אגיד לך משהו. רק על השיר.
6: הקהל, לא כולם יאהבו את זה כי זה יהיה להם סובך. הזמרים ימותו על זה, כי זה שונה.
3: בדיוק, אני רואה את זה, אני רואה בחתונות, ואני מחליף את שיר המעלות.
6: כשאני מדבר על זמר, אני מדבר על זמר שהוא...
0: אני רואה את אברי מירות שר את זה באיזה חל התרבות כזה, מה?
4: לא, אברי מירות ימות.
6: זה לא בסולם שלו, הנמוכים כן.
0: אברי יש לו נמוכים מאוד גם.
6: נכון.
1: אני יודע שזה לא מתאים לכולם.
6: דבר קרוב יותר שאני אשמע.
1: גם לסוג הזה של המוזיקה.
3: אחד מסוים.
1: לא כל שיר צריך להיות...
0: אז אני אגיד לך... יש פה ביקורת חברתית של הבחור.
6: לא, לא, לא, בוא נגיד לך. אני יש לי בדיסק... אני יש לי בדיסק שיר שנקרא תפילה על הפרנסה.
3: בקלטת.
6: יש לי בדיסק שיר מהאלבום שלי. סליחה, מהאלבום, מהתקליט, מהקלטת. שיר שנקרא תפילה על הפרנסה. וזה שיר שמי שמאוד מאוד מוזיקלי, אנשים אהבו את זה, אבל החלק שלא הבינו. ואני ידעתי את זה, כי זה שיר מורכב, יש לו כל מיני הרמוניות, זה לא שגרתי. אתה יודע, זה כמו, יש למוישי פלד שיר קרב יום. קרב יום, אשר הוא לא יום, ולא לילה, ולא לילה.
0: זה שיר אדיר.
6: עכשיו תקשיב טוב, אני מאוד אוהב לבצע את השיר הזה, אבל יש לי כמה נגנים שהם שונאים אותי על זה. הוא אומר לי, לא, זה מסבך אותו לעלות ולרדת.
5: אלף ואחת צולמות.
6: אתה מבין? עכשיו, אני מאוד אהבתי, וזמרים מאוד מאוד אהבו את זה. השאלה כמה צריכה יש לשיר.
0: מעניין מאוד. באמת, רולי, אתה פה פרשנות יפה, ולדר.
8: אני חושב שבאמת ההקבלה בין קרב יום לשיר הזה היא יכולה מאוד לתת לנו עמות מידה, כי השיר הזה אני רואה אותו כתרגיל מאוד מוצלח בבית ספר למוזיקה. אתה מבין? כאילו, בסופו של דבר הוא לקח טקסט שלא בהכרח קשור למנגינה בשום כיוון. אם תיקח את משה פלד, קרב יום, מאוד מתאים למילים, מאוד כזה, לא יודע, עלות השחר, אתה זורם עם המנגינה, אתה כיף לך לשמוע את זה. פה באמת זה איזה סוג של תרגיל שהוא שלח זרועות לכל מקום, כמו שאמרו, הוא גאון, כן? הוא גאון מוזיקלי.
1: דווקא כן השתדלתי להתאים את זה.
0: מה? הוא ירד, הוא אומר, ירד בשבילנו ברמות.
1: לא, התחלתי לעשות איזה תיאטרלי כזה.
8: כן, לא, אגב.
7: לידן?
0: לידן?
8: כן, כן, הוא סטרן. השיר הזה,
2: אהב להיות.
8: השיר הזה...
6: לפסנטרן אורים שהוא קלידן.
0: לא, חבר, הוא מלחין קלאסי.
8: מלחינים. כינור, לדעתי אתה מנגן גם על כינור, נכון? היה בקורונה, היה לו איזה סרטון של המשפחה שלו, שרואים אותו מנגן.
2: מוכשר,
6: מוכשר. יום אחד הייתי באיזה הופעה עם איזה מאה נגני, אז הוא שואל לו, תגידי, מי היה קלידן פה? זה בערך הסיטואציה.
8: אבל בקיצור, באמת זה לוקח אותנו למקום של אורקסטרה כזה, ושל, כמו שאמרת, אברי מירות באיזה זה, וזה היה גאוני, אני לא לרדיו, אוקיי?
2: אני חושב ככה, נחלק את זה לשני דברים. קודם כל הבחור באמת מוכשר. אתגרת את המבצע לגמרי. קודם כל טון נמוך, אחרי זה גבוה. טיילנו איתך שם על המז'ור, על המינור, על כל הטיולים האלה. אני חושב שככה. אם, תראה, אתה נמצא פה בתוכנית המלחינים, צריך להיות מציאותי. צריך שאתה תהיה המלחינה של ישראל, לא? אז קודם כל ככה. מבחינת מוזיקה, זה היה פנטסטי. גם הביצוע, גם הלחן. רואים שאתה באמת פסנתרן בחסד עליון. אם אתה רוצה להיות, שזה יהיה להיט,
4: מה שחרד?
2: אני חושב שהשירים הפשוטים, הם היו הלהיטים הכי גדולים שיש.
0: עוד יותר טוב.
2: עוד יותר טוב, מלא, אנחנו מאמינים, יש מלא מלא שירים.
4: אלא אם המלחינים, זה המטרה?
2: אז רגע, עכשיו ככה, אם אתה רוצה שקהל גדול יצטרף איתך, אז אתה עושה לו את זה פשוט. כי לא כולם יכולים לטייל בכישרון שלך.
5: אבל לא נראה שרוצה קהל גדול.
2: לא כולם.
5: זה 200 איש, מספיק.
1: כשהבאתי שיר פשוט תוריד אותי מהתוכנית, אז...
2: וואו. אז אתה אומר, אתה מכין לנו דשא כאילו בדי.
0: אבי, שאני עונה לך, הרי הוא בא מגלגל להצלה, הוא דח. אז כנראה הוא אומר שהיה פעם שיר פשוט, לכן הוא אף. עכשיו הוא רוצה להראות לך שהוא גם טוב ועמוק.
2: כי אני אגיד לך משהו, כי כל בן אדם שנמצא באור הזרקורים, ונותנים לו 30 שניות, לא יודע, דקה, שתיים, כדי להוכיח את עצמו, קשה מאוד, את כל... את כל הנפש שלו הוא מביא לפה בשלוש דקות, וזה מאוד מאוד קשה. לכן, לשיר ולכישרון, בהגדרה הכי פשוטה, אימא לב ואבא לב, אבל כדי להביא את זה ללהיט, הכי פשוט.
0: תודה רבה מר בלוך, תודה מר רבר. כאן נכבד.
6: עכשיו, אני רוצה לזה, גם ליונתן רזל, שיר בין הצלילים, שזה גם מזכיר את אותו משקל. ויש לו גם לחנים שהם מסחריים.
0: כאן נכבד, אנחנו באמת, לדעתי האישית, ואני באמת לא מגזים, הרגע הכי קשה של העונה מגיע עכשיו. היו פה באמת ארבעה פצצות היום. הלחנים היו מדהימים, שלא רק הלחנים, זה מלחינים שהגיעו פה כבר בפעם השלישית, וכל פעם סגנון אחר, שניים הם הולכים הביתה, לא, אין מה לעשות, זה משחק. שופטים, הכל בידיים שלכם. כל אחד ייתן לי את השני שמות שהוא מעלה, הקונטרול ישפוט, ואני מראש אומר שכל הרביעה מגיעה להיות בחצי הגמר, רק שניים עולים. בלדר, השניים שלך.
8: כן, מאוד קשה, אבל אני חושב שגם על בסיס העבר וגם על בסיס התוכנית הזו, אין מנוס אלא מלהעלות את מיכאל איפי.
0: מיכאל איפי?
8: כן.
0: ו?
8: התלבטתי מאוד בין שין לבלוך, אבל איש הישין.
0: שין ואיפי מקבלים כל אחד, כל אחד. מר אל חדד.
5: בחירה קשה מאוד
0: אני
5: היום.
0: אני יודע.
5: מאוד קשה. לייפר, מה אתה אומר?
4: אתה זורק את זה עליי.
0: אלך, אנחנו בלי.
4: אלך דד.
0: אין פה לחץ, זה לי.
6: רוצה להיות אחרון.
0: אין שום דבר, אלך דד נותן את זה עכשיו.
5: אני אבחר את השניים שלי, אבל אני אומר שוב שבאמת...
0: כולם טובים.
5: מכילה מכולם.
0: הלאה.
5: איש הישין.
0: איש הישין בשני קולות.
5: התלבטתי מאוד בין... טוב, אהרון מלמד, אני חייב להגיד עליו מילה. אהרון מלמד הוא הביא לנו לעתים, אבל בשיר הזה... קצת היה קשה לי עם החידוש, אבל הוא בחור מאוד מוכשר, אז כלפי השיר הזה אני טיפה מושך את עצמי משם. יצחק בלוך, לדעתי ראוי לעלות.
0: מה אתה אומר? בלוך ושין, שין שני קולות, בלוך קול אחד, ואיפי קול אחד, לייפר.
4: כן, זה באמת הקטע הכי קשה בתוכנית, הרגעים ה... אבל כן, צריך לבחור, אני אבחר ביצחק בלוך, כי אני...
0: בלוך בשני קולות? מה
4: כן,
0: קורה
4: אני,
0: פה?
4: אני רוצה לומר שלפעמים, כן, נכון, זה הפשוט הוא לפעמים מנצח, אבל בא לי שיהיה מקום גם לאנשים קצת יותר מורכבים.
0: שמואל כהן, תתכונן עם השוויון, אתה נכנס לדרמה.
4: והנה,
0: הלכתי
4: עם משהו יותר פשוט, איפי.
0: איפי בשני קולות גם. חבר'ה, זה הולך ומסתבך. זה הולך ומסתבך, אבישה אשל.
2: רק לרגע הזה... לא רציתי להגיע.
5: שם יצילים
0: בכוונה.
2: תשמע, אם אני שופט אורח, תשאיר אותי, תשאיר אותי אורח.
6: אגב, שאתה לא יכול להצביע על איפי, כי אתה מכיר אותו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רולי, אבישי.
2: אני מופיע בחתונה, אבל אני יודע, נתקל באנשים.
0: אתה מצביע לכל מי שאתה רוצה, ואתה לא מחליט, כי בסוף דיקמן יהיה אחרון לך את הפורט.
2: אני מצביע לכולם.
0: תן לנו שניים.
2: אפשר להצביע לכולם?
0: אין מה לעשות, שניים.
2: תן לי פרוטקציה, מה?
0: יש. תגיד מי השניים הראשונים.
6: אני חושב שרק שניים היו.
2: מה שתפסתי ככה, אתה יודע, זה איפי.
0: איפי בשאישי, איפי עולה. איפי עולה, נכון?
8: כן.
0: איפי עולה, איפי עולה לחצי הגמר, וואו. איפי עולה בצדק לחצי הגמר, שלושה קולות.
2: זהו, תשאיר אותי בזה.
0: אין מה לעשות, אתה חייב לתת עוד אחד, עוד אחד.
2: תן פרוטקט.
0: תן עוד אחד. תן עוד אחד.
2: אתה יודע, לא רוצה לשפוט, אני אגיד לך את האמת, אני השתתפתי פעם בתוכנית שאני הייתי שר, ובאמת, התחרתי על היום הזה שבאתי להיות בתוך שיפוט, אתה יודע, לשלוש דקות, כדי שיבינו באמת מי אני ואיזה זמר וכו' וכו', זה קשה מאוד.
0: אני יודע, אבל...
2: התחברתי לשיר הראשון, שזה באמת כאילו קל.
0: ואיפי? ו?
2: אין מצב שאתה מוותר לי?
0: נו, יאללה, לי!
2: ולשיר לדעתי, אני חושב ככה...
5: איזה מתח.
2: טאטה, טאטה. האחרון, השלישי.
0: מלמד. מלמד.
2: משהו שם תפסתי ב...
0: כמה יש שמלמד?
2: באזור של הסיפר, של הפזמון.
0: מלמד, זה ההוא מקומייני?
8: כן.
0: האם דיקמן הולך להפתיע פה ולהעלות אותו, או מה הולך להיות פה עם רולי דיקמן? שני קולות שלך הולכים למי? יש פה כרגע אישה, כרגע...
5: אני יודע מה תגיד.
0: כרגע, מי עולה?
8: רולי.
0: כרגע איפי עולה, בבקשה, שני קולות שלך.
6: רגע, אם עולה מה אתה צריך אותי.
0: תן לי שני הקולות.
6: דבר ראשון, מקום ראשון ודאי שאיפי.
0: איפי בחצי הגמר, זה מראה שהוא הכי טוב
6: היה פה היום. והלחן הכי טוב שהיה פה היום. הלחן, מדברים על הלחן. יש לי פה שתי שירים שמתמודדים ואני מסתפק. מצד אחד, זה השיר שמוישה כתב את המילים. והוא שיר ישראלי, שהוא שיר ישראלי טוב, נכון שהוא היה קצר.
0: מי הכין אותו?
8: שין.
0: שין. ומצד שני, ההתלבטות שלך?
6: ויש טף. יש שין ויש טף.
0: מי?
6: ויש יצחק בלוך. שאני מסתפק.
0: טוב, עכשיו שופטים, אף אחד לא מדבר, כדי שלא יגידו שאנחנו רוחס חלילה. דיקמן, אתה תצטרך להחליט, כי אתה מעלה את אחד בהם לחצי, אין מה לעשות.
6: אני מחליט, אני מחליט על דבר אחד. אני מסתכל על מישהו שיש לו הסתכלות רחבה, ויש לו מוכשרות, שהוא יכול לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה, שנתנו דוגמאות של זמרים שעושים את הכל, ומעניין אותי לראות דברים שהוא עושה.
0: ולכן.
6: באמת, ולכן, יצחק בלוך, אני מעביר.
0: בלוך עולה מהגלגל אל חצי הגמר, לא
8: כל הכבוד
0: יאומן. לי על האומץ. והדבר, קודם כל, ייפי ובלוך עולים. ייפי ובלוך עולים. אני רוצה לומר לכם, השניים שאני אמרתי שיהיו בגמר, נפלו היום.
8: באמת?
0: מר לייפר, השניים שאני אמרתי שיהיו בגמר, נפלו היום.
8: מה אתה אומר?
0: אני אמרתי שאיש האישין כי הוא מוכשר כמו שד.
4: אין ספק.
0: עושה לו ג'ינגלי ברדיו, עושה דבר, הוא מטורף.
8: אומן הפסד גדול.
0: וזה מקומויני.
6: אבל שדחה שלא מפסידים.
0: אני אומר, חבר'ה, גם בגמר, בן אדם מגיע לעשות קומויני. סגור?

0: מול מי היית מעלה משניהם?
1: הייתי מסתפק בין מסחריות לאומנות, ויש מצב שהייתי בוחר במסחריות, כי המסחריות של שין היא אומנותית.
2: כן, איך שין לא... וואי, חבר'ת, מה עשיתם לי?
1: אבל לא אמרתי.
2: אבל תראו איך הכל פה אין, זה הכל אמת. איפי הכי טוב קיבל, ושין לא הצליח להגיע למה שהוא צריך. תודה רבה למוישי ולדר, אלחנן אלחדד, נתן אלייף, אורלי דיקמן, אבישי אשל, שמואל כהן, חיים קורצרח, שימי ורקן, ניהל את ההפקה, יודי סינה מפיק בפועל, דוד טוויטו מפיק, מנהל טכני, עריכת וידאו, עברה משחקוב, פסח בגד, היה מיק סאונד, תודה למני גרה שוורץ על הדיגיטל, ינקי אס וצוות אמס, סטודיו גיליזי על הגרפיקה, אלי קליין עשה את המוזיקה, ואורטל מלול אפטר, מנכ"ל קבוצת כוחי שמואל טיקוץ, מנהל תוכניות ישראל מאיר, סמנכ"ל שיווק חנו רפפורט, ותודה לכל חי, כל חי מיוזיק, אתר אמס ביוטיוב, אני מנחם טוקר, שבוע הבא, פרק הרביעי והאחרון של רבע הגמר.
3: אגתבוך שבוע טוב. You are listening to Motze Shabbos live with Menachem Toker ברדיו קול חי.
4: יומן החדשות של מוצא שחי. הסינגלים.
2: שבוע טוב מאזינים, שבוע טוב מנחם, והנה חדשות המוזיקה לשבוע זה. הקומזיצר רביצי אקרמן בסינגל קליפ מריב, אתה מיוחד, שיר ספונטני ומרגש שנולד בישיבה, שמזכיר לנו שגם עם כל העליות והירידות, השם גאה בנו. על המילים, שימי זילבר ואיצי אקרמן, לחן, שימי זילבר, עיבוד, יפתח דקל.

סינגלים. שמוליק סוכות גם הוא עם סינגל קליפ מריב, נשאר רק הלב. השיר יוצא בדיוק רגע לפני המופע הענק ההיסטורי שלו בבריכת הסולטן. מילים ולחן, בנצי שטיין ואלי קליין, העיבוד אלי קליין ואיצי בר.

הרגילים. וחיים סובר עם 100 נפילות. סינגל שני שנוגע באומץ, במורכבות של החיים, עם סאונד ייחודי וטקסט שיוצא מהלב. מילים ולחן של חיים סובר, עיבוד אלי קליין ואיצי ברי.

ואלעזר ביטון בסינגל קליפ דה. אז אמר החבדי בסינגל בכורה, אנרגטי במיוחד, הפקה מודרנית עם מסר עמוק של מעבר מהחושך אל האור. מילים ולחן של שמואל אהרון, עיבוד יוסף יצחק ביטון, אחיו של אלעזר.

אלעד אלדד בסינגל תגיד אתה, שיר קיצי מרים וקצבי שעוצר לרגע את מרוץ החיים כדי להזכיר לנו פשוט להודות על כל הטוב שיש סביבנו. מילים ולחן של אלעד אלדד, על העיבוד ראובן חיון.

סינגלים. מתמודד הקול החדש, אביה שרמן ומוטי קרמל, קרוב אליך. דואט מאחד, שקט ומרגש, המבטא את החיפוש והכימיה לקרבת השם ולחיבור מחדש, במיוחד ברגעים מאתגרים. מילים ולחן של אלי בן סעדון, על העיבוד, מוישי כהנה.

סינגלים. משולם זושה עם שיר לישועתך קיווינו, מה שהתחיל כלאית מחתרתי מעלל של פסח ונהפך לטרנד באירועים, מקבל עכשיו גרסת אולפן רשמית וקצבית שהולכת לכבוש את רחבת החתונות. מילים מהמקורות, לחן רב שלמה קרליבך, על העיבוד מאיר ליברמן.

חסין גילים. וגיל ישראלוב שלנו ממחרוזת יסו טאנץ. כששמחה חסידית פוגשת קצב יווני, מחרוזת מרימה שלוקחת לעיתים מוכרים ישר אל רחבת הריקודים. על העיבוד, שימי יונייב.

ורב שלוימה טויסיק עם הלעיתים של רב שלוימה. סיכום של שני עשורים בעולם החתונות, מחרוזת אנרגטית עמוסת כוכבים יחד עם זנביל ויינברגר וערה לסמט ומקלת מלכוס עם השירים הגדולים של רב שלמה על העיבוד צביקי רובין.

חיצים גילים. ארי גולדואג יחד עם ישעיהו בשיר דואט חדש ועוצמתי שמחבר עברית ואנגלית עם מסר חזק של אמונה וביטחון. לא בחיל על המילים ארי גולדואג באנגלית, ציפור הקורניצר על העברית, לחן ועיבוד ארי גולדואג.

ברל פיידן עם שיר חגיגה, אלבום בכורה, כוכב המוזיקה מארצות הברית נוחת עם אלבום חדש, רענן וקצבי, גם דואט מסקרן עם שמחה פרידמן.

0: לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים ואהובים. פרשת קורח כאן צריכים כמובן, כיוון שכבר רש"י כותב שהפרשה הזאת יש הרבה דרשנים ועניינים, וצריכים באמת לדרוש כל אחד את הדרשה שלו. אנחנו ניקח כיוון אחד כדי שיהיה לנו בפרשה הזאת, אני חוזר על זה תמיד, כדי שנוכל לקחת את המרב מתוך הפרשה הזאת. קודם כל, יש קושי עצומה. מה זה ויקח קורח? מה זה ויקח? איפה ראינו לשון לקחת? כתוב בפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים. לקחת זה לקחת משהו ביד. לקחת משהו. אז איפה הלקיחה פה? את מה קורח לקח? את מי הוא לקח? מה זה לקח? הוא לקח פה משהו? יש לו איזה לקיחה בתוך היד שלו? דבר שני, שאני מתפלא על קורח, שהוא בא למשה רבנו עם ציצית ומזוזה. למה דווקא מכל התורה כולה הוא לקח ציצית ומזוזה? אמר, תראה, התלית הזאת כולה תחלת, יצחה תחלת. הבית הזה מלא ספרים, הוא צריך מזוזה. קורח הוא לא בן אדם פשוט, הוא בן אדם עמוק. וזה לא הדברים הפשוטים. יש פה משהו עמוק. השאלה כמו שהיא נראית, היא מצחיקה. מה זאת אומרת? כל אחד יודע שבית מלא ספרים חייב במזוזה. וכל תלית שהיא תחלת, היא חייבת ציצית. זה משהו אחר לגמרי. מה העניין שלו? מה הוא רוצה פה להראות? יש פה משהו עמוק יותר. הפליאה הבאה זה על משה רבנו. אתה מסתכל, אתה רואה שמשה רבנו, בכל מקום, המתעוננים, עגל, תאווה, כל מה שעם ישראל עושים, משה רבנו עומד בתפילה. מה פתאום? מחני נא מספריך, אני לא מוכן. עם ישראל, צריכים לשמור עליהם. וזה... והוא מתחנן ומבקש, סלח לה לעוון העם הזה. מה קרה? הגיע קורח, משה רבנו לא מתפלל עליו. לא אומר, ריבונו של עולם, תראה, יש פה איזה טעות כנראה. אין דבר כזה. בלי שום רחמים, האדמה תפתח את פיה ותבלע פה את כולכם. את כולכם היא תבלע. מה זה? איפה משה רבנו? איך פתאום נהיה אכזריות כזאת? כשמשה רבנו בעצמו תמיד כזה רחמן, תמיד כזה מבקש על כולם, ופתאום אצל קורח, אין, מה זה? מה קרה פה? מה יש כאן? ולזה צריך לשים לב. זה לא דברים פשוטים מה שקרו כאן, זה דברים מאוד מאוד חזקים. אנחנו, כמובן, בתור בני אנוש, יכולים להיכנס רק, איך אומרים, לדברים הקטנים שמגרדים קצת את הצדדים. אבל יש פה דברים עמוקים. אנחנו נדבר פשוט שבפשוט. מה הולך כאן? אז המאזינים היקרים יודעים בצורה ברורה וחד משמעית, שבעצם יש עניין גדול מאוד מאוד מאוד להבין את התהליכים שקורים כאן. יש פה תהליך. ואם אנחנו נראה את התהליך הזה, נלמד אותו טוב, לאט לאט נבין. מה התהליך? כל העולם יודע שהעולם מתחלק לשלושה חלקים. כל הכדור הארץ הזאת שאנחנו נמצאים כאן, זה מתחיל מבריאת העולם עד שיגמרו 6,000 שנה. אין יותר מזה. והששת אלפים שנה מתחלקים לשלושה חלקים. 2000, 2000, 2000. 2000 ראשונות היה נקרא תוהו, 2000 של תוהו, תוהו ובוהו. זה כלום שבכלום. 2000 שנה שבאות אחרי זה נקראות 2000 שנה של תורה. 2000 שנה אחרונות נקראים 2000 שנות משיח. מה קרה כאן? מה זה 2000? מה קרה כאן? אז ובכן, העולם התחיל, אלוקים ברא את העולם, ברא את כל הבריאה כולה, ורצה שהבריאה הזאת תדבר את אלוקים בעולם. השמיים נבראו כדי לספר, השמיים מספרים כבוד אל, מעשה ידיו מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר, בלילה ללילה יחווה דעת, תמיד הכל לדבר את אלוקים. אלוקים יעלים את עצמו בעולם, לכן זה נקרא עולם, שהוא מעלים את עצמו. תפקידך זה לגלות את אלוקים מתוך הבריאה הזאת, לגלות שיש פה אלוקים, יש פה בורא, יש פה מנהיג, יש פה שעושה את כל העולם הזה. וזה תפקידנו, לפרסם אותו בתוך העולם החשוך הזה. והנה, העולם התחיל יפה. אלוקים ברא את העולם, ויהי אור, ששת ימי המעשה, בוראים את האדם, יציר הבריאה הגדול והמיוחד, כעת בואו תתחילו לפרסם את אלוקים. ולכן ויפח באפיו נשמת חיים, הכניס הקדוש ברוך הוא את עצמו בתוך האדם, כדי שהאדם דרך הפה שלו ידבר את אלוקים. אני נכנסתי אצלך בפנים, ויפח באפיו, עכשיו תוציא אותי החוצה. עכשיו תגלה אותי לעולם, תגלה שאני פה. הולך אדם הראשון ומתחיל לחטוא. במקום שאלוקים ידבר מגרונו, העץ מתחיל לדבר, הנחש מתחיל לדבר. וואו, זה קודם כל אלוקים מפסיק לדבר פה. מי שמתחיל לדבר זה החטא של אדם הראשון. עובר תקופה, מגיע קין, רוצח את אח שלו. הרציחה היא המדברת בעולם. באים דור אנוש לאחר מכן, עובדים עבודה זרה. אלוקים, אתה תשתוק. מי שמדבר כאן בבריאה זה לא אתה. אדם הראשון, החטא מדבר, קין, הרצח מדבר, אנוש, עבודה זרה מדברת. מבול? מה זה המבול הזה? מי מדבר פה? מדברים פה השחיתות, מדברים פה הגזל, זה מה שמדבר כאן בבריאה. נגמר המבול, באים דור הפלגה, דור הפלגה, מה הם אומרים? הם אומרים, אדוני, ריבונו של העולם, אתה תהיה בשמיים, אנחנו בארץ. דור הפלגה, מפלגים את העולם, חותכים בין השמיים לבין הארץ. מי מדבר פה? המחלוקת מדברת. סדום, השחיתות של סדום, אין צדקות, אין כלום, זה מה שמדבר. מצרים סגרה את הנושא של אלוקים, גמרנו. עד עכשיו מי שדיבר זה רק העולם הזה, התאוות, כל הרציחות, כל העבודה זרה, כל זה מדבר. כל זה קרה ב-2000 השנה הראשונות. זה נקרא 2000 שנה של תוהו, 2000 שנה של כלום, 2000 שנה של שום תועלת. הבריאה הלכה בדיוק הפוך ממה שאלוקים רצה. לא תוהו בראה. אלוקים לא ברא את העולם כדי שיהיה תוהו. הוא ברא אותו כדי ליישב אותו, ופה יהיו אנשים שיפרסמו אותו. אבל העולם הלך נגד אלוקים, במשך 2000 שנה. זה נקרא 2000 שנה של תוהו. וכעת צריכים לתקן את זה. איך מתקנים את השנים האלה? צריכים להגיע בסוף לשנים של הגאולה. איך מתקנים? ואז הגיעו שם 2000 שנה של תורה. ה-2000 שנה של התורה זה שנים שבאים לתקן את כל מה שקרה ב-2000 שנה הראשונות. יפה. התיקון צריך להיות באופן פרטי, ואחר כך באופן כללי. מה התיקון של האופן הפרטי, של כל מה שקרה כאן? קרה כאן 7 דברים. אלוקים עלה לרקיע השביעי בגלל החטאים האלה, ואז צריכים להוריד את אלוקים לעולם בחזרה, כדי לעשות תיקון לכל 2000 שנה של התוהו. ולכן הגיע אברהם, יצחק, יעקב, לוי, כהת, עמרם ומשה. כל שבעת האנשים האלה באו כדי לתקן את עולם התוהו. הם מתחילים מ-2000 שנה של תורה. אברהם אבינו היה בגיל 52 כשהתחילו 2000 שנה של תורה. בדיוק כשהתחיל 2000 שנה של תורה, אברהם אבינו מתחיל לעשות נפשות, הוא ושרה, נפשות לקדוש ברוך הוא. מתחילים לדבר אלוקים, מפרסמים את אלוקים, מדברים כעת שאלוקים חוזר לדבר בבריאה. עד היום השתקנו אותו ב-2000 שנה, כעת אנחנו רוצים שהוא ידבר. ולכן עד משה רבנו, שהוריד את הקדוש ברוך הוא לקרקע, כביכול, הוריד את הקדוש ברוך הוא להר סיני. הנה, הקדוש ברוך הוא יורד. כלומר, מעמד הר סיני, זה מתחילים תיקון כללי. כלומר, לא רק הפרטיים מתקנים את עולם התוהו, את ה-2000 שנה, כעת מתקנים אותו כללות עם ישראל. כולם ביחד. ולכן הם חייבים לתקן דווקא במדבר. למה במדבר? מדבר זה לשון דיבור. עד עכשיו דיברו אנשים אחרים, הרציחות דיברו, העבודה זרה דיברה, המבול, הפלגה, סדום, מצרים, כל אלה דיברו עד עכשיו. כעת מי שהולך לדבר זה הקדוש ברוך הוא. במדבר מדברים. מה מדברים? את אלוקים. ולכן כאן הולכים לתקן את כל אותם 2000 שנה של תוהו. ולכן, התורה, מה תפקידה של התורה? תפקידה של התורה לתקן את כל אותם 2000 שנה של תוהו, יבואו 2000 שנה של תורה, יתקנו את כל העיוותים שהיו, ואז יתחיל 2000 שנה של ימות משיח, גאולה שלמה, נחת גדול לעם ישראל. זה בדיוק העניין. ולכן, בקבלת התורה, עד קבלת התורה, היה 448 שנים של תיקון באופן פרטי. עכשיו, בשנת 2448, ניתנת התורה, וכאן מתקנים את כל הבעיות של ה-2000 שנה של התוהו, מתקנים אותם באופן כללי. זה העניין. זה העניין. ולכן כאן צריכים לתקן את זה. איך מתקנים? מוציאים את הפצעים ופותחים את המוגלה. כמו שהפסיכולוגים אומרים, תפתח את המוגלה, תתקן, תנקה, תסדר, ואז הכל יהיה בריא. ככה צריכים לעשות. ולכן כל מה שקרה בדור המדבר זה תיקונים של כל ה-2000 שנה של התוהו. יפה. כעת אנחנו צריכים לבדוק איפה היה הקלקול של קורח. קורח בא לתקן איזשהו דור. איזה דור הוא בא לתקן? איך מתקנים עם קורח את הדור שלה שהיה בתוך 2000 תוהו? זה בעזרת השם. מיד נסביר את זה. אשריכם ישראל. אז אני מכירים, אנחנו כעת מחפשים את קורח בעולם התוהו. איפה הוא היה ב-2000 שנה של הקלקולים? מתברר שהיה דור בזמן ה-2000 שנה של התוהו שנקראים דור הפלגה ודור סדום ועמורה. האנשים האלה של דור הפלגה וסדום ועמורה צריכים לבוא בחזרה למדבר כדי שנוכל לתקן אותם. חייבים לפתוח שם את המוגלה הזאת שנקראת דור הפלגה ודור סדום ועמורה, שדור הפלגה בעצם, אחר כך בני נוח הלכו ובנו להם את המקום הזה שנקרא סדום, זה היה כתוצאה של דור הפלגה, ולכן אותם אלה שהיו בסדום והיו בפלגה, הגיעו בחזרה למדבר כדי לשבת לתקן אותם. והנה, מחפשים תיקון. סדום, כתוב שם, אנשי העיר נסבו על הבית. בדור הפלגה כתוב, נבנה לנו עיר. זה אותם אנשים. זה אותם אנשים שנסבו על אנשי העיר, אותם אנשי העיר אומרים, נבנה לנו עיר, ונעשה לנו שם. נעשה שם. זה כבר מתחיל להראות לכם שיש פה איזשהו קשר לקורח. אצל קורח כתוב אנשי שם. אצל דור הפלגה כתוב, אנחנו נעשה לנו שם. בסדום, אם שמתם לב, היכו אותם בסנבירים. היכו בסנבירים. ופתאום אתה רואה פסוק שקשור פה אצל קורח. דתן ואבירן אמרו, מה הם אמרו? העיני האנשים תנקר? מה קרה פה? איך הגיעו לעיניים? איך הם מדברים פה על העיניים? רוצים לנקר פה את העיניים? אפילו אם תנקר לנו את העיניים, אנחנו לא עולים. תנקר את העיניים. הם מתחילים להזכיר את מה שקרה אצל סדום שהוקו בסנבירים, וכאילו הם מרגישים, אתה רוצה באמת גם אותנו להקות כמו שהקטע אותנו קודם. וזה פלא עצום. מה רצו בדור הפלגה? וככה נוכל להבין את הדברים. דור הפלגה רצו דבר אחד. אלוקים, אתה תישאר בשמיים, אנחנו נמצאים בארץ. השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. תתעסק אתה בשמיים, תעזוב אותנו כאן, אנחנו רוצים לטפל בעצמנו. אל תתערב. סדום, זה גם היה המוטו שלהם. אנחנו אנשים שלמים. לא צריך שמיים כדי להשלים אותנו. אנחנו לעצמנו. אנחנו לא נותנים ולא מקבלים, כי אנחנו שלמים. לא צריכים מישהו שיעשה לנו, ישלים אותי. אני לא צריך עני, שאני אתן לו צדקה, והוא ישלים אותי. לא צריך. אני שלם לעצמי, אני לא צריך להיות חסר לו כלום, ואני לא חסר לי לתת, והוא לא חסר לו לקבל, ולכן צריכים לעקור את העני הזה, ואותו אחד שרוצה לתת לעני. אנחנו בסדום, מושלמים, אין לנו חסרונות. אין חיסרון. שמתם לב לדעה? זה הדעה. אין עשיר ועני. אנחנו יושבים, מסדרים לעצמנו את העניינים, וכאן זה העניין. חסד זה לא קשור אלינו. מקבל, משפיע, זה בשמיים. אלוקים ברא את העולם עם חסד, שיתעסק שם עם זה. אנחנו לא צריכים אף אחד. לא רוצים אף אחד. אתה מתחיל להסתכל שקורח טוען את אותם הטענות של דור הפלגה ושל סדום. לא צריך מנהיג. לא צריך משפיע ומקבל. כי כל העדה כולם קדושים. אנחנו אנשים מסודרים לעצמנו. אנחנו לא צריכים מישהו שיבוא יגיד לנו מה עושים ואיך עושים. מה פתאום? אתה לא צריך לבוא להגיד לנו שאתה הנותן ואנחנו המקבלים. אין דבר כזה. כולם קדושים. אין משפיע ואין מקבל. זה מה שהם אומרים. לכן בסדום אסור לתת צדקה. לא לתת צדקה ולא לקבל צדקה. מה פתאום? אתה תשרוד בזכות עצמך, אתה לא צריך אחרים. מי שמתעסק עם חסד הוא מקלקל לנו, מקלקל לנו את העולם, ולכן צריך לעקור אותו מן העולם. ולכן אין להם את המילה שנקראת שלום. למה לשלום קוראים שלום? כתוב שהקדוש ברוך הוא נקרא שלום. למה? כיוון ששלום זה עצם בריאתו של העולם, זה להשלים אחד את השני. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם זכר, נקבה, שמיים, ארץ, ירח, שמש, מקבל ונותן. כל העולם בנוי בצורה של לקבל ולתת. גם אתה מקבל, גם אתה נותן. כל אחד יש לו את התפקיד שלו, והתפקיד הוא גם לתת וגם לקבל. העולם נברא בצורה כזאת של משפיע ומקבל. אלוקים ברא את החפצים בעולם בצורה כזאת, את העצים בצורה כזאת, שיש מקבל ויש נותן. ולכן, זאת הבריאה. מי שחולק על זה, הוא עוקר את הבריאה מהמקום שלה. יש פה עקירת הבריאה. ולכן, יש פה עניין גדול שצריכים לדעת. אין מצב שהעולם הזה יהיה בו שלמות לבן אדם. אין מצב של שלמות. אתה כל הזמן צריך להשלים את עצמך. כל עוד שאתה נמצא בעולם הזה, לא הגעת לשלמות. השלמות נמצאת בעולם אחר. פה אתה צריך כל הזמן לעבוד על השלמות כדי להיות שלם. אתה שלם, אשתך חסרה, אתה חסר, אתם משלימים אחד את השני. אם כל אחד מבין שהוא שלם, כל הזמן יהיה מחלוקת. כל המחלוקת בין זוגות, זה מכיוון שכל אחד חושב שהוא צודק. איך אישה אחת אמרה לי, בבית כשאני מתווכחת עם בעלים, תמיד בודקים מי צודקת. שמעתם? לא בודקים מי צודק, תמיד בודקים מי צודקת. כשכל אחד מבין שהוא בעצם הצודק, אז אין פה מצב לשלום, כי כל אחד מבין שאין לו שום חיסרון, הוא הצודק. לכן בן אדם תמיד לא רואה את נגעי עצמו. למשל, אבא הולך ליד השולחן, ויש כוס בקצה של השולחן עם מים. הוא לא שם לב, דחף את הכוס ושפך אותו. מה הוא אומר? אני אמרתי 1,000 פעמים בבית הזה, לא שמים כוס בקצה של השולחן. בן אדם יכול לעבור לשפוך את זה. מה, אתם לא קולטים פה? מדברים איתכם פה בבית הזה, ואני אומר את זה כמה פעמים, ואני לא יכול לחזור על זה יותר. לא שמים כוס בקצה של השולחן. יפה, תוכחה מגולה. יום אחד, הוא בעצמו לא שם לב, והוא שם כוס בקצה של השולחן. מלא מים. ואשתו עברה. איך שהיא עברה, הפילה את הכוס, כמו שהוא עשה בפעם הקודמת. מה הוא אומר לה? תגידי, את רואה את הכוס, למה את לא עוקפת? תעקפי, את רואה שיש כוס בקצה של השולחן. בבקשה, את צריכה לעקוף, מה את לא רואה? אין לך עיניים? בן אדם מצדיק רק את עצמו. הוא לא רואה את הנגעים שלו. הוא רק רואה את הנגעים של השני. בן אדם שחושב שהוא שלם, אין מה לעשות איתו. אין מה לעשות איתו. אני כשבא לזוגות וזוגות אומרים לי, תעשה לנו שלום בית. פעם לא היו, עכשיו אני כבר לא עושה. אבל פעם, תעשה לי שלום בית. אני שואל אותם שאלה פשוטה. יש לכם מישהו שמנהיג לכם את הבית? יש לכם רב? יש לכם דעה? מישהו? לא. בעלי אומר שהוא הרב של עצמו. אמרתי, אין לעשות שלום בית, תלכו הביתה ותמשיכו לריב. לא שייך, אם בן אדם חושב שהוא צודק בכל מצב, אין מה לעשות פה שלום בית. מה שלא תעשה זה לא, זה לא יעזור. אם השני לא מוכן לקבל דעה, לשמוע עוד מישהו, אולי אני טועה, אולי יעירו לי את העיניים. לא, לא, לא. אני הרב של עצמי, אני יודע מה צריך לעשות, אני אומר פה בבית מה לעשות, אין שם עניין של שלום בית, אין מה לעשות. אם כל אחד עומד על דעתו בצורה כזאת, אין מה לעשות. קורח אומר, הרי כל המחלוקת התחילה משם. אני שלם, העדה קדושים, לא צריך משפיע ומקבל, לא מוכנים לקבל מאף אחד. זה סדום ועמורה, זה דור הפלגה. אנחנו מנותקים מכולכם, יכולים לעשות הכל לבד, ולא צריך אף אחד. אשריכם ישראל. נחתום את תוכניתנו הקצרה, בסוף דבר, איך יצא עם כל העניין הזה של קורח. הנה בסופו של דבר, ראינו דבר מדהים. בן אדם לוקח את עצמו לצד אחד. הוא אומר, אין מצב. אני שלם וכל בסדר. ולכן, הוא מגיע עם ציצית ועם מזוזה. מה זה הציצית והמזוזה? זה שתי מקומות בדיוק שבן אדם מתחבא מתחתם. בגד מתחבא גוף מתחת לבגד, ובית, בן אדם מתחבא בתוך הבית שלו. זה מקומות שמסתירים אותך. אתה נמצא בבית, אז זה לא בחוץ, אתה נמצא בתוך הבגד, אז אתה לא ערום. שתי מקומות, ומתחתם אפשר להתחבא. ופה רוצים להגיד לך, כשאתה מתחבא בבית, אתה יכול להתנהג בחוץ, בן אדם אחר לגמרי. אתה מגיע לבית, שם אתה כבר עם נעלי בית, שם כבר ההתנהגות שלך היא אחרת, שם אתה רוצה כבר להגיד, אני כבר פטור מהכל, תעזבו אותי, אני רוצה קצת לנוח, להיות בעניינים. ואז אתה נמצא בסכנה מאוד גדולה. בחוץ, אז לפני כולם אתה חייב להתנהג כמו שצריך. השאלה מה אתה עושה בבית? כשמקום הזה שאתה מתחבא שם, שם בתוך הבית אתה יכול לעשות עבירות, אתה יכול לעשות הרבה דברים שלא תעשה אותם כשאתה לפני כולם. שמים לך מזוזה. אתה רואה אותה? המזוזה הזאת רוצה להזכיר לך שתדע. תשים לב טוב. הרמב״ם כותב למה שמים מזוזה? עורו ישנים. תתעורר. אל תחשוב. תדע שאתה זז מזוזה, זה גם לדעת שזזים בחוץ, ככה זזים בפנים. אל תשנה את ההתנהגות. עם אותה צניעות שאתה מתנהג לפני אנשים, תמשיך אותה בתוך הבית. עם אותה התנהגות שאתה מתנהג לאנשים בחוץ, תתנהג גם בבית. אל תעשה בחוץ כל כך הרבה חסדים לכולם, כי כולם מדברים עליך, אבל בבית, השם ישמור, נקרא עמוד החסד. בבית הוא עמוד, בחוץ הוא עושה חסדים. לכן, באה מזוזה כדי להזכיר לך. אדוני, אתה לא שלם. אתה לא שלם, צריך להזכיר לך. אל תחשוב שאני כבר מסודר. אין דבר כזה מסודר. יש בית ויש בחוץ, ויש אנשים שבחוץ הם צבועים, ובבית הם עולם אחר לגמרי. לכן, אל תתחבא. המזוזה באה להזכיר לך. אותו דבר, הבגד. הבגד, בן אדם יכול להתחבא מתחת לבגד שלו. בפנים זה משהו אחר. הבגד נקרא בגד מלשון בוגד. הבגד לא מראה מי אתה באמת. הבגד זה דבר חיצוני. לכן הבגד, כשיש לך בגד, ואתה נמצא בתוך הבגד, אז אתה מתחבא שם. אתה רואה בן אדם, לובש בגדי צהל, ומתחיל לראות על אנשים. אתה אומר, רגע, זה חייל שלנו. לא. הבגד בוגד, מתחת מתחבא מחבל. המחבל פשוט לקח בגדים כדי שהוא יוכל לעשות את מה שהוא רוצה. לכן הבגד בא לעשות בדיוק את ההפך. הבגד הוא בוגד. בפנים זה משהו אחר, ובחוץ זה משהו אחר. ובאים כאן להגיד לך, תשים ציצית, וראיתם אותו. כשאתה תשים ציצית, ואתה תראה בציצית הזאת, אתה פתאום תגלה עולם אחר. אתה פתאום תראה שצריך מבפנים להיות כמו בחוץ. אין חילוק, אין הפרדה בין מה שאתה עושה בחוץ למה שאתה עושה בפנים. מה שהבגד מגלה, זה מה שהבית מגלה. ולכן, קורח לוקח את שני הדברים האלה, ואומר, אדוני, אני לא צריך תזכורת, אני לא צריך כלום, כל העדה כולם קדושים, לא צריכים משהו שיזכיר לנו, כולנו הכל בסדר, כולנו שלמים, לא צריכים משהו שיזכיר לי שאני צריך לעשות את מה, איזה דבר, הכל בסדר, בית מלא ספרים, הכל זה תחלת, פסיצית של תחלת, לא צריך. ומשה רבנו מסתכל, ואומר הבן אדם הזה, חולק על המילה הכי חזקה בכדור הארץ, על המילה שבעצם נבראה בעולם, שלום, שלום זה שלמות, כל אחד משלים את השני, זה אומר קיבלנו את התורה, גמרנו, יש לנו את הכל, אנחנו נהיה לעצמנו, בדיוק כמו דור הפלגה וסדום ועמורה. משה רבנו אומר להם, רבותיי, למה נבראו שמיים וארץ? למה יש יום ולילה? למה יש זכר ונקבה? שמש, ירח. כל העולם הוא משפיע ומקבל. גם המשפיע מקבל בזה שהוא נותן. וגם המקבל משפיע בזה שהוא מקבל. העולם נברא בצורה כזאת. העולם כולו, כל כולו נברא ככה. אתה רוצה לעקור מן העולם את מה שאלוקים עשה לעולם? כתוב, תנו עוז לאלוקים. אנחנו כביכול, בזה שמקיימים את המצוות ועושים רצון השם, הקדוש הוא כביכול מקבל כוח. גם גם הנותן, גם הנותן מקבל. שלום בית, אותו דבר. ולכן קורח לקח את עצמו. מה זה לקח? מה זה ביקח? שאלנו, מה זה לקח? מה הוא לקח? קורח רק לוקח, אין נותן. ביקח קורח, הוא רוצה רק לקחת, הוא לא רוצה לתת. ברגע שהוא לא רוצה לתת, אז אין משפיע ומקבל. ברגע שהוא לא רוצה לתת, אז אין שלום, אין שלמות. אף אחד לא משלים את השני. כל אחד חושב שהוא הכי שלם בעולם. משה רבנו מסתכל ואומר שמי שיש לו דעה כזאת, אני שלם, יש לי הכל, לא צריך את אף אחד, לעולם הוא לא יחזור בתשובה. לעולם הוא לא יחזור בתשובה. אין מה להחזיר אותו בתשובה. כי אין לו מצב שהוא מוכן לקבל ממישהו. הוא אומר שהוא השלם הכי גדול. המעמד שלו זה הכי טוב. הוא קיבל את התורה. קיבל דברים, שלום. מים לתת? לא. וזה תכלית הבריאה. אלוקים לא היה בורא את הבריאה אם לא היה מצב לתת. בעל התניא כותב שכל מה שבאת לעולם זה כדי לתת למישהו אחר. כל הקבלה הזאת שקיבלת, שבאת לעולם, זה כדי לתת למישהו אחר. אם אתה לא נותן, אז תכלית בריאתך, זה לא במקום הזה. אתה צריך להיות מתחת לאדמה. אתה צריך להיות מתחת לאדמה. משום שעל האדמה הזאת, אלוקים הביא אנשים של משפיע ומקבל. אלוקים הביא אנשים שאחד נותן, השני מקבל. העולם בנוי בצורה כזאת. ולכן אחד כזה אין לו לאן לשוב. תשובה זה לשוב לאיזה מקום. שבת נקראת שבת. מלשון לשוב. בשבת מה עושים? שווים למקור. כל השבוע אתה עובד. מה רבו מעשיך השם? יש הרבה ריבועים. אבל בשבת כתוב מה גדלו מעשיך השם. מה ההבדל בין גדלו למה רבו? רבו זה יש הרבה פרטים. אבל אתה לא יודע לחבר אותם. גדלו זה כל הפרטים מחוברים לדבר אחד גדול. אתה פתאום רואה את הבריאה כולה, הכל, לכן מתי שרים כל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך, וצוי כל נשמה, גודלו וטובו, מלא עולם, מה קרה? זה רק ביום שבת אפשר לשיר את זה. רק אחרי שהבריאה, לראות אותה כולה ביחד, לראות את ההרמוניה, שיש בין כל דבר ודבר, לראות את המשפיע והמקבל, לראות את השלמות של העולם, אז אתה מתחיל לשיר, כל אדון על כל המעשים. פתאום אתה קולט את כל הבריאה כולה. בתוך הבריאה עצמה, אתה לא יכול לשיר, כי עדיין שמים עכשיו כל דבר במקום שלו. אבל בסוף הבריאה, אתה רואה את השלמות האמיתית. לכן שבת זה שלום, שבת שלום. ולכן, שבת זה לשוב למקום. מי שבאמת מרגיש שהוא שלם ולא חסר לו כלום, אין לו לאן לשוב. אין לו לאן לשוב. צריך להיעקר מן העולם. וזה מה שעשה משה רבנו. כל דור הפלגה וסדום ועמורה באו בדמות קורח וכל האנשים שלו. הם באו לתקן. איך מתקנים את זה? שהם צריכים להיעקר עכשיו מן העולם. אם הם ממשיכים עם אותו דבר, אני עדיין שלם, אין לו לאן לשוב. לכן משה רבנו לא רואה שום עצה, שום עצה, רק הדבר שילמד אותם, שיביא אותם בסופו של דבר לתיקון שלהם, זה בתוך האדמה. משה רבנו היה הענב מעל פני האדמה, וקורח אומר שהוא הענב מעל פני האדמה, מכיוון שאין אדם ענב כמו משה רבנו מעל פני האדמה, חוץ משה רבנו, מי שחושב שהוא יותר ממנו, אז הוא צריך להיות מתחת לפני האדמה, כי מעל האדמה יש רק אחד, שהוא ענב. ולכן, יש כאן דבר מדהים. התיקון של דור הפלגה, ודור המדבר, נהיה אצל פרשת קורח. לכן אומרים חזל, עתיד קורח, לעלות בחזרה, להעלות אותו, את כל אלה שנמצאים שם. למה הם עתידים לעלות? כי הם עשו את התיקון שלהם. כתוב צדיק כתמר יפרח, צדיק כתמר יפרח, ראשי תיבות, שפי תיבות, קורח. הוא עתיד לעלות, כמו שתמר זה עולה ומתעלה, גם קורח עתיד להתעלות. וכאן לומדים יסוד עצום לחיים שלנו. מי שחושב שהוא שלם, אין מה לדבר איתו. כל אלה שחושבים שהם משלימים והם המיוחדים והם העושים והם לא צריכים ללמוד מאף אחד, אין מה לדבר איתם. אדם שמוכן להוריד את הראש ולהגיד אני לא בסדר, יש אנשים שבאמת חושבים את עצמם שהם הם הכי מושלמים. הקדוש ברוך הוא לאנשים האלה, הוא עצמו מוריד אותם כדי שהם יתחילו להתכופף. הוא עושה להם את זה. אם אתה חושב שאתה ככה ואתה הכי שלם, אני אוכיח לך בכמה סיטואציות שאתה כלום שבכלום ואתה לא שווה שום דבר. ולכן, כשבן אדם מוריד את עצמו, ומוריד את עצמו למטה, מוכן לשמוע, מוכן להקשיב, פה אפשר לדבר. בן אדם שלא מוכן להקשיב, אתה לא יכול לדבר איתו. אתה לא יכול לדבר איתו. הוא לא מוכן לשמוע את הדעה השנייה. הוא לא מוכן, יש לו את שלו וגמרנו. האנשים האלה, הם נקראים מהערב רב. לא מוכנים לשמוע שום דבר. אנחנו הצודקים. לכן, חובה על כל יהודי לדעת שאצלו בבית הוא צריך לדעת. נכון שלאשתך יש חסרונות, אבל אל תשכח שגם לך יש חסרונות. וצריך להשלים אחד את השני. ואם נעשה ככה, עם ישראל יהיה שלם, העולם יהיה שלם, נכניס שלום בעולם, משפיע ומקבל, גם נקבל, גם ניתן, ואז הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולה שלמה, כי אין מחלוקת ויש רק שלום. אני מאחל לעם ישראל שיהיה תמיד שלום ושמחה, אמן, כן יהי רצון, שיהיה לכולם שבת שלום ומבורך.

0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

שבת קודש פרשת קורח. מאזינים יקרים, בפרשתנו פרשת קורח אנחנו למדים את גודל האסון שיש במחלוקת. שהרי העונש הנורא שננשו קורח ועדתו לא היה כמוהו מבריאת העולם ועד עתה. כפי שכתוב בפרשתנו, שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, ואם בריאה עברה השם ופצתה הארץ את פיה, ובעלה אותם את כל השלהם, וירדו חיים שאולה. וידעתם כי נעצו אנשים האלה את השם. משה רבנו מבקש שיאנשו בעונש חמור ביותר שלא היה כדוגמתו. שהקדוש ברוך הוא יברא בריאה מיוחדת, שהאדמה תפתח את הפה שלה כדי שהם יבלעו שמה. לכאורה, מדוע צריכים להניש אותם במיטה משונה כזאת? אפשר להניש אותם שימותו במגפה או בצורה אחרת. אלא מה אנחנו לומדים כאן? אותו משה רבנו שמוסר נפשו עבור כלל ישראל, הוא מוכן שימחקו את שמו מהתורה עבור כלל ישראל. הוא מבקש מהשם שיברה בריאה מיוחדת, מיטה משונה לקורח ועדתו. כי הוא רצה ללמד את עם ישראל על גודל חומרת האיסור של מחלוקת, שהוא חמור יותר מכל האיסורים, והוא מביא חורבן לעולם. וכך מביא רש"י מדברי המדרש. בואו ראי כמה קשה המחלוקת, שהרי בבית דין של מטה אין עונשים אלא עד שאתה מתבגר, ובבית דין של מעלה עד 20 שנה. וכאן במחלוקת קורח ועדתו, גם תינוקות ננשו. כמו שכתוב בתורה, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת ביתיהם, ואת כל הדם אשר לקורח. אפילו יונקי שדיים, ילדים קטנים, כולם נבלעו באדמה. כל מה שהיה שייך לקורח נבלעו באדמה. רואים מכאן עד כמה חמור המחלוקת. חז"ל מלמדים אותנו שממחלוקת יוצא רק רע, אין שום טוב במחלוקת. כמו שכתוב במדרש, שלמה לא כתוב בשעת בריאת שמיים וארץ בחומש בראשית, על יום השני לא כתוב כי טוב, על כל ששת הימים כתוב כי טוב, וכאן לא כתוב וירא אלוקים כי טוב. למה דווקא על יום שני לא מוזכר המזדה הזה טוב? אומר על זה רב חנינה, כי ביום הזה נברא מחלוקת, שנאמר ויהי מבדיל בין מים למים, שביום השני ברא השם את הרקיע, שהוא יבדיל בין מים העליונים למים של הארץ. אומרת הגמרא, שלומדים מזה, אם מחלוקת שהיא לתיקונו של עולם, הרי מה היה חילוק בין הרקיע לארץ, בין המים למעלה למטה,

כדי שיהיה יישוב פה בארץ, כדי שיוכלו לגור פה. המטרה הייתה תיקון. בכל זאת, על דבר כזה שמחלקים מחלוקת, אין מילה טוב. ולכן, ברור שמחלוקת שמביאה רעה, ברור שאין בזה טוב. ובאותו יום שני נברא גיהינום. אומר על זה רבינו בחיי, שהמחלוקת והגיהינום נבראו באותו יום. כדי שתתבונן שהמטרה והסוף של המחלוקת זה גיהינום. וכך כותב רבינו הרמב״ם באיגרת לבנו. מאזינים יקרים, תאזינו ללשון של הרמב״ם. וכך הוא כותב לבן שלו. אל תשקצו את נפשותיכם במחלוקת המחלה את הגוף, את הנפש ואת הממון. ראיתי בנים השחירו, משפחות נספו, עיירות נתערערו, קיבוצים נפרדו, חסידים נפסדו, אנשי אמונה עבדו, נכבדים נקלו ונתבזו, הכל בסיבת המחלוקת. הנביאים דיברו על זה, החכמים דיברו על זה. להגיד לנו כמה הדבר הזה של המחלוקת הוא חורבן. מסיים הרמב״ם ואומר להם, שינו אותה, תשנאו את המחלוקת, נסו מפניה, תברחו ממנה, התרחקו מכל אוהביה, מי שאוהב מחלוקת תתרחקו ממנו, פן תספו גם אתם בכל חטאתם. זה פחד פחדים על לשון הרמב״ם אם נתבונן בזה. וכך כותב הרב הקדוש רב חיים פלאשי, זכותו יגן עלינו. אני הגבר, ראתה עיניי מיום שעמדתי על דעתי, כי כל איש ואישה, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, עיר ועיר, שהיה ביני המחלוקת, לא יצאו נקיים ונלקו בין בגופם, בין במונם, רחמן על אסלאם. ולכן יעקב אבינו ביקש, בקהלם אל תיחת כבודי, אל תזכירו אותי במחלוקת. אומר רשי שביקש רחמים על עצמו, שלא יזכר שמו על המחלוקת. ולכן לא מוזכר בפרשתנו יעקב אבינו, שמדברים על קורח, מזכירים אותך קורח בן יצר, בן קהל בן לוי, לא קורח בן יצר, בן קהל בן לוי, לא מזכירים שלוי היה בן של יעקב אבינו. כי יעקב ביקש, אני לא רוצה שיזכירו את שמי שיש מחלוקת. והתורה נותנת לנו לב, מזהירה אותנו, ולא יהיה כקורח ועדתו. הגמרא בסנהדרין קופיות אומרת לנו, על הפסוק בפרשת השבוע, ויקום משה וילך אל דתם באבירם. הרי שמשה רבנו שלח לקרוא לדדם באבירם, שעל זה אומר רשי, למה הוא שלח לקרוא להם? שמשה היה מחזר אחריהם, למה הוא חזר אחריהם? להשלימם לעשות שלום איתם, כדי לא להיות במחלוקת. והגמרא אומרת כאן על זה, שמכאן לומדים לא להחזיק במחלוקת. מה עונים למשה דתם באבירם? הם אומרים ככה, לא נעלה, לא נבוא אליך. המעט כי ליטנו מארץ זבת חלב ודבש למיתנו במדבר. שמעתם מזינים יקרים? דתם ואבירם אומרים למשה, שאלו אותם מארץ זבת חלב ודבש. הרי כולנו יודעים שבמצרים הם עבדו עבודת פרך. פרעה שחט את הילדים והתרחץ בדם שלהם. כל הצרות שהם עברו, לזה הם קוראים חלב ודבש? ובכל זאת, כתוב ויקום משה וילך אל דתם ואבירם. אומר על זה ריש לקיש במסכת סנהדרין, מכאן שאין מחזיקים במחלוקת. שאפילו שהם ענו לו מה שענו לו, הרי ענו לו בצורה מבילה, בלי היגיון. בכל זאת, כדי לא להחזיק.

שהציג במחלוקת, הלך אליהם. החתם סופר זכותו יגן עלינו, מבאר מה הלשון של הגמרא שאין מחזיקים במחלוקת. הוא רוצה להגיד, אפילו שיש כאלה שמוחזקים במחלוקת, הם ידועים שכל החיים שלהם מחלוקת, אין שום טעם לנסות להתפשר איתם. בכל זאת, צריכים לעשות כל מאמץ למנוע את המחלוקת אפילו איתם, לנסות. ואת זה אנחנו לומדים ממשה רבנו. אף על פי שדתם ואווירם הוחזקו כבעלי מחלוקת, שכבר במצרים הלשינו עליו. כמו שכתוב ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם, בצאתם מארץ מצרים. אומר רש"י, מי זה היה שם? דתם ואווירם. כל הזמן עשו צרות. ועכשיו הם עולונים בחוצפה ובחוסר היגיון עם משה. ובכל זאת, ויקום משה וילך אל דתם ואווירם. למה הלך? הוא חשב שאם הוא בכבודו ועצמו, משה המנהיג הגדול, לא מסתכל על הכבוד שלו, בא להם לדבר איתם, יהיה להם פנים לכל הפחות, יהיה להם סיבה אולי לרדת מהעץ כמו שאומרים, ויהיה להם דרך ארץ, ובכל זאת זה לא עזר. מאזינים יקרים, אנחנו צריכים ללמוד ממשה רבנו, שמחל על כבודו, והלך אליהם כדי לבטל את המחלוקת. גם אנחנו צריכים לבטל לפעמים את האגו, את הכבוד, ולעשות את הכל למנוע מחלוקת. השלה הקדוש זכותו יגן עלינו כותב בשאר האותיות, איסור מחלוקת הוא במשהו, כמו על חמץ נאמר משהו, כך על מחלוקת. למה? כי מניצוץ אחד של אש של מחלוקת תגדל המדורה, ותאכל האש עד הדבון. האש תגמור עד לאבד אותך. כמו שנאמר במשלי, פותר מים רשת מדון, כלומר, רשת מדון ומחלוקת דומה לפתיחת צינור מים. אפילו מתחיל בקטן, שאם אני לא אעצור אותו בעוד מועד את המים, לא נוכל הלך אחרי זה להתגבר על זה. לכן, מחלוקת אפילו במשהו. הוא ממשיך השלה הקדוש ואומר, ומה לי להעריך בקנות המחלוקת? כל הספרים מלאים מזה. תנקוט כלל בידך, כך אומר השלה הקדוש, כי אבון המחלוקת הוא יותר קשה מאבון של עבודת כוכבים. כמו שמצאנו באחיו ובשאול, הוא בוודאי הגרוע שבישראל מוכן למסור נפשו למיטה כדי שלא יעבור עבודת כוכבים. איך לא ימסור נפשו לעצור את עצמו ממחלוקת שהיא יותר קשה מעבודת כוכבים. וכך אומר לנו ארוך חיים הקדוש על הפסוק בפרשתנו, ויקום משה וילך אל דתם ואווירם. לכאור הקשה, מדוע אומרת לנו התורה את הלשון ויקום משה, משה קם? האם להודיע לנו שעד עכשיו הוא ישב ועכשיו הוא קם? מה המסר? אומר ארוך חיים הקדוש, הוא מביא את הפסוק ממשלי, שמשלי אומר שמידת הכבוד, כן, הוא ענווה. על ידי ענווה מגיעים לכבוד. והיינו שהכנעה ושפלות עצמו היא גדלותו של האדם. ולכן אומר התורה, אומרת התורה, ויקום משה, הדבר הזה שהוא השפיל את עצמו, הרי שהם דיברו אליו כפי שדיברו, והוא הלך אליהם לבטל את המחלוקת, זה עשה לו קימה, זה הקים אותו, זה עשה לו גדולה. ולכן אמר, ולפני כבוד ענווה, דווקא על ידי ענווה, על ידי זה מקבלים את הכבוד. מאזינים יקרים, למדנו שעלינו להיזהר ולהישמר מאוד מאוד, לא להיגרר למחלוקת, אפילו שנראה לשם שמיים. כך כותב היערות דבש, בדרושים שלו לחודש אלול, שאי אפשר ליצר הרע לפתות את הצדיקים לעשות מחלוקת, קשה ליצר הרע לפתות את הצדיקים לעשות מחלוקת, מה הוא עושה? מכניס בהם
שזה לשם שמיים. המחלוקת לשם שמיים. בדרך הזה הוא מביא אותם לכל המחלוקת. וכך כותב הרב הקדוש הבלטניה, זכותו יגן עלינו באיגרת הקודש. וזה לשונו. אין שלום יוצא מתוך מריבה. ובפרט ממחלוקת לשם שמיים. אשר רוב הצערות והתלאות הם ממחלוקת לשם שמיים רחמנא ליצלן. שמעתם את הלשון של הבלטניה? רוב הצערות והתלאות ממחלוקת לשם שמיים. זכיתי להיות קרוב למרן רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. שמעתי שם בבית ממקורביו שלפני שנים רבות נזדמנו לבית שלו, ולנגד עיניהם נגלה דבר חמור ביותר. ראו קבוצת אברכים שלא מצא חן בעיניהם פסק הלכה של רב שלמה זלמן אוירבך, גרו בכבוד הרב, התיחו בו בזות מצח, והרב יושב ושומע את דבריהם בקור רוח כאילו הוא לא נמצא בכלל. אחרי שיצאו האברכים, שאלו את הרב רב שלמה זלמן, ילמדנו רבנו, מאיפה יש לכם את הכוח ואת עוצמת הנפש לשתוק להם על חוצפתם, לא להיגרר אחריהם? השיב להם רב שלמה זלמן, אני אספר לכם סיפור. בימי נעוריי גדלתי בשכונת שערי חסד. באחד הימים הגיעה בשורה לתושבי השכונה שהגאון הצדיק רב אהרון כהן, זכר צדיק לברכה, חתנו של החפץ חיים, עלה להשתקע בארץ, החתן שלו, ורוצה לקבוע את מקומו בשכונתנו שערי חסד. הדבר עורר התרגשות גדולה בקרב תושבי השכונה. החתן של החפץ חיים, הצדיק רב אהרון כהן, בא לגור איתנו, ומיד הכינו לכבודו דירה ראויה לשמה, והעמידו לרשותו את הכל, כדי שיוכל להמשיך ולשבת על התורה ועל עבודה. רב אהרון הגיע, קבע מושבו בדירה שהכינו לו בשערי חסד. השמחה בשכונה הייתה גדולה מאוד. עברו כמה חודשים, הילד איננו, קמים בבוקר, רב אהרון נעלם, לא נמצא. התחילו לחפש מה קרה פה, איפה הוא נמצא. אז נודע להם שרב אהרון עזב את השכונה באמצע השבוע ועבר לגור ביפו. שיגרו בני השכונה של שערי חסד משלחת ליפו לברר מה קרה כאן, על מה ומה הוא עשה וברח. הרב קיבל אותם בסבר פנים יפות, הודה להם על כל מה שעשו בשבילו בשערי חסד, ולגבי עזיבתו בפתע פתאום, סיפר להם, כשבאתי להיפרד מחותני החפץ חיים, זכותו יגן עלינו, לעלות לארץ ישראל, שאלתי אותו באיזה מקום אקבע מושבי, בירושלים, צפת, חברון, יפו. אמר לי חותני החפץ חיים, אין כל נפקא מינה איפה שתגורר. אבל דבר אחד אני מבקש ממך, תבטיח לי בתקיעת כף, שבמקום של מחלוקת לא תהיה. אם יש מחלוקת מיד תברח. בעולם אל תמציא כבר קו רגליך במקום שיש שם מחלוקת. ואם חס וחלילה תקלה למקום כזה, ויהיה מחלוקת, שר רגליך וברח משם. והיות ובשכונה התעוררה מחלוקת בעניין הגבאות של בית הכנסת, ואני נתתי תקיעת קו לחותני שאני אברח, מיד נאלצתי לעזוב מיד במהירות, ולא רציתי אפילו זמן להיפרד ממכם. ברחתי כפי שהבטחתי. מה אנחנו לומדים מכאן עוד פעם? הגודל, העונש, החורבן, הרע שמחלוקת עושה. ורב שלמה זלמן סיפר להם ואמר להם, אני הייתי נער צעיר,
שחזרו המשלט